dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Atëherë problematika kryesore, kryetar, në tashti që po afron edhe sezoni veror, është hymja Shkodrës dhe trafiku i mall që krijohet tek ura Baçallëkut. Me që herë të tjera nuk është se e kena diskutu shumë për para, por e kena diskutu kur ka fillu problematika, të shti unë me që poshtojmë edhe numrin e punonjësve bashkjak pothuajse e policisë bashkjake pothuajse për çdo 2-3 muaj. Gjithashtu me që bashkia, kryetari bashkisë ka ardhë dhe na ka relatu në mbledhjen e buxhetit, jo investime të buxhetit bashkisë, por investimeve qeveritare, si ç'është rruga Harku i Bërdic, Baçallëk, Ura, Baçallëku, hymja Shkodrës e tjerë e tjerë. Tashti na linë drejta me ju pyet ju, si do të zgjidhet këtë vit problematika e trafikut në hyrje të qytetit të Shkodrës, në mënyrë që mos të kena atë mishmash dhe problematik të male dhe pamjet shëqyr që delaj lajmë për mediat mu marë për dit, si mund të shmanget sepse ashtë problematik kryesore e qytetit Shkodrës me ardhjen e turistave për këte Shkodrën turistike të tujen. Do doja ju lutem një përgjigje, a merë masa bashkia, ka marë masa bashkia për trafikun në hyrje të qytetit Shkodrës, sepse punimet përshkojnë ura, ura, dhe mesa shifet, edhe një 3-4 vjetë nuk marojnë, si e kini nisi, me tha. Një vetëm kjo për tane investime që vini i reklamoni këto kry 4 vjetë.
3: Duhet a kini vure edhe ju që pjesa e rrugës është përfondu? Apo jo?
4: Po për... Sa
3: ty bëhet hinka? Për... Po e di që nuk... Për të që... A thes është përfondu hiqë?
2: Po se si asfaltohet rruga, pa o rregullu ura, vetëm ju e dini, por s'po kap, s'po him, s'po him në pjesën teknike. Të lutem, maraku jem, është edhe rruga autostrada Milot Shkodër që ju nuk e keni marak heq, por të lutem, unë jam të i fol për hinken, për të ura e Baçallëkut që kryohet trafiku.
3: Të ura e Baçallëkut do merën masa konkrete dhe do ketë vimësi të trafikut pa probleme. E di që shumë janë marrë edhe me kohën kër ishim të asfaltu, gjashtit rastin me shku me po proces asfaltimit të bloku trafiku, së bloku trafiku, po atje dhe që është shetsim.
2: Unë jam Eliona Shkreli dhe pytjen të drejtova unë, kur të drejtojnë ata që kanë kenë, atjerë këthej përgjigja atyne.
3: Lutem,
2: unë s'kam kenë në i herë aty dhe po pra, po më të merë me individ, merë me mu.
3: Po me ty po merëm.
2: He pra, s'kam
3: shkuun. Nëse nënë me përgjigjë, po të përgjigjë. Nëse zdo në
2: përgjigjë. Po pra, përgjigjë, po më sukap se shkoni jo. Unë s'kam shku, unë jam Eliona Shkreli.
3: Po të thamë pra, a ju barën masa konkrete dhe duke të vimësi trafikut në mënyrën më optimalit të mundshme pa tjetër. Rruga është përfundu dhe pjesa tjetër do vazhdojt me.
5: Përgjigjë shumë për intervjisten, jam shumë emocionu. Në kërkoj edhe ndjes pak sepse për emocioneve ndoshta edhe nuk mund shprehem. Thjesht ka intervistë për të përqendruar te falënderimet për këtë ditë të mrekullueshëm. Andaj falenderoj print që na kanë mbështetë, u kanë kanë shumë korrekt në çat gjithë vitit.
6: Dominim edhe në finalen në Tiranë, se skuadra rivale, por që e keni mundur 3 herë dhe një barazim ndaj saj kampionat.
5: Është kënaqësia më e veçantë që e kena dominuar rivalin, sidomos kur është edhe Tirana është kënaqësia më e madhe.
7: Ishte avantazh 2-0 për momentin kur mori penaltin, që u shkurtua rezultati ju kam me shumë emocione, patet ndosha në një dilemë që
5: një... Ashtë isha qef me dalë po gol sot në të ndretën, janë dy neshe nga 3-0, sot ndosha...
8: Rikë, duke se lidhe ju e me të blisë është veçantë, edhe të një dhe ka një
5: veçantë. Fëllon shumë herët që të përfasuset rajonale, noshta nuk duhet me hikmin e gjanave të se sot është dita për fest, na është hek po drecisht një titull, për sot e ardhe aty ku i takon, të Vllaznia, të Shkodra.
7: Kini qënë pjesë e Vllaznia së madhe si futbolist të shme si kampion, që në rëgjimi me i madhe? Si futbolist apo si trener?
5: Tashi noshta kur jam shpall vet kampion me tri të Vllaznisë me akademinë, noshta nuk kam ditë me me shpreh shumë atë emocionin, po sot jam shumë emocionuar, kam shumë emocione, nuk e di sot është ditë shumë e veçantë jetës time.
8: Kalipi, titull kampion vlen, por a vlen këto futbollist për të ardhmen e vllaznisë?
5: Besoj që kanë me vlerë shumë prej tyre. Rruga është e gjatë, punë kanë shumë, mund duhet sakrifica dhe fat. Por besoj që kena me pas shumë erma që kena me pa. Edhe është me statistikë që shumë djemë që s'kan dalë kampion të akademia, nuk kanë shku të ekipit pa.
7: Shumë entuziazëm, masivitete, një tifozëri se asë njëherë tjetër, por i parë njëshim ishte dhe presidenti i klubit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili ju përgjëzoj.
5: Ka një gjallë interes, është realisht ka një gjallë interes. Normalisht edhe presidenti është gjallë gjithë vitit që pyet e interesohet bashkë me drejtuesat për këtë grup për detinjen 2010, sepse besojmë edhe shpresojmë që kena me parë me të ekipi parë.
8: Ripja, është kjo momenti më gëzushëm i karrierës tuaj si sportist dhe trajner?
5: Pa dyshim, është momenti më gëzushëm, jam shumë emocionuar, nuk di që me falenderoj, nuk di se që me ba thjesht vetëm po e shiri.
7: Dhe Lipi Pamë dhe familjarë tuaj të parishim në të ndeshën finalit që e festuar të bashku me skuadrë. Kanë pjesë alë ato në suksesin tuaj?
5: Kanë shumë pjesë, sepse s'diskutohet që në sport për çdo fillnjavë i angazhuar me sportin edhe familja gjithmonë rrin mbas telefonit të pritë sa u dove, a hupe, a fitove, edhe normalisht tan pjesën më të madhe sepse më shtesin edhe më presin edhe më ndërrojnë.
7: Përpo se tjerë, kemi folur shpeshherë për babain tuaj Fatmir Dalivi, një futbollist i kohërshëm.
5: Baba ka emocione, nuk vjen edhe sot e thira nuk ka. Fa kam emocione, fa vetëm thjesht duhet të pa rezultatin.
9: Jam shumë i gëzuar sepse kemi thirrë Tiranën sepse ishte një ekip jashtëzakonisht i fortë, tre vite rresht kampionshipi i njëjtë dhe do të falenderoj gjithë stafin për këtë punë të madhe që kanë bërë dhe është një dëmonim total i gjithë vitit me tre fitore, një barazim. E kam fiksuar rrugë tjera sepse të shëmëra për vinë disa breza shumë mirë të përgatitur nga Vllaznia. Jena shumë të knaqën që mundën përshërimi mi dhënë ekipit parë lojtarë që mundën me lujtë, mundën me kontribu për vazhdim e mallëve.
10: Kështu
9: është, sa premton këtë brez aktual për ekipin? Jo vetëm këtë brez, por edhe brezi u 19, si vjen këtë vit. U 17, u 16, edhe u 15. Po starojmë se kemi luftë për titull dhe brezin u 14. Me tani një shtopina dhe jam i bindur se do të çunim për dorë kampion edhe me këtë ofër. Po rëndësish pa është që janë lojtar të mirë, djem mirë, djem Shkodrës. Rëndësish pa është që janë të shërbejnë, jo vesh vazhdim të shërbejnë edhe gjithë qytetit, sepse me të drejtën ka një kulturë jashtëzakonisht mirë. Do të me theksu se jeni ekipi më fair play në Shqipëri. Jo pa të sot demonstruat edhe sot para një 10 ditëve ishte një ngjarje shëmtuese Tirana Partizani, një derbi si u mbyll me një katastrofë po të thamë për futbollin shqiptar. Shkodra sot e tregoi sepse është djep i kulturës dhe i sportit.
8: Alban, mbi 1000 tifoz pranishëm në Shqitërusi. Duket diçka veçantë që ndoshta vetëm Shkodra e bën për një ndeshje 16 vjeçare.
9: Shkodra e bën, e kam thënë rreth të tjera, ne jemi prezente të 15 vite. Tifozët e Shkodrës janë të nishëm, ku sidomos kur janë futbollistët shkodranë dhe sot e dërgurin vetëm sepse është një ndeshje si as në këtë ditë parë ose Super League nuk i ka kështë tifoza. Do t'i përshëndes nga ana ime, nga ana klubit. Dhe sinqerisht ju falenderoj edhe ju se jeni pjesë të gjithë vitit që në tyne fëmijë po i bani reklamën e mirë që i duhet dhe të pa lodhën edhe sinqerisht domthonë ju kemi bosh na si klub edhe si akademi sepse i pasiononi punën e për çdo jashtë të fëmijëve tonë, fëmijëve tuaj edhe fëmijëve shokëve tonë, miqëve tonë që i përfaqësojnë në falin e Zotit.
7: Shumë futbollistë për të ardhme flitet nga kjo skuadër dhe skuadrat e tjera. Mund të përmend ndonjë emër konkret?
9: Shiko, të këtë brez janë 5 litarë që janë të ekipit më të mirë të vitit, me rej shpuzën, kapitini skatërës, numërin 9, Gjeka, numërin 4, më stopër, janë shumë 5 litarë, 7 litarë, Suka e ardhja fundit që ka ardhë në vetor, janë shumë litarë që përmëtojnë, por nuk të rrimit me kam tokë, sepse punë ka shumë, jashtë zakonisht punë shumë për me medalet i ku duhet. Ka shumë punë, sinqerisht, do t'i falenderoj njërë veçantë, familjarët e tyne, dhe prejtë e tyne, sepse bëjë një punë kolosale për me kontribu për këta fëmijë, sepse sporti sot është shumë i vështirë, shumë i kushtushëm, dhe sinqerisht, bëjë falenderim jashtë zakonisht malë për ta, edhe asë një shqetsim nuk kemi pas në asë akademi, për shumë vite asë një shqetsim nga prindet tyne, vetëm dëshma mirës dhe për kras për fitet tyne.
8: Po fisni me shumë pasion për fëmijët, për prindet, po në fakt kjo vjen një kohë kur futbolë shqiptar edhe i moshë dhe për mbushet në futbolës vëllaj.
9: Kam të kësu shumë herë që jeni prezent, si vetë me ekipi Vllaznia dhe të uta ka letar bio, Nëse kemi një mbledhje në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku do të pasqyrojmë në mënyrë të fortë që fëmijët e akademisë mos plejohen të lozim pas një lloj ndyshje të vetëm nga ana mos ndonjë çfarë të lojtar vendit, lojtar si bio, çose do të mësh përpara në kampionatin shqiptar. Jam i bindur si ju po sot në futboll jashtëzakonisht i bukur, një ekip Tiranë jashtëzakonisht i mirë, gjithë dinë ton, Tiranës e vend të tjera, dhe jam i bindur si edhe ky prezi Tiranë do të falenderoj se një ekip jashtëzakonisht i mirë dhe pra viti tjetër do shikojmë të ky të ta dy ekipet do shikojmë një revansh jashtëzakonisht fort.
7: Por ky trofe vjen një ditë pas humbjes së ekipit të parë në qytet ku ju ishit i pranishëm. Cili është luftë për titull? Besoni se mund të
9: Unë gjithmonë besoj te titulli. Normalisht, derisa matematika na lejon, unë besoj. Besoj te stafi, besoj te presidenta, besoj te djemtë e Shkodrës, besoj te tifozat. Jam i bindur si ne nuk do të humbim ndaj së dieshme, por futbolli ka kohë. Mos do të kemi parasysh as ekipin Dinamo fituesi kur Shqipërisë, një ekip i shumë pagum. Dhe që lozim pa presion. Na si një vit futbol, kur nuk ke presion, futbol i bëhet më i bukur, je më i qetë, dhe të është një ratë ekipi jonë, por shpresoj me dy fitoret e radhës në mund të arrijë kampion, dhe jam i bindur si Vllaznia duhet të kurrizoj kampion. Kemi në vend të parë, vjen keq, por prapë jemi në Europë, si çdo vit tjetër.
10: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
10: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
10: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, Aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri. Aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Aladi Jehona.

0: صدق الله العظيم.
1: كتو أنا دي يهونا.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tëndë, dërsa kemi frikë dënimin tëndë. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fituash përblimi, inshallah.

Mbyet heshtja për Lotin. Tek sa mali Resul Allahut silen hapsirat e natës, si qurë në drite. Dritë që nuk shuhet as njëherë. Loti heshtjes nisti them. Shtë mali i zemrës që ne të vetë qeta, kur të tjerë të vërshojnë pas dashnive, struket para durve të kujtimeve, që forma sa i dhanë. Dhe zemra, zemra nga mali munges, nise thret me zët lartë, ja Allah, o Zoti gjithësisë, ti që dritës i dhe i dritë me rezët e djelit, e natën e rësove me pelirinën e paqes. Lutjen time, në varfërinë e gjunahit, pranoje. Pranoje e malin e Resul Allahut, ktheje në lotë në rëqus për jetën time. Loti i heshtjes, vazhdoj t'i them, është mali i kujtimeve, që zemrën e mësuan të thras me emrin e Zotit. Përullësisht, nga vështrimet në rësyt e Resul Allahut, që fliste pa fjalë, e harfeve u jepte dritë me busqeshje, teksa zemrat bënin tavaf dorë për dore në praninë e ti. Loti i heshtjes së kësaj nate, sërish vazhdoj t'i them, është pranë vera netve me lutje, që nga hutimi i dimrit pa mëshirëshëm, butësisht për zemrat të merë, drejt kopshteve të qelbruara me lule kujtimesh, që asnjëherë nuk fyshken, e me ujë zemzemi qëllrojnë. Ej, natë madhe Loti, natë që zemrën zgjon nga dehja e ditëve pa dritë e madhë kujtimesh, drejt mirësive të ofshamave të mekura nga thellësitë e qenjes, me kokën duart e buta të Resul Allahut, bekuar qofsh. Merre Lotin tim dhe ktheje në notë malli, si një tingull që në tavaf e drite bashkohet me thirrjen, ja Allah. E përullësisht, tingujt e kësaj dashnie, si një flat plot misk, Resul Allahu, lëshon mbi botë, që paqja dhe drita, që paqja dhe

Kjo është nata namazit. Mrekullia që je vlera njëriut, si krijesa më përsosur që Zoti krijoi. Si për t'i thënë, drejt meje, s'ka nevoj të trokasësh nasë një derë tjetër. Eja, mos nguro, dera ime është për herë e hapur për ty. Kjo është nata namazit, ku fisnikria njëriut mbetet prejkje miraxhi, dhe ku namazi flak tutje zemër së mbrojtur nga te uhidi, të gjitha simbolet e shirkut dhe personajet e ti një jetën ton. Kjo është nata namazit, ku pas tërtia gjumtyrve që pikojnë uja abdesti, rrezaton dritën e pastërtis me cilin besimtar do të hynë në gjenetet e premtuara, në nflamurin e dashnis pastër. Kjo është nata namazit, në cilën lidhen kujtimet e krejt pejgamberve dashur, që me përulje respekt, teksa shqiptuan emrin Muhammed, u bën dritë miraxhi, në një natë bekuar, sa një jetë me bekime netsh, me prejke miraxhesh. Kjo është nata namazit, që me dritë afrimi spukuron fëtyrat e kërkuesve dashnisë tande. Dhe kësa në rukuth rasin, ja u e dutë, o Zoti gjithësisë. Kjo është nata namazit, që tokën gjallëron me lotët e të penduarve. Kur në sejsh dhe të këthimit, emrin të në thrasin, ja gafur, o pranues i faljes, dhe o falës i gabimeve e gjunaheve të pa fund. Kjo është nata namazit, sekretet e cilës mbushin dit pas dite jetën ton, me bukurina adhurimit të ati që është një. Allahu Ehad. Kjo është nata namazit, ku gjithësia me gjuhën e përulljes në dashni thret në prejhje. Iake në abudu, u e iake në stein. Teksa rukton qëtësisht në hapat e Rasul Allahut, drejtësi drejtul mund të has. Kjo është nata namazit.

Sër ish u këthyjen piklat e shiut. Me mbëlsi, lajmërojnë në prak të dritares se nata si shtek drejt kujtimeve dyert ka hapur. Për rëdh semrës, ca thirje kohrash, si stin pran vere më thrasin në emër. Tu shkoj nga pas në një rrug të dritësuar kujtimesh. Dhe unë, rënd pas tyre si piklat e shiut, dhe i shtiqeve të nacë, që mbëlsisht përplasen për dritare. Rëndem si dorzuar, pas zërit të kohës dhe thirjes, edhe ata që falje kërkojnë në Sahar. Zemra, netve me piklina qili, që natën më sërojnë, rehë më fort, në thellësin e botës së saj. Për rreth, kujtimet i sillen, si dëshmitar të avafesh në stin mali, vetëmitar të lumtur. Për dore merë era dashni stane, e unë si pik fejse, bështetur në emrin tëndë, qëtësisht bashkohe me kujtimet e kohës, në tavaf për rreth semrës. Por pak, aty pranë saj, nisë bëhem oqean, nga një pik e vogël uji. Dhe kujtimet nisin të sillen e të dritësojnë në tavafin e kësaj nate. Ju lëg ditarë së kurt shtëpisë vjetër gjyshit tim, pemët. Pas mes natën qëtësi, prisnin momentin e virtit të tyre. Zgjoheshin para meje, pak para saharit, kur gjyshi tek sa më fërkon të kokën, më thërisi në tavafin të spihve të ti. Për rëth një dashnie, që më më konte në heshtje, tek sa më bënte më shenjë nga pemët, ca në rëku, e ca në seqte.

Një njeri vdes, shumë të tjerë qajnë. Pse? Jo pse vdiq, por pse unë danë. Vdekja nuk do të kishte dhimbje, si kur të mos ishte ndarja. E çfarë ndarje mund tjetë ajo që njëkohësisht është edhe takim? Ata që ecën në rrugën e të dashurit tyre thanë se dashuria nuk shtohet me takimin, as nuk paksohet me ndarjen. Ata u ndanë për qëndë bashkuar. Ata u vetmuan për të mos e ndjerë vetmin. A ka njeri më të vetmuar se Ibrahimi hedhur në flakët e zjarrit? A ka njeri më të vetmuar se Hagjerja me Ismailin e vogël në mes shkretirës? A ka njeri më të vetmuar se Musa i vogël në mes të detit të madh? A ka, më thuaj? Në qiellin e dynjas nuk ka më shumë se një han. Ajo han u nda në dy pjesë për njeriun më të vetmuar mes tokës dhe qiejve. Ai është më i vetmuar se të gjitha zemrat në dynja. Por kur vetmin nuk e ka ndjerë? Aty kur i ai, s'ka dritë. Se ai është vetë kandili ndriçues. Ai që mësohet njëherë me praninë e tij, në mungesë të ti, fjalët i ftesin në buzë. E dynjaja i ngushtohet. Zemrat që nuk qajnë për ndarjen nuk mallëngjen as për takimin. Në gjoksin e ti është shkruar fillimi dhe fundi, sepse ai është udhëtari i pafundësisë. Ai mbyll sytë, po zemra e tij nuk fle. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e do errësirën, e futu në shpellën e tij. Sa më shumë të vetmohesh në shpellën e tij, aq më shumë do ta ndjesh vetmin. Sa më shumë të hysh në thellësinë e shpellës së tij, aq më shumë do të qesh dritë. Si do të ekzistonte errësira, sikur të mos ishte drita? Si do ta gjenim dritën, po të mos ishte errësira? Futu në shpellën e Muhamedit dhe lexo. Lexoje veten. Lexoje mishin, gjakun dhe frymarrjen tënde. Lexoje ujin e lumit që derdhet në det, por nuk ja ndron shijen ujit të detit,
Atëherë, vetëm atëherë, e kupton pse deti nuk e kthen prap asnjë lumë. Futu në hirën e Muhamedit që ta ndjesh se vdekja nuk është vetëm darje, por edhe takim. Fundi nuk është vetëm fund, por edhe fillim.

Eja. Eja dhe pastaj ik prap. E më lërë të shioj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuajtja që shkaktohet nga mungesa jote. Sepse mungesa jote gjithmonë më kujton praninë tënde. Eja dhe një herë dhe më godit mu në semër, që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Kur unë të jem dënuar nga harresa, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja, se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja dhe një herë. Eja dhe më çmëso, se më kanë mësuar atë shumë, sa të shmus pra semra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që ta kuptoj sa të fortë më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar pothuajse nga krejt bota, eja ti me vesën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lulet që u thanë pa u andjera Romën. Mi kujtu gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e kretë syve të të dashuruarve të tokës, eja dhe laje trupin tim, që të ndjej edhe njëherë se në bot lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thuaju që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot, prap qava, se që kur nda në demi e hava edhe rrugët e njerësve në dy undan, kam nevoj për ty, se të dua se kam nevoj për ty.

Duart. Çëngën bir. Edhe ajri që thith. Më pluroset në shpirt. A shumë kam uthtuar në rrugë pak thim. Kam hapur plagë që rëndojnë në këmbët e mija. Lia gjurëm nga zvaritja, ndërsa dheu kërkon të ndim nga liksia. Po në ecja, ecja, madje këmbadora zi. U shehesha në rësiren haramit, krenohesha me padrejtësi, përqafoja pushtetin e arrogancës. Ecja. Në çdo qast filmik të jetës, shkrepja me aparatin e kujtimeve, gjynahet e udhëtarve. Sa të shumët janë, se cili në garë për egon, në luftë me vetë veten. Jam lodhur nga pamja qytetit tim, nga mbrëmjet që të pastrehet struken kudo, në drasat e kalbura, në këtë dhomë kubike. Kam shuar dritat për të ndezur qirin të ndërgjegjes, për të parë yjet bashk me hënën. Nëse kanë mbetur të gjallë, tani jam e pa shpres në detin e labirintit. Si vizim liqeri, plotët mi janë grumbulluar tek fyti. E presin të shpërbohen në atome. Jam e vetme, si lulja në shkretir. Më etur se kur. Drit nuk ka, vetë mërsir. Ashtë ky fundi i filimit, apo një filim i pa fund. Sa dua të jem në kohën tënde, o pejgamber. Dua të mallëngjehem me pamjen tënde. Ku je? Ku je që të shoh buzëqeshjen tënde? Ku je që të ndjej hapat e tu? Një herë të vetme dua, vetëm një herë, të bëhem toka që ti shkel, të ndjej aromën e trëndafilt. E di që kam dhënë çdo gjë në këmbim të asgjëje, dhe gjithçka shita për të bler asgjë. Por jo, tani gjithë shka dua ta humbas, vetëm një herë të jem pranë teje, vetëm një herë të përqafoj ajrin që ti prek. Në ngjurmët e tua shoh vendin mbi cilin të ecë, të vrapoj, sepse ti je këtu, në mua,
jetë këne. Dë një anë, ustime kam. Letë më këthehen vitet në qmim. Unë do të presë. Vetë unë. Pritje. Jam.

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të ndëruar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitet nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin e Allahut, në shiruesit, në shirbërësit. Ha, mim. Ky libër është të shpalur prej Allahut të plot fuqishmit dhe të urdit. Ne i kemi krijuar qiejt dhe tokën dhe çfarë gjendet midis tyre me qëllim të plot dhe me afat të caktuar. E me gjithatë, mohuesit shmangen nga ajo që u është paralajmëruar. Thuaju, a i shihni ata që i adhuroni në vend të Allahut, më tregoni, çfarë pjesë të tokës kanë krijuar ata? Mos vall kanë ndonjë pjesë në krijimin e qiejve. Më sillni një libër të shpallur para këtij Kur'ani ose ndonjë gjurmë tjetër të dijes hyjnore, nëse flisni të vërtetën. Kush është më i humbur se ai i cili në vend të Allahut u lutet atyre që nuk mund të përgjigjen deri në ditën e kiametit, e që janë krejt të pavetdijshëm ndaj lutjes së tyre? Kur të tubohen njerëzit në ditën e gjykimit, idhujt do të jenë armiq të tyre dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre. Kur mohuesve u lexohen shpalljet tona të qarta, ata thonë për të vërtetën që u vjen, kjo është magji e qartë. Ose ata thonë, ai e ka trilluar vetë atë, thuaju, por nëse unë e trilloj atë, nuk do të mund të më mbroni nga dënimi Allahut. Ai i di më së miri të gjitha shpifjet tuaja për të. Mjafton ai dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai është falës dhe mëshirëplot. Thuaju, unë nuk jam i pari i dërguar dhe nuk e di çfarë do të ndodhë me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallur dhe kam për detyrë vetëm të jap paralajmërime të qarta. Thuaju, më tregoni se çdo të bëhet me ju, nëse Kurani është vërtet prej Allahut e ju e mohoni, ndërkohë që një dëshmitar nga bijtë e Izraelit dëshmon për vërtetësinë e tij dhe e beson atë, kurse ju tregoheni kryelart. Me të vërtetë, Allahu nuk i udhëzon njerëzit e padrejtë. Mohuesit thonë për besimtarët, nëse Kurani do të ishte ndonjë gjë e mirë, ata nuk do ta kishin besuar atë para nesh. E për derisa ata nuk e pranojnë udhëzimin e tij, ata thonë, ky është një trillim i lashtë. Para Kuranit është shpallur libri i Musait, një udhërrëfyes dhe mëshirë për gjithë njerëzimin. Ky libër e vërteton atë. Ai është shpallur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë të këqija dhe për t'u sjellë lajme të mira pundrejtëve. Padyshim, ata që thonë Zoti ynë është Allahu dhe pastaj që ndrojnë në rrugën e drejtë, nuk do të kenë arsye për t'u friksuar e as për t'u dëshpruar. Ata do t'jenë banor të gjennetit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë si shpërblim për atë që kanë punuar.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

shtia e madhe e argumenteve që gjejmë në Kur'anin familartë edhe në hadithet e pejgamberit alayhi sallatu wasalam, e pastaj thuaj edhe në interpretimet e dietarëve tan përgjatë shekujve në raport me temën e dhikrit. Edhe subhanallah, sa merr një argument këtu edhe e krahason me një tjetër atje, edhe e sheh tek një prej mufesirëve, tek një prej shpjeguesve, edhe ti vetë se thellohesh, edhe kupton madhështinë edhe mirësinë e madhe e cilën Allahu subhanahu wa taala e ka begatu besimtarin muslimanin, teksa e nxit në Kur'anin familjar për ta shtuar sa më shumë dhikrin e tij, përmendjen e tij. Te baraka wa taala. Deri në atë pikë saqë dietari i madh edhe Sheikhul Islam Imam Ibn al-Qayyim e konsideron angazhimin e njerëzit me dhikrin e Allahut Azza wa Jall si shenjë e pëlqimit të Allahut ndaj robit dhe e konsideron dhikrin si qelës të çdo të mirë në jetë. Madje ai thotë se dhikri i Allahut të madhruar është qelës i çdo të mirë në jetë që njeriu mund ta mbërri në këtë botë edhe në jetën e përtejme, dhe kurdo që Zoti i Gjithësisë ja jep njeriu këtë qelës, do të thotë se ai don për me ja hap dyert e mylluna në jetë, edhe e kundërta me të kundërtën. Prandaj është një fjalë urtë që e përdorin në shumë prej vendeve arabe për një njeri i cili nuk e ka nis ditën marr. Edhe në komunikim me të për shembull, ose është, ku diun, nervoz ose nuk din me komuniku si duhet. I thon fshije fytyrën tënde me emrin e Rahmanit, me emrin e Mëshiruesit. Dhe më thanë, bën dhikr Allahut. Fshije fytyrën me emrin e Mëshiruesit. Tamam. Që do thotë se besimtari të dashurit e mi, muslimani, e ka këtë mundësi nga Zoti i Gjithësisë për ta rujt veten e tij nga çdo ligësi dhe nga çdo e keqe. Dhe njëkohësisht e ka mundësin që nëpërmjet rrugëve të dhikrit edhe shtimit të dhikrit të Allahut Azza wa Jall me mbrit çdo të mirë në jetë. Edhe me ju hap kret dyert e mbarësisë. Ka disa argumente shumë interesante në këtë kontekst. Fillimisht pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur se transmeton Imam Tirmidhiu, i tha sahabiut Abdullah ibn Qais, Allahu qoftë i kënaqur me të, ela uallimuke kenzen min kunuzil jannah. A ke dëshirë të të mësoj një thesar prej thesareve të xhennetit? Por shiko çfarë përshkrimi ka shkruar. A don me të mësuo edhe me të tregu për një thesar prej thesareve të xhennetit? Subhanallah. Ka sot emisione që flasin për tentativat e njerëzve të ndryshëm që kërkojnë thesare. Andaj kënej. Njohun njerëz edhe këtu në vendin tonë që tregojnë dhe thonë se në këto zona, në ato zona, thonë se ka thesare. Edhe ka njerëz që shkojnë edhe gërmojnë. E kanë gërmuë, e ka shpella, e ka të fillu prej kënej e anej. Tamam. Edhe njerëz që shkojnë, shkojnë. Njëherë më tregonte të njëni për një monedhë. Ajo është një monedhë gati sermit e argjent. Thotë e kemi gjetë duke kërku. Po sa keni gjetë vetëm një? Kërkoni. Kërkoni. Po sa rrobatet njeriu i shkret, blen edhe pajisje për me kërku dhe me gjetë diçka që në finale nuk është e tija. E nuk është e tija, nuk është të kërku në bashën e gjyshit. A kështu apo jo? Është të kërku në një vend që në finale nuk është i tij. Edhe që ka rregulla, ka edhe sanksione etj. Megjithatë kërkon. Pse? Don me kërku një thesar. Ka gjetë një thesar. Etj. Dhe pejgamberi i thotë, a dën me të tregu, do të mësu një thesar prej thesareve të xhennetit. Është e madhe për subhanallah. Çfarë është ky thesar i xhennetit? Ose një prej thesareve të xhennetit. I tha, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jo, la haula wala quwata illa billah është esenca e jetës. La haula wala quwata illa billah është mësimi i madh. Është për më thënë mua dhe ty dhe të gjithëve që njeriu nuk ka as forcë, as mundësi, as aftësi dhe as gjë përveç se me Allahun. E mos me kenë marrësia Allahut dhe bekimet e tij, as frymë s'mundesh me marr. I tesh më shumë për vendet nuk mundesh. A nuk ju ka ndodhur në njënit? Dhe thonë, po më njësë është po qëmë, u pritë s'mundem e lëviz, u pritë s'mundem e marrë frymë, hajrë më rishë.

La haula wala quwata illa billah. Dhe më thanë, ti mund t'jesh ma i fort i botës, në pamjet parë, me një lëvizje krejt vogël ti s'mund t'jesh asë me marë frymë. Allahu Ekber, la haula wala quwata illa billah. Mirë, po pejgamberi thotë se kjo është thesar prej thesareve xhennetit. Dhe nëse është thesar prej thesareve xhennetit, me elan apo me e marë, këtu s'ka sankcione, edhe merë sa të dush. E 100 herë në ditë ma e pakta, bre. 100 herë për në ditë, ma e pakta. Me shtu e lumi ti, e në po thëmë, po themi, ma e pakta, e kështu i herë, dikur shtët pritës edhe nuk e di, për shemën. Në hadithin e sahabiut Abdullah ibn Busr, Abdullah ibn Busr, radiallahu anhu, konsiderohet në sahabet e vegjel, edhe këtu në shënimet e imam Tirmidhiut, gjejmë që ky zotni është sahabiu i fundit që ka ndruar jetën në Sham i Sherif, në zonën e Shamit, në Damask, dhe më thanë. Në Damask ka sot me qindra sahabet pejgamberit alayhi salatu wasalam që janë të varrosur atje. Kur kemi kënë studenti, kemi vizitu disa për tyre, Hazreti Ebu Derdaja, Hazreti Bilali, e tjerë, tjerë. Hazreti Dihje el-Kelbi, radiallahu anhu. Fë Hazreti Abdullah ibn Busur, sahabiu i fundit që ka ndruar jetën në Sham i Sherif, ka kënë rreth 100 vjeç kur ka ndruar jetë, dikun në vitin 90 të hijretit. Thot, një person erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i tha, shikoni si kjo është për ne, adapt për ne. I tha, ja Rasulullah, inna shara'i'a al-islam qad kathurat 'alayya. Dhe më thanë, këto rregullat e shariatit, begidashton, edhe këto adhurimet e tjera të tjera, duke se janë shumë. Kanë thënë të shpjeguesit e ka fjalën për nafilet, për, dhe më thanë, këto vullnetaret, po më duken shumë. E me falë namazin natët e kudjo namazin duhase, kështu, ashtu, i thotë, fa akhbir një bishejin, e të shëbëthu bihi. Dhe më thanë, në trego edhe më lejmërë për tjë që të kapën fort, edhe mosala, dhe të jemë korrekt, dhe më thanë, jemë mërëna kornizave. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam një fjalë shumë të madhe. I tha, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. I tha, dënë me pësu për tanë kësaj, për kësaj se këldisë mërkesave të tepërta, i tha, të jetë, të vazhdoj, të jetë gjuha jote, e një omun me përmendin Allahut. Dënë me kenë korrekt, bënë dhikër sa ma shumë. Mirë po kjo, bënë dhikër sa ma shumë, ashtë filozofi jetë të këne. I njeri që bënë dhikër sa ma shumë, gjuha e ti fillon edhe pastrohet, nuk flet ma që nuk duhet, edhe nuk flet ma ku nuk duhet, edhe nuk flet ma kur nuk duhet, që nuk duhet, ku nuk duhet, kur nuk duhet. Si rezultat i shtimit të dhikrit, dhe bahet sebeb dhikri Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që kë njeri, në përmjet këti pastrimi, me unalsu në gradën e urtësis, sepse urtësia që ashtë, me ba, me vepru, me thanë, atë që duhet, ku duhet, kur duhet, si duhet. Një mret, pa një anër të frikshme, edhe pa në anër se i ranë krejtë dhamë të ti. Nuk është anër e mirë, është vdekje. Edhe thirë një për aty në njerëzë që një përshirë për interpretimin e anërave. Të të kërkon mreti, ardhë i shpeta i ta. Kam pa një anër këshu, dhe ishe shumë i rritum. I tha, ke me vdekë ti dhe kanë me të vdekë kretë njërës të shpisë. Qa këshu, u alarmuaj edhe i tha, në hapsë. në hapsë hane, e burgosin, e thirë një tjetër. Tha, në shpilani përshë është u zemruaj dhe do të zgjidhje, nuk jep të kush përgjigje. Erdhe i zotnia, ishte burri urt. Ishte burri urt. I tha kam parë në anër kështu kështu. I tha masha Allah. Po kjo është gjaj e mirë, i tha. Ma jetë gjati i kretë njërzve tuj. Në kretë kena me dek, i tha, më në një ajote. Unë kam me dek. Kretë kemi me dek. Mirë po, ti me këte që ki pa, Allahu alem. Allahu e dinat e po. Kjo është shenjë që je ma jetë gjati i kretë farefisit tanë. E një të gjaj ishte. Kemi dek ti, Allah të dhe me thanë. Po mënyra e thanë, u gëzua i burri botës, edhe urdhënoi që të jepe e ti një qese me flori apo me diçka. Dallimi, të dy kanë thënë të njëjtën gjë.
Mirë po, ky me urtësi, a i pa urtësi? Dhikri i Allahut të dashurit e mi, i ruan gjuhën njeriut, i ruan zemrën njeriut, e bën me umrit në shkallët e urtësis, nuk ka urtësi pa dhikër. Ka filozof, ka të ditun, ka të kulturum, ka të qytetrum, pa tjetër, ka në pas gjithmonë. Po urtësia, urtësia vjen nga dhikri. Urtësia vjen nga dhikri. Marsia, bekime, dyrë të hapuna vinë si pasojë, si rezultat i shtimit të dhikrit. Pa këtë, flasim çfarë të doni. Dhikri është shpëtimi kryesor. Madje kanë thënë i vetmi shpëtim, nuk ka tjetër përveç ti që njeriu më pështu nga shejtani i mollkun. Ma e morë me këtë, jetë ju e tregoj. Ka një hadith të cilin e kemi përmend këtu e kohë më përpara në mexhliset e xhamisë së Tubhanës. Inshallah po bëhemi gati edhe pak edhe me u kthy tek xhamia e jon. Një hadith ku Hazreti Isa alayhi salam i tërhoqi vëmendjen djalit të tezës së tij, kujt? Hazreti Yahya alayhi salam. I tha: "Allahu azza wa jall të ka urdhëruar me pesë gjana që ti veprosh dhe t'ia urdhnosh Beni Israilve, popullit tënd." Mirpo nuk e ke kryer si duhet punën. Nuk e ke kryer akoma. Apo ja thu ti, apo t'ja them unë. Gjëra me rëndësi ato. I tha: Unë e kryë atë se kam frikë se po e lash mazdoret, po më shremet tokën në nën kamët e mia. Pa njërës me përgjithsi, pejgamber. Për cila ishte pas të uhidit, namazit, agjërimit edhe sadakas, e pesa, wa amurukum en të thkurullaha. Dhe ju urnoj për me i ba dhikër Allahut. Sepse shemulli i ati që i ban dhikër Allahut, thot është si shemulli i një personi që vrapon të kësa armiku i ti e ndjek nga pas. Deri sa a imrin të kënjë kala, ju dhënë të kalaja Shkodrës. Kala për fortifikate madhe. Fa ahraze nefsehu min hum. Dhe u izolua aty dhe u mbrojt prej tyre në te, pra në te fortifikat. Thot, këdheli ke la abdu, po ashtu dhe robi, la juhrizu nëfsehu minë shëjtani illa bi dhikri Allahi ta'ala. Nuk e mbron veten e ti nga shëjtani, përvese me përmendin Allahu të madhruar. Një detaj, edhe po e përfundojmë. A nuk në gjoni se në realitetet e sot në shqiptare, ka njerës që dit pas dite, e kohë pas kohë, sidomos kur ndodhin kështi fenomenesh të dhimshme, ku një i dehur, Zotin arrujt, dzenë në makinën e ti edhe vret dy fëmijët duke lujt, Allah i mëshiroft edhe i forcoft ato prindët e tyre. Kur një i papërgjeshëm këtu nxjerr babën apo nanën jashtë, ku një i papërgjeshëm atje rreh gruën e torturon, ku një i papërgjeshëm këtu vret, ku një pa... edhe në gjoni një përshtimin e këtyne fenomeneve që nuk kanë ekzistuar më përpara tek ne. Në babalar tonë, në gjyshat tonë, nuk kanë ekzistu këta ma përpara. Ndikush të tjo, po është media. Jo, nuk është media. Është njeriu që është prish. Edhe flitet e flitet e zgjidhje, policia, ku është qeveria, ku ministria, ku është... Kret janë të dobishme. Por, më mën esenca dhe në këto diskutime. Por e ku është besimi. Këtu është diskutim besimi. Këtu është diskutim dhikri Allahut Azzawajal. Njerëzit nuk kanë frikë ma Zotin. Njerëzit janë lërg Zotit. Njerëzit nuk qohen me bismillah, edhe nuk e nisin ditën me bismillah, edhe nuk e myllin ditën me bismillah. Ka një tendencë të frikshme që njeriu veç me kap, veç me marr, veç me zhvat, veç me bë për vete që nuk është e tija. Njerëz që i hyn në hak njëri tjetrit dhe nuk pyesin më për hakun e atij që është më pa drejtësi. Njerëz që veç dojnë me grabit, dojnë me vjedh, dojnë me ba, dojnë me marr. Pa tjetër që kur njeri u fillon edhe rëshqet edhe hynë në dyrt edhe rrugët edhe sokakun apo sokaket e të keqes, pa tjetër që prit pas taj fenomenet nga ma të ndryshmet, kjo e vrau, kjo i bani prit, kjo mas shpinët, kjo para shpinët, kjo me makinë, kjo motor, kjo me biciklet, kjo në katë nantë, kjo në katë dhejtë, kjo në katë parë, kjo në bodrum, kjo, pa tjetër, pse? Ashtë hek zoti nga jeta. Ajo është farë sistemi komunist ka bach mos për me që instalu në këtë vend, është basi një farë e keqe që është hedhë në të tokë.
E keni pa shkoni për shembull në një kafe tek në liçe, edhe shikon aty mashallah ato peshqit e vesh, rasat i thon aty në plot mashallah. Edhe thu mashallah tim, kjo është shenjë e mirë, liçeja jon ka peshk. Edhe pyet ti dikën prej aty në që janë mjeshtra aty etj. A ka peshk? Jo, për s'ka peshk. Pse? Për çdo natë dalin, hedhin dinamit me korrent me e shfarosen. Allahu Ekber. Ti ndërkohë sheh herë mas herë kronika që po bëhen kështu e po bëhen ashtu e ka kontrole e pa kontrole. Dhe bën një gjiro natën edhe shiko ato. Të drejtat e nezuna. Korrenti këtu, korrenti aty, korrent. Allahu Ekber. Edhe shfaros atë shfar Allah Azza wa Jell e ka bërë begati për këtë popull e për këtë shoqëni. Edhe shkon e shet, ajo është haram. Edhe ti e blen aty, ti fut haram në shpinë tënde, ai nuk të ka shije. Nuk ka ma shije. Deri ushqimi nuk ka ma shije. Pse? A përzi harami. A hek prika e Zotit. Nuk e nis kush ma me bismillah. Prandaj shejtani ndërton perandorin e tij në këtë lloj shoqërisë. Ne do vazhdojmë me fol. Ba thirrje kundër krimit e kundër kësaj e kundër asaj patjetër. Por ne në fakt nuk flasim për atë që është thelbësore, besimi për besimi. Besimin në Zotin. Frika e Zotit. Për këtë e çojmë zanin më të madhe që më u kthy lana e mësim besimit. Siç gjyshri tan edhe një pjesë prej zotnive tonë të ndërruar me të njëjtë bardha e kanë pas kur kanë kanë zanse këtë vetë. Në kohën e Zotit ka kanë lanë mësim besimit ashtu bëk apo jo? Kështu është. Unë i kam në shtëpi në arkivat e mia, i kam ato lanë të mësim besimit të kohës së Zotit. Shqip janë ato. Një kjo shqipe që flasim edhe ne. Sot jo. Sot jo, e habitshme, e frikshme. Me e hek besimin. Ose me e bastardhu besimin. Pra, nëse periudha e para 67-s e me 67-n ishte me e hek, me shtrënjos, me e vra besimin, me e largu Zotin nga jeta njerëzve, tashti ajo vazhdon, por ka dhe një fushë tjetër shumë të frikshme, që është bastardhimi i besimit. Pastaj edhe miksimi i besimeve, ajo ibrahimizmi, the house of one, ajo shpia e përbashkët e tjere tjere dhe, Zoti e baftë hajër. Prandaj të dashurit e mi, shpëtimi është me u kthy nga dhikri i Allahut. Me u kthy nga dhikri i Allahut subhanahu wa taala. Mos me harru Zotin, me e shtu sa më shumë dhikrin e Allahut azza wa jall. Forma pa fund, formula pa fund, i keni në Kur'an, i keni në hadithet e pejgamberit, ju a mësojnë hoxhallarët, i kemi në libra, ju a tha, shikoni, ky libër i vetëm ky. Vetëm ka shumë, po vetëm një ky. Vetëm një ky, 950 sa faqe është. Vetëm për formulat e dhikrit, e vlerën e dhikrit thu, po sa qenë kanë ata? Pa punësisht janë pra, që të kesh mundësi dhe mos thush, po nuk dita asnjë. Asnjë. La ilaha illallah, din me thanë. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, din me thanë. La hawla wa la quwwata illa billah, din me thanë. Salavat për pejgamberin alayhi salatu wa salam, din me thanë. Emrat e Allahut azza wa jalla, din me i thanë. Pa punësisht ke mundësi për me thanë. Edhe tu nuk di, Allahu Akbar. Po që nuk dim? Ne nuk kërkojmë. Edhe këto janë falas. Të s'ke nevojë pagu pajisje për me gjithë thesaret të fshehuna. Po Allahu Azza wa Jalla na bafë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj dhe na udhëzof drejt përmendjes së tij në mënyrë të vazhdueshme për të ngritur në gradet e të pranuarve të atyre që kanë fituar pëlqimet e Allahut Azza wa Jalla, sepse kjo jetë është kalimtare me të mirat, me të këqijat e saj dhe këtë jetë Allahu Azza wa Jalla ka bërë mjet për të fituar të ardhmen. Ne po humim të sotmen e nuk po mendojmë për të ardhmen. Wala haula wala quwata illa billah. Allahu ju dhe arzë e uzoft, mua dhe ju, elhamdulillahi rabbil alamin.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Grupi i parë i haxhilerëve palestinese niset nga Bregu Perëndimor për në haxh. Grupi i parë i haxhilerëve palestinese nga Bregu Perëndimor i Palestinës u nis për në Arabinë Saudite para pak ditëve për të kryer haxhin, ndërsa Izraeli vazhdon t'i pengojë palestinezët në rrugën e Gazës të bëjnë udhëtimin e peligrinazhit për të tretin vit rallazi. Walid Ghanam, sipas Anadolu Agency, drejtori i policisë në Kalimin Karama, i cili shërben si rrugë kryesore për palestinezët e Bregut Perëndimor për të udhëtuar jashtë vendit, tha se autobuzet në transportimin e haxhilerëve filluan të mbërrinin në mëngjes në Jerika ose Eriha, ku procedurat e udhëtimit po përfundoshin para nisjes së tyre për në Arabinë Saudite. Grupi i parë përfshin 2230 haxhilerë, ndërsa 1730 të tjerë janë planifikuar të nisen të martën si pjesë e marrëveshjeve të vazhdueshme për të dërguar haxhijtë palestinezë në vendet e shenjta në Arabinë Saudite, tha Ghanam për Anadolu Agency. Shumica haxhilerëve do të nisen të hënën dhe të martën, ndërsa nisjet do të vazhdojnë deri më 20 maj, me një maksimum prej 500 pelegrinësh që nisen çdo ditë, shtoi ai. Rreth 6600 palestinezë nga Brekun Perëndimor do të kryjnë haxhin këtë vit, sipas shifrave zyrtare nga Ministria Palestineze e Vakëfeve dhe Qeshjeve Fetare. Ndërsa kryeministri palestinez Mohammed Mustafa inspektoi rregullimet për haxhilerët që shkojnë në Arabinë Saudite dhe shqyrtoi përgatitjet për udhëtimin dhe akomodimin e tyre, tha zyra e tij në një deklaratë. Mustafa dëgjoi informime nga Amin Kandil, kreu i autoritetit të përgjithshëm për kalimet dhe kufijtë, dhe ministri i Vakëfeve Muhammed Naim mbi masat për të lehtësuar udhëtimin e pelegrinëve, tha deklarata. Pelegrinazhi i haxhit është shtylla e pesë e besimit islam, një ritual që duhet të kryhet nga të gjithë muslimanët nëse plotëson kushtet e përcaktuar në dispozitat fetare. Guvernatori i shtetit Kano në Nigeri, Abdu Ayusuf, i ka dhënë secilit prej 3620 pelegrimëve të haxhit 2026 nga 200 rial saudite dhe materiale ihrami falës para nisjes së tyre. Duke folur në kampin e haxhit në Kano, guvernatori u kërkoi pelegrinëve të respektojnë ligjet Arabisë Saudite dhe të përfaqësojnë Nigerinë në mënyrën më të mirë. Borti për mirëqenjen e pelegrinëve konfirmoi se të gjitha vizat janë siguruar dhe fluturimi i parë drejt Medinës është bërë në 14 maj. Rusia, Bote Islame, Kazan Forum 2026 fillon me theks në rrugën e shpejtë të tregut halal. Tregu halal po rritet me shpejtësinë mbar botën me eksportet që kanë shënuar një rritje trefish në vitin 2025, krahasuar me vitin e mëparshëm, deklaroi presidenti i Tataristanit, Rustam Minikanov, në hapjen e forumit Rusia, Bota Islame, Kazan Forum 2026 në Tataristan të Rusisë. Edicioni 17 i forumit ndërkombëtar, në cilën Anadolu Agency shërben si partner global i komunikimit, po mbahet në Kazan, kryeqytetin e Republikës së Tataristanit në Federatën Ruse, dhe do të vazhdojë deri më 17 maj. Duke theksuar se koncepti halalit nuk kufizohet vetëm te produktet, Minikanov tha, sot halali përfaqëson një mënyrë gjithëpërfshirëse jetese që pasqyron në vlerat e thella shpirtërore dhe kulturore dhe bashkon miliona njerëz në mbar botën. Minikanov theksoi se në rajon ka më shumë se 150 prodhues të certifikuar halal dhe se eksportet halal janë në rritje. Vitin e kaluar, vëllimi i eksporteve halal arriti në $45 milion. Kjo përfaqëson një rritje trefish krahasuar me vitin paraprak. Jam i bindur se ky forum do të krijojë mundësi të reja për promovimin e Tataristanit, tha ai. Ai shtoi se rreth 100 kompani nga rajonet e ndryshme të Rusisë dhe vendet e huaja po marrin pjesë në ngjarje dhe falenderoi presidentin rus Vladimir Putin për mbështetjen e tij. Pas ceremonisë së hapjes, Minikanov vizitoi stendat e kompanive turke dhe mori informacione rreth produkteve të tyre. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Llomës Islame të Turqisë dhe zhvillimit Yusuf Hasan Khalalov Theksoj gjithashtu se koncepti halal shkon për te i produkteve dukeve në pa rëndësin e vlerave etike. Halali nuk është vetëm një produkt, është filozofi. Parimet etike duhet të jenë gjithmonë në qendër të mënyrës sonë të të bërit biznes dhe marrëdhënieve njerëzore, tha ai. Ndërsa Mehmet Akif, një prej punonjësve të Ala Turka Market që operon në tregun tërkombëtar halal të Kazanit, tha se Kazani është një nga qytetet e ralla ku fete ndryshme jetojnë së bashku. Muslimanët dhe të krishterët jetojnë këtu në paqe. Rusia gjithashtu mbështet aktivitetet për muslimanët, tha ai, duke theksuar se ngjarja rrit aktivitetin tregtar. Akif tha sytë e botës janë këtu. Ka shumë vizitorë veçanërisht nga vendet muslimane dhe Afrika. Një libralidhës në Gaza riparon dhe restauron kopjet e Kuranit famlar të dëmtuara nga sulmet izraelite. Libralidhësi palestinez Rafet Abdulaziz Jaber riparon dhe restauron kopjet e Kuranit të shenjtë të dëmtuara dhe të grisur nga sulmet izraelite në një punishte të improvizuar që ai ngriti në një rrugë në qytetin e Gazës, transmeton Anadolu Agjensi. Gjatë sulmeve të Izraelit në rripin e Gazës, shumë xhami si dhe shtëpi u shkatruan dhe kopjet e Kuranit të gjetura atje u dogjen, u grisen ose mbeten në rënoja. Pavarësisht të bllokadës së vazhdueshme, palestinezët vazhdojnë të luftojnë për të ruajtur jetën e tyre të përditshme dhe për të praktikuar besimet e tyre fetare. Meqense nuk hyjnë kopjet e reja të Kuranit në Gaza për shkak të bllokadës dhe nuk ka makina shtypi në Gaza për të shtypur ato, ka mungese Kuranesh, mushafesh. Prandaj palestinezët po riparojnë dhe restaurojnë kopjet e dëmtura përmes përpjekjeve individuale. Jaber, i cili ka qenë libralidhës për shumë vite, filloi të lidhë dhe riparoi Kur'an të konsumuar dhe të grisur në një punishtë të vogël në një tend që ai ngriti në qytetin e Gazës për këtë qëllim. Jaber tha se mushafet u dëmtuan dhe u grisën rënd kur xhamit u shkatruan në luftë duke shtuar, njerëzit filluan të na sillnin Kur'anet dhe ne filluam t'i riparonin edhe restauronim ato. Ne marrim 500 deri 100 Kur'an në ditë. Ky është një projekt shumë i madh, ka mijëra Kur'an të grisur dhe është e pamundur për ne të punojmë në të gjitha anët. Kjo punë kërkon 20 persona. Ne jemi vetëm 2 persona, mund të riparojmë 6 maksimumi 8 Kur'an në ditë. Jaber deklaroi se ata përballen me vështirësi të mëdha në riparimin e Kuranave, pra mushafeve kryesisht, për shkak të mungesës së materialeve, motit të nxehtë dhe një mjedisi pune me pluhur. Kuranet që vinin më parë nga Egjipti dhe Arabia Saudite nuk po mrin më. Në Gaza nuk ka shtyp shkronje për të shtypur Kuran pra mushaf. Njerëzit po kërkojnë Kuran, tha Jaber, duke treguar se pavarësisht burimeve të tyre të kufizuara, ato po plotësojnë një boshllëk të konsiderueshëm me punën e tyre fisnike.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أبو طالب سيتش منتديني كان نيبري مشتتس و ما تملايت بيغمبريت عليه الصلاة والسلام هذا بسنو كشت با مسلمان ka duru për shkak të mbrojtjes dhe mbështetjes së pejgamberit alayhi sallatu selam shumë. Është përpjek dhe ka dhënë shumë për mbrojtjen e pejgamberit alayhi sallatu wassalam dhe është munu shumë. Dhe pejgamberi alayhi sallatu wassalam e ka dashur dhe ja ka dashur të mirën sapo e merr lajmin. Pejgamberi alayhi sallatu wassalam shkon nxiton tek shtëpia e tij dhe aty gjen Ebu Talibin i cili ishte në grahmat e fundit dhe për rrethi gjen edhe dy prej kokave dhe paris së Qurayshve, Ebu Jehlin dhe Abdullah ibn Umeyen. Jo besimtar prej kokave të idhujtarve. Duke e pa gjendjen e tij, pejgamberi alayhi sallatu wassalam i kërkon dhe i thot: Ya am kul la ilaha illa Allah o aj, thuj la ilaha illa Allah, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhi sallatu wassalam kur ka thënë laqinu mautakum la ilaha illa Allah, kërkojoni, bani telqinën aty në që janë në prag të vdekjes për njerëzve tuaj, domethënë që kërkoni që të thonë la ilaha illallah. Kelimeten ashhadu laka biha inda Allah. Thuje o aq këtë fjalë në mënyrë që un kur do të ringjallna un bashkë me ty të dëshmoj para Zotit për ty se ti e ke dëshmuar Allahun 10 vetëm. Ato të dy që ishin Ebu Gjehli dhe Abdullah ibn Umeje, që ishin idhujtar dhe kishin ardhë me atë mision, i thojnë Ebu Talibit që ja Ebu Talib e tërgabu an milleti Abdul Muttalib, o Ebu Talib apo largohesh nga feja Abdul Muttalibit pra babës tanë, po largohesh nga feja e Qurayshve dhe të parëve të tuj, me e prekin sedur, me i thanë se tashtin prag vdekjes nga friga se po vdes, po hek dorë prej fesë tana dhe po kalon fejnë e Muhammedit, je frigacak, po të rathton të partë tuj, baben edhe para ardhësi tuj. Dhe këtë diskutim për sëritet tri herë, deri sa Ebu Talibi në ronjet duke mos dëshmu shahadetin. Në ato momente, pejgamberi alayhi salatu wassalam i dëshprum dhe i mërzitun nga largimi i kësaj bote, i agjës të ti i cili kishte dhanë shumë për te dhe për mrojtjen e ti dhe fesë ti, thot, Wallahi, le estaghfiran në leka ma lem unha ang. O agjë, pasha Allahu, thot, do të kërkoj falje për ty të kimali zot, deri sa të mëzbresim dalesa për te. Prandaj, thot për këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala zbret ajetin 113 të surës e Tobe, ku thot, ma kana lin nebiju wa ledhina amanu, nuk i lejohet pejgamberi dhe atyne të cilët kanë besu, e një staghfiru lil mushrikin, që të kërkojnë fali Allahut për idhujtarët, walau kanu uli kurba, edhe nëse janë të afër me ta, min ba'di ma të bejene lehum ennehum ashabul gjahim, pasi ju është ba e qartë se ato janë prej banorëve të zjarët. Edhe endalon pejgamberin alayhi salatu wassalam të kërkoj falje për idhujtarët dhe endalon besimtarët të kërkojnë falje për mos besimtarët edhe nëse janë të afërmit e tyre. Ky tregim i shkurt, kjo ndodhi e shkurt e jetës e pejgamberit alayhi salatu wassalam, na tregon dhe na mëson shumë. Së pari të dashtën besimtar dhe të ndërmuar besimtarë, këtu del në pa mirë njohja dhe fisnikirja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si që përmendëm në fillim, Ebu Talibi kishte bërë shumë për pejgamberin alayhi salatu wassalam,
dhe pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam si fisnik që ishte nuk kishte se si me reagu ndryshe dhe shkoi me I dhan gjan më të mirë që mund t'i jepte, që mund t'i jepet një njeriu, që është besimi në Zotin dhe me kalu prej kësaj bote në ahiret me shahadet. Dhe dha maksimumin pejgamberi alayhi sallatu wassalam. Gjithashtu tha, do t'i kërkoj falje Zotit derisa të ndaloj malli Zot për te. Dhe kështu është edhe muslimani të dashur në besimtar dhe të ndërmuar në besimtare. Mirë njohës, pa marr parasysh ndaj kujt. Nëse dikush na ka bënë të mirë, muslimani është mirë njohës. Pejgamberi alayhi sallatu wassalam kur kthehet prej Taifit, pasi i humbi shpresat për përgjigjen e banorëve të Mekës, drejtohet drejt Taifit. Taifi sot është një qytet rreth 80 kilometra larg Mekës. Dhe shkon me i thirr banorët e Taifit aty. Ato e presin keq, tregimi dhe historia e njoftën dhe kthehet në Mekë, por e kishin ndaluar dhe me hi në Mekë. Kush e merr përsipër mbrojtjen e tij, një person i quajtur Mut'im ibn Adi. Ai ndron jetë. Ama pejgamberi alayhis salam nuk ja harron mirësinë e tij, sepse ishte fisnik dhe mirënjohës. Në betejën e Bedrit, ku ishin vrarë 70 sahabë i dhujtarëve dhe ishin zënë rob, dhe trupat e parisë së Qurayshëve ishin me muslimanë, thot pejgamberi alayhis salam për t'na treguar se muslimani është mirënjohës. Thot: "Law kana al-Mut'im ibn Adi hayyan", sikur sot të ishte këtu Mut'im ibn Adi dhe të më kërkonte ndërmjetëson të për me i këthy këto trupa, mi u dhanë, familjarve, do t'ja kisha dhanë. Me të regu se muslimani është mirë njohës. Me të regu se muslimani është mirë njohës. Një virtyt që ne na mungon. Mos me aharru të miren që na ka ba dikush. Me a të regu të miren që na ka ba dikush. Me a dhanë hakun. Na pëlqen, nuk na pëlqen. Ama na e ka ba një të mirë dhe e meriton mirë njohjen dhe falenderimin ton. Ky ka kënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo mirënjohja pejgamberit alaihi wasallam që shfaqin ndaj Ebu Talibit i ka bë dobi Ebu Talibit, edhe pse nuk e kanë zjarr për zjarrit, por ndërmjetësimi i pejgamberit alaihi salatu wassalam që është i dërguar nga Zoti rasul ka bë që Ebu Talibi më kanë për njerëzve me ndëshkimin më të lehtë në zjarr të xhehenemit, në edim të zjarrit të xhehenemit, në shkimin e të është gratë. Dhe si pasojë ndërmjetësimit të tij të pejgamberit alayhis sallam Ebu Talibi është për njerëzve që kanë ndëshkimin më të lehtë. Pran mirënjohja e pejgamberit alayhis sallam për Ebu Talibin bani dobi. Së dyti të dashur besimtar dhe të ndërmuar në besimtare. Ebu Talibi ka vdekur në vitin e 10 të Hijretit, në atë vit kur ka ndruar jetë dhe Khadija radhiyallahu anha. Dy personat që i kanë ndaj më afër dhe e kanë ndihmu më së shumti pejgamberin alayhi sallatu wassalam. Ebu Talibi për sa i përket anës së jashtme e ka mbrojt, sepse ka kanë njerëz që ka pas status shoqënor në Mekë dhe të Qurayshit, ka shfrytzuar fytyrën, emrin, nderin, statusin e tij për me mbrojt pejgamberin sallallahu alayhi wasallam, ndërsa Hadija radhiyallahu anha ka kanë suporti dhe mbështetja e madhe e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, mram e ka mbështet shpirtërisht, emocionalisht, i ka ndaj gjithmonë afër dhe e ka nxit gjithmonë me vazhdu edhe me pasuninë e saj dhe me çdo gjë. Dy shtyllat dhe ndryshe ky vit quhet Amul Huzni, viti i pikëllimit, sepse i kanë vdekur këto dy shtetje të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por vdekja e këtyre dy njerëzve në këtë vit na jep një mesazh të fortë se dikush mund të mendojnë që shikon kam kontribut, mos me paken unë në ata momente do të kishte kenë ndryshe, mos me paken kontributi jonë në këtë vit do të kishte kenë ndryshe, mos me paken filani nuk do të ishte bakshte. Qëtë sohna, Allahu subhanahu wa ta'ala, si kur dhe në me në thanë neve me këtë rast, pra me vdekje në këtë në dy personave në shtetet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me vazhdimin e davetit mas vdekjes së tyre, me përhapjen e islamit, me lartësimin e islamit, dhe në më thanë se islami nuk është i nalën as tek ti, as tek un, as tek filani, as tek fisteku. Qetësohu, ulu me kam tok. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala të ka vendosur një pozitë me i shërby islamit, dhe në më thanë që Allahu të ka ndëru ty që të ka bërë pjesë ushtrisë dhe e njerëzve që janë bërë pjesë të karvanit
në ndihmesë dhe në kontributin për islamin. Jo se ti është sjell çdo gjë tek ti dhe rreth teje. Unë më kam tokë. Islami pa ty, me ty, ka për të ecë dhe ka për shku, aty ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka për të arrit, aty ku ka arrit nata edhe dita. Pa mu, pa ty. Si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yablughanna hadha al-amru. Kjo fe do të arrit aty ku ka arrit nata dhe dita. Jo për kontributin e filanit apo të fistekut. Për punën e filanit apo të fistekut. Jo, ka dashtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse i madhë i Zot të ka vendosur atë, dije se të ka ndëru, të ka vlerësu. Por, jo se ti e ki qu për para dhe ti ki ken e i motori kryesor. Së treti, pas vdekjes e Ebu Talibit, piklohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mërzitet se si agja i ti, ky mbështetësi i ti kryesor ndran jetë duke mos qenë musliman. I zbret i malli Zot ajetin kuranor, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti o Muhammed nuk ulzon ato që don ti, por Allahu ulzon ata që don ai. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, sepse ai i njeh më së miri dhe i dhe më së miri kush e meriton ullzimin dhe kush jo. Kjo në mëson se ne si njerëz kena për dytyr qartësimin dhe për cjelljen e fest informacionit. Ne nuk kena dhe nuk mundena nërshimin e zemrave dhe të menjes së njerëzve. Nuk e kena në aftësin se ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aftësin me nërhy në nërgjegjen dhe në vendien e askujt dhe me ebin domosdoshmërisht edhe për njerëzit ma dashën për te. Kështu që, ne për dytyre kena me ja për cial me mënyrën ma të mirë, mas me ulol, ashtu si që ka vepru pejgamberi alaihi salatu wa selam në këtë rast, dhe e në momentet e funit, ama ullzimi është ndore në Allahut subhanahu wa ta'ala, po nuk përgjigjen, nuk janë përgjigjë pejgamberi sallallahu alaihi salam. Nuk e kena na për detyrë se s'ban me jamush mëmën. Ne kena për detyrë me paraqit faktet tona, argumentet tona, me e përcjell fjalën e Zotit në mënyrën më të mirë dhe më të saktë, më duhun. Pjesa tjetër i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. E tham këtë sepse shpeshherë njerëzit nuk ligjojnë se të vinë fëmijë që përprin të tyne ose prind për fëmijët e tyne, po nuk është mrena kompetencave tona me nërshu se zban nërgjegjen dhe vetdijen e dikujt. Nuk e kena. S'mundena. Ne mundohena, po aja arrima si arrima është ndorë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Se katërti dhe e fundit për mos e zjat, në këtë hadith në dërë në pa rëndësia e njësimit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Se sa rëndësishme është që njeriu me dalë dhe mu largu prej kësaj bote me njësimin e Zotit, më largu me la ilaha illallah. Ky hadith në mëson se qëllimi kryesor në jetën tonë do të jetë njësimi i Zotit dhe përpjekja për e jonë për me afru njerëzit drejt fes duhet me fillu tek kjo, me imsu njerëzve të uhidi njësimin e Zotit, pastaj me kalu të tjera, tek tjerat, sepse, si shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot la ilaha illallah, kush vdes duke thënë la ilaha illallah me gjithë zemër dhe largohet prej kësaj bote me këtë besim, do të hyjë një ditë prej ditëve në xhennet. Pra na tregon se sa e rëndësishme është që të afërmve ton, familjarëve ton, ata që nuk janë besim, mu u fokusu pikrisht tek njësimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra na elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që me na bë për jetën e cilëve e ndëgjojnë fjalën dhe pasojnë më të mirë në saj dhe njikun pejgamberin alayhi salatu wassalam, se jashtëmi dhe së mbrëmshmi, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: الحمد لله رب العالمين
1: رضي الله عنه

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Emër kur, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13:00, emisioni Buletin dhe muzikë turke, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni E jeni të mësojmë anglisht, ora 17:00, emisioni Konsult, ora 17:45, muzikë balkanike, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë mesme, ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim, ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:45, tingujt e mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Ditur

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza e gjemura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj.

me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë. T-Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis T-Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis T-Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historie pa fund dhe A e dini se. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Hilmi Velagoshti, bashkë me operatoren e transmitimit Asli Jikëllmaz, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Të dashur miq, unë jam fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdogan bajti një fjalim drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku u ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Ai deklaroi se pavarësisht paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si ishull stabiliteti. Ministri i Punës të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi në Berlin se Ankaraja e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujërat ndërkombëtare përbën akt të hapur piraterie dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Gazeta gjermane Welt ka sjellë në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë avancuara të zhvilluara nga Tyrkia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazim Garib Abadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqja e të gjitha sanksioneve të njëanshme dhe shfuqizimi i vendimeve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Iranit, si dhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Ish-kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan bajti një fjalim drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku u ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Erdogan deklaroi se pavarësisht qëndrueshmërive të brishta dhe paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si shembull i ishullit të stabilitetit. Ai tha se kthimi në periudhën para luftës mund të kërkojë kohë, por vendi do ta vazhdojë rrugën më i fortë se më parë. Kreu i Shtetit Turk theksoi se kriza e nisur pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, po vazhdon të prodhojë pasoja në ekonominë dhe sigurinë ndërkombëtare. Sipas tij, çmimet e karburanteve mbeten të paqëndrueshme, inflacioni po rritet në shumë vende, ndërsa problemet në zinxhirët e furnizimit dhe bllokimi në ngushticën e Urmuzit kanë krijuar një klim pasigurie globale të thellë. Ai kritikoi ashpër atë që e quajti ekonomi parazitare globale, duke akuzuar kapitalin spekulativ se po pasurohet në kurrizë të shtresave të mesme dhe të varfra. Erdogan i tha se lufta mes Iranit dhe Izraelit ka kaluar kufit e durimit dhe po shkakton pasoja shkatërrimtare për miqënjen ekonomike botërore. Në fjalën e tij, Erdogan i vull në dukje se në një botë të globalizuar asnjë shtet nuk mund të mbetet i paprekur nga krizat ndërkombëtare. Ai kujtoi krizën financiare të vitit 2008, luftën Rusi-Ukrainë dhe pandeminë e COVID-19 si shembuj të ndikimit global të menjëhershëm. Presidenti tha se Tyrkia ka arritur të kufizojë efektet negative fal investimeve dhe masave të ndërmarra gjatë 23 viteve të fundit në ekonomi, energji, siguri, transport dhe turizëm. Sipas tij, Ankaraja ka ruajtur gjak ftohtësinë përballë përpjekjeve për ta tërhequr vendin në luftë dhe ka ndjekur politikë të bazuar te dialogu, diplomacia dhe stabiliteti rajonal. Erdogani nënvizoi se marrëdhëniet me botën turke përforcohen vazhdimisht përmes Organizatës së Shteteve Turke, ndërsa Tyrkia po fiton peshë më të madhe në arenën ndërkombëtare. Ai deklaroi se shtetet evropiane tashmë po kërkojnë forma të reja bashkëpunimi me Tyrkinë. Duke folur për industrinë e mbrojtjes, Erdogan i tha se panajiri Saha Expo 2026 dëshmoi potencialin teknologjik të Tyrkisë. Në panajir morën pjesë mbi 1700 kompani nga 120 vende dhe u arritën marrëveshje me vlerë rreth 8 miliard dollar, shumica të lidhura me eksportin. Presidenti turk theksoi gjithashtu se stërvitja ushtarake e FES 2026 përcolli mesazhin siguri për miqtë dhe frikë për kundërshtarët. Në planin ekonomik, Erdogan deklaroi se Tyrkia synon të arrijë një ekonomi prej 2 trilion dollarësh dhe të hyjë ndër 10 vendet kryesore të botës në industrinë e mbrojtjes. Ai shtoi se çlirimi nga terrorizmi do t'i hapë vendit një epokë të rezhvillimi, ku burimet e shpenzuara për luftën kundër terrorit do të orientohen drejt arsimit, shëndetësisë, prodhimit dhe infrastrukturës. Në fund, Erdogan reagoi edhe ndaj zhvillimeve në Gaz, duke dënuar fuqishëm sulmin izraelit në flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare për palestinezët. Ai e cilësoi ndërhyrjen si pirateri dhe banditizëm, duke kërkuar reagim të menjëhershëm nga bashkësia ndërkombëtare dhe duke theksuar se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë popullin palestinez. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi në Berlin se Ankaraja e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotilës globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujrat ndërkombëtare përbën akt të hapur piraterie dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Fidani tha se në flotilë ndodheshin mbi 400 aktivistë nga rreth 40 vende dhe se Tyrkia po bashkëpunon me shtetet përkatëse për lirimin sa më të shpejtë të qytetarëve të ndaluar. Deklaratat u bën gjatë konferencës së përbashkët për shtypje me ministrin e punëve të jashtme të Gjermanisë, Johan Wadepool, pas takimit të zhvilluar mes tyre në Berlin. Fidani nënvizoi se marrëdhëniet turko-gjermane kanë hyrë në një fazë dinamizmi të re, duke kujtuar se mekanizmi i dialogut strategjik Tyrkia-Gjermani u mblodh për herë të parë pas 12 vitesh. Ai theksoi se Tyrkia dhe Gjermania synojnë një partneritet më të fortë në ekonomi, energji, siguri dhe mbrojtje. Sipas tij, vëllimi tregtar mes dy vendeve që aktualisht arrin në 52 miliard dollar mund të rritet në 60 miliard dollar në një periudhë afatshkurtër. Fitani vuri një tekst të veçantë mbi projektet e përbashkëta në energjinë e rinovueshme dhe zgjerimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes. Kryediplomati turk theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit në luftën kundër terrorizmit, duke kërkuar një qasje më të qartë dhe më konkrete në frymën e aleancës mes dy vendeve. Ai vlerësoi kontributin e komunitetit turk në Gjermani, duke e cilësuar atë si një urë lidhëse të fuqishme mes shoqërive të dy vendeve. Sa u përket marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, Fidani deklaroi se procesi antarësimit të Tyrkisë duhet të trajtohet në mënyrë më realiste dhe strategjike, pa u penguar nga çështje politike. Ai tha se Evropa nuk mund të ndërtohet një arkitekturë sigurie të plot pa Tyrkinë dhe se përditësimi i marrëveshjes së Unionit doganor si dhe liberalizimi i vizave mbeten hapa të domosdoshëm. Në lidhje me luftën Rusi-Ukrainë, Fidani vuri në pas se konflikti po i kushton rënd Evropës dhe se armpushimet e përkohshme tregojnë ende mundësinë për një zgjidhje diplomatike. Ai përsëriti gatishmërinë e Tyrkisë për të kontribuar në çdo platformë për ndarjen e luftës. Duke folur për tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, të cilat nisën pas sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Iranit, Fitani tha se prioritet mbetet ruajtja e armpushimit dhe shmangja e rifillimit të luftës, që sipas tij do të sjellë pasojë ekonomike dhe politike të rënda në shkallë globale. Ai bëri të ditur se Tyrkia po mbështet përpjekjet ndërmjetësuese të Pakistanit dhe se ekziston vullnet nga të dyja palët për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme. Sipas tij, komuniteti ndërkombëtar është pothuajse i bashkuar në kërkesën për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, rikthimin e tregtisë së lirë dhe eliminimin e kërcënimeve ndaj sigurisë energjetike dhe zinxhirëve ushqimor global. Fidani potencoi se Ankaraja po mban kontakte të ngushta si me Washingtonin ashtu edhe me Teheranin. Ai u ndal gjithashtu tek dosja bërthamore iraniane, duke sjellë në kujtesë se negociatat mbi programin bërthamor të Teheranit vazhdojnë prej më shumë se 20 vitesh. Sipas tij, aktualisht nuk ekziston një kërcënim praktik nga uraniumi i pasuruar pasi objektet bërthamore të goditura ndodhen në rënoja, por një marrëveshje e re mbetet e nevojshme për stabilitet afatgjatë. Lidhur me gazën, Fidani kritikoi Izraelin për mos zbatimin e plot të planit të paqes dhe për pengimin e ndihmave humanitare. Ai tha se negociatat me ndërmjetësimin e Katarit, Egjiptit, Tyrkisë dhe SBA-s po vazhdojnë, ndërsa prioritet mbetet përmirësimi i kushteve humanitare për mbi 2 milion banorë të Gazës. Në fund, Fidani theksoi se bashkëpunimi mes Tyrkisë dhe Gjermanisë duhet të thellohet edhe më tej përballë krizave rajonale e globale, duke vlerësuar dialogun strategjik të zhvilluar në Berlin si një hap të rëndësishëm drejt këtij synimi. Gazeta Gjermane Welt ka sjellë në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë e avancuara të zhvilluara nga Tyrkia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Media gjermane vijon t'i kushtojë hapësirë zhvillimeve teknologjike të industrisë së mbrojtjes së Tyrkisë dhe sistemeve vendore të prodhuara prej saj. Sipas raportimit të gazetës Welt, qeveria federale e Gjermanisë po shqyrton nga afër raketat turke me rrezet e gjatë veprimi. Në artikull thuhet se pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezulluan planin për raketat lundruese Tomahawk, Berlini nisi të kërkojë alternativa të reja. Në këtë kontekst, Gjermania po vlerëson sistemin balistik ndërkontinental Yıldırım-Han me rrezet e veprimi prej 6000 kilometrash, si dhe raketën hipersonike Typhoon Block 4 të zhvilluara nga Tyrkia. Sipas raportit, një marrëveshje e mundshme mund të shpallet gjatë samitit të NATO-s që të mbahet në Ankara gjatë muajit korrik. Ekspertët e mbrojtjes theksojnë se raketa Yıldırım-Han ka tërhequr vëmendje në Berlin pasi i afrohet kapaciteteve që zotrojnë vetëm pak vende brenda NATO-s. Ndërkohë, specialistët turqë të mbrojtjes të cituar nga përditshmia Welt vlerësojnë se Tyrkia ka hyrë në një fazë strategjike veçanërisht në teknologjitë e raketave me rrezet e gjatë veprimi. Nga ana tjetër, raketa hipersonike Typhoon Block 4 e zhvilluar nga kompania turke Roketsan Raportohet se ka arritur në fazën e prodhimit në seri, ndërsa mjetet lëshuese të sistemit janë tashmë në prodhim. Analiza nënvizon se suksesi industrisë turke të mbrojtjes nuk kufizohet vetëm te raketat, veçanërisht dronët Bayraktar kanë tërhequr vëmendje botërore për ndikimin e tyre në luftën në Ukrainë. Po ashtu projekti avionet luftarak kombëtar Kaan po zgjon interes serioz në Evropë. Si pas raportit, kompania turke industrisë aviacionit të hapsirës, TAI, po e zhvillon projekti në bashkëpunim me BAE Systems, ndërkohë që edhe Spanja ka shfaqur interes të madhë për programin. Ditoria Gjermane vlerëson se me këto hapa, Turqia po shndrohet gradualisht në një aktor kyç të sigurisë evropiane. Në analizë përmendet gjithashtu se presidenti Recep Tayyip Erdogan synon prej kohësh ta pozicionoj Turqin si një fuqi sigurie të pazvendësueshme në shkallë globale. Sipas vlerësimeve, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes ndërmjet Ankaras dhe Berlinit mund të prodhojë rezultate afatgjatë jo vetëm në aspektin ushtarak, por dhe në marrëdhëniet strategjike e politike mes dy vendeve.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Kazim Garibabadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqja e të gjitha sanksioneve të njëanshme dhe shfuqizimi i vendimeve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit, si dhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve IRNA, Garibabadi paraqiti një raport të hollësishëm mbi ecurinë e bisedimeve Iran-SHBA dhe propozimin e fundit të Teheranit gjatë një takimi me anëtarët e Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme. Ai theksoi se ruajtja e të drejtës së Iranit për pasurimin e uraniumit dhe për shfrytëzimin paqësor të energjisë bërthamore mbetet një nga parimet themelore të negociatave. Në propozimin iranian përfshihen gjithashtu kërkesa për përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, heqjen e bllokadës detare amerikane, kthimin e pasurive iraniane dhe kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga sanksionet. Gjatë takimit, deputetët iranian ndan gjithashtu vlerësimet e tyre mbi procesin e negociatave, ndërsa Garibabadi u përgjigj pyetjeve që ju drejtuan nga ligjvënësit. Zëdhënësi i ushtrisë së Iranit, Mohamed Ekreminia, reagoi ndaj kërcënimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke deklaruar se në rast se Washingtoni ndërmerr një sulm ndaj vendit të tij duke rënë në kurthin e regjimit sionist, do të hapen fronte të reja me mjete dhe metoda të reja. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Studentëve Iranian, ISTA, Ekreminia foli në sheshin në Veliasër të Teheranit, ku theksoi se rruga e vetme për armikun është respektimi i popullit iranian dhe i të drejtave legjitime të Iranit. Ai paralajmëroi se në rast të një sulmi ndaj Iranit, përgjigja do të jetë ndryshme dhe me dimensione të reja. Zëdhënësi iranian vuri në dukje gjithashtu kontrollin e forcave të armatosura iraniane mbi kushtitën e Hormuzit, duke deklaruar se statusi i saj nuk do të mbetet sipas luftës. Ekriminia shtoi se forcat e armatosura të Iranit po e trajtojnë periudhën e armpushimit me të njëjtën gatishmëri si në kohën e luftës dhe se vendi i tij nuk mund të izolohet apo të vendoset në rrethim. Ushtria izraelite është vënësërisht në qendër të kritikave për shkak të rasteve të dhunës seksuale. Sipas një raporti të paraqitur në Komisionin për Punët e Jashtme dhe Sigurinë në Parlamentin Izraelit, në radhët e ushtrisë janë raportuar gjithsej 2420 raste të sulmeve seksuale gjatë vitit 2025. Gazeta izraelite Haaretz bëri të ditur se numri i rasteve të raportuara ka shënuar rritje të ndjeshme krahasuar me vitin 2022. Kur ishin regjistruar 1744 raste para nisjes së sulmeve izraelite në rajon në tetor 2023. Në raport thuhet se rritja e rasteve të përdhunimit dhe dhunës seksuale mund të lidhet, ndër të tjera, me mobilizimin masiv të forcave rezerviste pa verifikime të mjaftueshme, si dhe me dobësimin e disiplinës ushtarake. Ushtria izraelite është përballur vazhdimisht me akuza për dhunë seksuale si ndaj palestinezëve ashtu edhe ndaj ushtarëve të saj gjatë sulmeve në Gazë. Shumë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe organizata të shoqërisë civile kanë publikuar raporte për tortura dhe shkelje të rënda ndaj të burgosurve dhe të paraburgosurve palestinez nga ushtarët izraelit. Gazeta amerikane The New York Times publikoi gjithashtu një hulumtim ku thuhet se në Izrael po zhvillohet një model sistematik i dhunës seksuale ndaj burrave e grave, madje edhe ndaj fëmijëve palestinez nga ushtar, kolon dhe zyrtar izraelit. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se do ta padis gazetën amerikane për artikullin hulumtues të publikuar më 11 maj, i cili pretendon se dhuna seksuale ndaj palestinezëve është shndërruar në procedurë standarde. Ndërkaq ushtria izraelite ka kërcënuar me surme 12 qyteza në jug të Libanit pavarësisht armpushimit në fuqi. Izraeli vazhdon kërcënimet dhe surmet që i detyrojnë civilët libanezë të largohen nga shtëpitë e tyre. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite Avichai Adrae njoftoi përmes platformës sociale X se ushtria do të godas qytezat Tora, Nebatije e Epërme, Nhabush, Bazurie, Tair Diba, Kefer Huna, Ain Kana, Lebaja, Gjepshit, Shehabie, Bud Shemali dhe Homin në jug të Libanit. A ju bëri thirje banorve të këtyre zonave që të larguen të paktën 1 kilometër nga vend banimet e tyre. Kujtojmë që ushtria izraelite kishte nisur më 2 mars një val të gjerë sulme shajerore ndaj Libanit duke pushtuar dhe disa qyteza në jug të vendit. Qeveria libaneze kishte bërë të ditur se numri të zhvendosurve ka kaluar mbi 1 milion persona. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pati deklaruar më 24 prill se armpushimi 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit, i cili kishte hyrë në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur edhe për 3 javë të tjera. Ndërkaq, pas raundit të tretë të bisedimeve të zhvilluara më 14 dhe 15 maj me ndërmjetësimin e Shëbas, palët ranë dakord që armpushimi të zgjatet edhe për 45 ditë duke filluar që nga 17 maj, ndërsa në fillim të qershorit të mbahet raundi i 4 të negociatave. Ministria Libaneze e Shëndetësisë njoftoi të hënën se nga sulmet izraelite të nisura më 2 mars kanë humbur jetën 3020 persona, ndërsa ushtria izraelite vazhdon sulmet dhe shembjen e shtëpive në jug të Libanit edhe gjatë armpushimit, Hizbullahu pretendon se po godet forcat izraelite si përgjigje ndaj shkeljeve të armpushimit.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ish-kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. E nderuar me çmimin evropian të meritës, Merkel i foli në ceremoninë mbajtur në Parlamentin Evropian në Strasburg. Ajo risulli në vëmendje se Bashkimi Evropian u kishte dhënë qytetarëve 3 premtime themelore që nga themelimi i tij: paqen, mirëqenien dhe demokracinë. Sipas Merkelit, lufta e Rusisë kundër Ukrainës tregoi se paqja nuk mund të merret më si e garantuar. Ajo theksoi se paqja është e brisht dhe se doktrina e re e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka zbeur sigurinë që Evropa gëzonte dikur. Duke folur për ekonominë, ajo tha se edhe premtimi për mirëqenie është nën presion. Merkel nënvizoi se Evropa sot është shumë larg objektivit të shpallur dikur për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i orientuar nga shkenca, duke shtuar se nevojitet ende shumë punë për t'ju afruar këtij synimi. Merkel paralajmëroi gjithashtu se demokracia, digniteti njerëzor dhe të drejtat e njeriut po përballen me sfida serioze. Ajo tha se pa demokraci nuk mund të ketë liri. Ish-kancelaria gjermane tërhoqi vëmendjen edhe mbi rrezikun e dezinformimit në rrjetet sociale, ku sipas saj e vërteta paraqitet si gënjeshtër dhe gënjeshtra si e vërtet. Merkel shtoi se zhvillimi i shpejtit inteligjencës artificiale e thellon edhe më shumë këtë problem, prandaj kërkoi rregullime ligjore më të forta në lidhje me rrjetet sociale dhe teknologjitë e inteligjencës artificiale. Rreziku i mbylljes së fabrikave në mbar Bashkimin Evropian dhe varësia në rritje nga Kina i kanë shtyr prodhuesit dhe analistët tregtar të paralajmërojnë se prodhimi industrial mund të kaloj gradualisht nën kontrollin e Pekinit. Përfaqësues të biznesit dhe ekspert të tregtisë në Evropë theksojnë se pjesët përbërëse dhe lëndët e para me origjinë kineze tashmë kanë depërtuar thellë në industrinë e kontinentit, duke rritur frikën për një val të re krize ekonomike. Sipas tyre, situata ngjan me goditjen kineze të parë pas hyrjes së Kinës në Organizatën Botërore të Tregtisë rreth 25 vjet më parë, kur miliona vende pune humbën në perëndim. Këtë herë rreziku nuk kufizohet vetëm te produktet e gatshme, të tilla si automjetet elektrike. Ekspertët paralajmërojnë se kërcënimi kryesor lidhet me varësinë e madhe nga importi komponentëve industrial dhe materialeve bazë nga Kina. Fal politikës së kursit të ulët të valutës dhe subvencioneve shtetërore, produktet kineze shiten në tregun evropian nga 30 deri në 50% më lirë. Kjo po i shtyn kompanitë evropiane të drejtojnë furnizuesve kinez, ndërsa prodhimi vendas po bëhet gjithnjë më pak konkurrues. Vetëm në Gjermani, sektori makinerive dhe i automobilistikës po përballen me 10 ramira humbje vendesh pune. Nga lëndët bazë për industrinë farmaceutike deri te kimikatet dhe plastika, Kina tashmë dominon pothuajse tërësisht importet evropiane në shumë sektor strategjik. Për këtë arsye, Brukseli ka nisur përgatitjen e masave emergjente që do t'i detyrojnë kompanitë të sigurojnë komponentët strategjik nga të paktën 3 furnizues të ndryshëm. Ndërkohë, zbatimi i nismave për mbrojtjen e industrisë evropiane, si Made in EU, pritet të marrë vite. Specialistët paralajmërojnë se tarifat doganore aktuale po neutralizohen nga manovrat monetare të Kinës dhe se nëse pabarazia tregtare vazhdon me të njëjtin ritëm, çështja mund të shndrohet nga një krizë ekonomike në një problem sigurie për mbar Evropën. Ministri i Mbrojtjes së Estonisë, Hanno Pevkur, njoftoi se një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore të vendit të tij është rrëzuar nga një avion luftarak i NATO-s mbi liqenin Vortsjarv. Në një deklarat për transmetuesin publik estonez, RR, Pevkur i tha se autoritetet estoneze kishin marrë paraprakisht informacion nga Letonia për lëvizjen e dronit në fjalë. Sipas tij, radarët zbuluan një mjet ajror pa pilot që po lëvizte drejt jugut të Estonisë, ndërsa menjëherë u aktivizuan masat e sigurisë. Ai shtoi se një avion i NATO-s i angazhuar në misionin e policimit ajror të Baltikut e neutralizoi dronin në hapësirën mbi liqenin Vortsjarv. Ministri estonez bërë të ditur se ekipet përkatëse janë nisur drejt zonës e incidentit për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Ai theksoi gjithashtu se nuk është identifikuar asnjë dron tjetër i pa autorizuar në hapësirën ajrore të Estonisë. Nga ana tjetër, kryetari bashkisë së Polsamës, Tavi As, deklaroi se droni ka rënë në një arr pranë fshatit Kablakula afër Polsamës, duke saktësuar se nuk ka pasur të lënduar. Muajt e fundit, dronë që vinin nga hapësira ajrore ruse kanë rënë disa herë në territorin e vendeve baltike, Estoni, Letoni dhe Lituani. Autoritetet kanë pohuar se këta droni përkisnin Ukrainës dhe kishin devijuar nga trajektoria gjatë sulmeve ndaj objektivave ruse. Ndërkohë, Rusia ka akuzuar vendet baltike se po lejojnë përdorimin e hapësirës ajrore të tyre nga dronët Ukrainës, duke paralajmëruar për kundërpërgjigje nëse shqetësimet e saj nuk merren parasysh. Estonia, Letonia dhe Lituania i kanë hedhur poshtë këto pretendime.

19 maj, dita për kujtëmore Ataturkut dhe dita e rinis dhe sportit. Sot në Tyrkje kremtojt me entuziasm 19 maj, dita për kujtëmore Ataturkut dhe dita e rinis dhe sportit. Me fitore në luftën qlirimtare dhe shpallin e Republikës nga ana Ataturkut, a ju bë dhe presidenti pari Tyrkjes. Dita 19 maj, e cila është dedikuar të rinjve me qëllim që të jenë individ të shëndetshëm dhe sportiv në drejtim të të qenit një popull bashkohor, është përcaktuar si një fest kombëtare. Në ditën e sotme në vend dhe për fajësi diplomatike e jashtë vendit, bëhen ceremoni për kujtimore të Ataturkut dhe njëkohësisht kremtohet me entuziazëm dita e rinisë dhe sportit.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 maj. Si sot më 1881-shin erdhi në jetë Mustafa Kemal Atatürk'u, oficer ushtarak dhe revolucionar turk, themelues i Republikës së Tyrkisë dhe presidenti sa i parë që nga viti 1923 deri në vdekje. Arritjet ushtarake dhe politike të tij kanë bërë që Atatürk'u të konsiderohet si një nga udhëheqësit politik më të rëndësishëm të shekullit 20. Vlen të theksojmë se 19 maj nuk është datë e vërtetë e Atatürk'ut, por një datë simbolike që i referohet zbarkimit të tij në Samsun për të filluar luftën çlirimtare turke dhe që ai vetë ka pranuar si ditën e lindjes së tij. Në këtë datë të vitit 1910, kometa Halley i u ofrua Tokës. Hera e fundit që ky trup qellor kishte hyrë në sistemin diellor ishte në vitin 1986. Sipas llogaritjeve, Halley do të shihet përsëri në vitin 2061. Të njëjtën ditë të 1917-s u themelua klubi i futbollit të Rosenbergut, më i titulluari në Norvegji. Ai ka fituar një rekord për 26 tituj të ligës kombëtare, 12 tituj të kupës së vendit dhe ka luetur më shumë ndeshje në organizimet e UEFA-s se sa çdo skuadër tjetër e futbollit norvegjez. Rosenborgu ka marrë pjesë gjithashtu 11 herë në fazën e grupeve të Ligës së Kampioneve, duke arritur deri në çerekfinale në vitet 1996-1997. Kjo datë 1919-ës shënon zbarkimin e Mustafa Kemal Atatürk-ut në Samsun me anijen Bandırma. Ajo pranohet si dita e fillimit të luftës çlirimtare turke kundër pushtimit të vendit nga bloku i Antantës. Kjo është një nga pikat e kthesës në historinë e Republikës së Tyrkisë dhe fest kombëtare që nga viti 1938. Atatürk-u u ka dhuruar këtë fest të rinjve turq. Megjithatë, ai arriti të merrte pjesë vetëm një herë në festimet e 19 majit, datë që lideri themeluesi Tyrkisë moderne e konsideronte si ditë lindjen e tij. Si sot në vitin 1934, organizata Zveno dhe segmentet e ushtrisë bulgare kryen një grusht shteti që instaloi generalin Kimon Georgiev si kryeministër të ri të Bullgarisë. Puçi ushtarak nuk u prit mirë nga forcat politike bullgare, por ato nuk ishin në gjendje ta kundërshtonin atë. Qeveria e re shfuqizoi përkohësisht kushtetutën e Tarnovës, shpërndau asamblenë kombëtare dhe ndaloi aktivitetin politik të partive, organizatat revolucionare e sindikatat. Në këtë datë të 1935-s, arkeologu, studiuesi, shkrimtari dhe ushtaraku britanik Thomas Edward Lawrence, i njohur më gjerësisht si Lawrence i Arabis, spion i famshëm britanik që organizoi revoltën arabe, vdiq si pasojë plagëve të rënda nga një aksident me motocikletë. Të njëjtën ditë të vitit 1961, mjeti hapsinor Venera 1 u bë objekti i parë ndërtuar nga njeriu që fluturoi nga një planet tjetër, duke kaluar afër ditën. Kjo sond kishte humbur kontaktin me Tokën një muaj më herët, pa dërguar asnjë të dhënë. Si sot më 1964, ndroi jetë ish futbollisti profesionist dhe trajneri shqiptar Abdurrahman Haxhiu, i njohur gjerësisht si Roza Haxhiu, këtë emër e mban sot stadiumi i Lushnjës, qyteti i lindjes së tij. Në këtë datë të 1981-shit, shtëpia ku kishte ardhur në jetë Atatürk-u në Seranik të Greqisë u hap për vizitorët si muze pas një restaurimi tërësor disa vjeçar. Të njëjtën ditë të vitit 1994, vdiq në moshën 64 vjeçare, shkrimtarja amerikane Jacqueline Kennedy Onassis. Ajo ishte zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së John Kennedy dhe vlerësohej si një ikon ndërkombëtare e stilit dhe kulturës. Në vitin 1968, Jackie u martua me magnatin grek të transportit Aristotel Onassis, pas vdekjes të cilit pati një karrierë si redaktore librash në New York. Si sot më 2007, presidenti Traian Basescu i Rumanisë arriti të mbijetojë një referendumi të fajësimit dhe u kthye në detyrë nga pezullimi. Ndërsa gjykata kushtetuese e Rumanisë pranoi votimin parlamentar të nesërmen, ai mbeti i pezulluar nga partia e presidentit derisa referendumi sqaroi situatën. Edhe pse nuk u fajsua, Basescu është presidenti i parë i pezulluar zyrtarisht në Rumani. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 19 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në Palestinë, koha ndonjëherë nuk matet me orë, por me pemë. Kur sheh një pemë ulliri, nuk sheh vetëm trungun e saj, sheh një kujtesë ku janë grumbulluar në heshtje mijëra vite. Në këto troje, ulliri është shumë tepër se një pemë që është e rrënjëzuar në tokë. Është identitet, durim dhe përkatësi. Në vargjet e poetëve, këto rrënjë nuk janë thjesht një realitet botanik, por një fjali ekzistence. Dhe ato rrënjë nuk mbartin vetëm të kaluarën, ato mbartin edhe rezistencën e heshtur kundër pushtimit. Për palestinezin, pema e ullirit nuk është thjesht një pemë, ajo është pjesë e familjes. Mbillet për lindjen e një fëmije, uitet me kujtimin e një gjyshi që ka ndërruar jetë. Kur vjen koha e vjeljes, arat pushojnë nëse qeni vetëm një vend prodhimi dhe shnërohen në një shesh kujtese. Poetja Fadva Tukan në poezinë e saj me titull Thirrja e tokës shpërthen me këto fjalë. A të mbetem këtu që të vdesi i huaj në një tokë të huaj? Të mbetem? Kush e tha këtë? Unë do të kthehem në tokën time të dashur. Sepse të qëndrosh këtu nuk është vetëm një zgjedhje gjeografike, është një formë besnikërie. Historia e ullirit në këto troje shtrihet mijëra vite pas në kohë. Në gërmimet arkeologjike që janë bërë në rajonet e Megidos dhe Beisanit, janë gjetur bërthama ulliri më të vjetra se 4000 vjet. Ndërsa në Betulahim ose Betlehem ka ende pemë që vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë prej më shumë se 5000 vitesh. Mendoni për një pemë që ka jetuar më gjatë se vetë perandoritë dhe që në çdo epokë ka bërë të njëjtën gjë, ka dëshmuar. Por ulliri nuk është vetëm një simbol. Në Palestinë ai përbën pothuajse gjysmën e tokave bujqësore. Është burim jetese për qindra mijëra familje. Edhe një kokor ulliri këtu nuk është vetëm ushqim. Është vazhdimësia e një shtëpie, prandaj quhet edhe ari i gjelbër. Por ky ar jeton gjithmonë nën hijen e kërcënimit. Forcat pushtuese izraelite dhe kolonët kanë shkullur dhe djegur sistematikisht miliona pemë ulliri ndër vite. Ashtu siç thoshte poeti Sami al-Kasim në ecin e tij krenare. Poeci me një qëndrim të drejtë, me kokën lart poeci, në pëllëmb mbaj një dek ulliri, mbi supe mbaj arkivolin tim dhe eci. Përfitirojeni për një qast, një gjyshe palestineze që përqafon një ulli shekullor për para buldozerve, që bëhet mburoj me trupin e saj vetëm që pema të mos pritet. Sepse të presësh një pem, do të thotë të presësh kujtesën dhe historinë e një populli. Për botën, dega e ullirit është simboli më i shenjtë i paqes. Por në Palestinë, ajo është edhe simboli i rezistencës së pafundme përballë padrejtësisë. Ndërsa këto pemë, simboli paqes, digjen e shkulen, fermerët palestinez mbjellin me këmëngulje pemë të reja në vend të secilës që humbet. Ashtu siç thoshte Tefik Zayat me vendosmërinë e tij të palëkundur, ne do të mbetemi këtu. Shkoni nëse doni drejt detit, ne do të presim nën hijen e fikut dhe të ullirit. Pema e ullirit në këto troje nuk është thjesht një bim, ajo është forma e dukshme e durimit, është një rezistencë e heshtur. Historia e pafundme e Palestinës nuk është shkruar vetëm në faqet e librave, por edhe mes atyre rrënjëve. Sepse ka rrënjë që sa do të priten, toka nuk pushon kurrë së kujtuari, dhe ato nuk heqin dorë kurrë së zgjaturi sërish drejt qiellit.

0: Miqtëvyer, Milasi, një rreth i provincës Smulla në Anadolin Jug Perëndimor, është i veshur me bimësi tipike të klimës mesvetare dhe një nga pemët karakteristike të këtij vegjetacioni është ulliri. Kur përmendet Milasi, në mendje të vjen më një herë historia dhe ullinjt. Në Milas, një prej qendrave më të rëndësishme të prodhimit të ullirit në pelgun e Egjeut dhe Tyrkisë, ekzistenca e pemëve të ullirit është konstatuar që në fillimet e jetës njerëzore në epokat parahistorike. Kultivimi i ullirit ka qenë burimi kryesor i të ardhurave në Milas në kohët e lashta dhe vazhdon të jetë ende sot e kësaj dite. Gjatë pushtimeve të shumta në periudha të ndryshme të historisë, krahas qytetit vet, dëmet të mëdha për shkak të luftrave pësuan gjithashtu zonat ullishtore. Agronomët mendojnë që nëse udhishtat e rajonit nuk do të kishin pësuar dëme kaq të mëdha në të kaluarën, Milasi do të kishte dy fishin ose tre fishin e rrenjve që ka sot. Ullastrat që rriten natyrshëm dhe vetvetiu në këtë rajon shartohen nga njeriu dhe bëhen pem kulture. Këto ullastra të shartuara kthehen në ullishte duke u lënë në male e kodra ose duke u transferuar në fusha. Kjo tradit ka vazhduar gjatë të gjithë historisë së njerëzimit. Varieteti më i zakonshëm në ullishtet e Milasit është vajsi. Duke qenë se ullishtet këtu janë përgjithsisht në zona malore, shpate dhe arra të djera, ujitja e tyre është pothuajse e pamundur. Prandaj ullinjt ushqehen me ujë shiu ose ujëra nëntoksore derisa piqen plotësisht. Kjo zvoglon aciditetin e ullinjve dhe i bën ata më aromatik e më të shijshëm. Fama e vajit të ullirit të Milasit vjen pikërisht nga këta ullinj vajës, të cilët kultivohen gjerësisht dhe me cilësi të lartë që nga kohrat e lashta.
1: A e dini se

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan mbajti një fjalim drejtuarkombit pas mbledhjes së kabinetit në Ankara, ku ndalte zhvillimet rajonale, ekonomia globale, siguria dhe politika jashtme turke. Ai deklaroi se pavarësisht paqëndrueshmërisë që po përfshin rajonin, Tyrkia ka dalë si ishull stabiliteti. Ministri Punët Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi në Berlin se Ankaraja e dënon me forcë ndërhyrjen izraelite ndaj flotiljes globale Sumud, e cila po transportonte ndihmë humanitare drejt Gazës. Sipas tij, ndërhyrja ndaj anijeve në ujra ndërkombëtare përbën akt të hapur barbarie dhe piraterie, si dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Gazeta Gjermane Welt ka sjellë në vëmendje rritjen e industrisë turke të mbrojtjes, duke raportuar se Berlini po tregon interes të madh për sistemet turke të raketave me rrezet e gjatë veprimi. Sipas analizës, teknologjitë avancuara të zhvilluara nga Tyrkia po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Zvendës ministri punët e jashtme të Iranit, Kazim Gharibabadi, deklaroi se në propozimin e fundit që vendi i tij ka paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndaljen e luftës, është kërkuar heqja e të gjitha sankcioneve të njëanshme dhe shfuqizimi vendimeve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Iranit, si dhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit. Ish-kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel deklaroi se Evropa është larg synimit për të bërë kontinentin më i fuqishëm dhe më i mbështetur në shkencë në botë. Miq të vjetër, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur pas temave të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri

0: dhe njerëzi me surisë. Unë Hilmi Veragushtin e emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Astley Kılmaz. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

S'pëtëshof në të reziri. Mosri reqa milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Rrethosh 20 jam takuar me pronarin e marketeve Xhedis në Shkodër. Dhe pretendimi i tij ishte se kishte kërkuar numrin tim personal, telefonin tim, e kishte kërkuar avokati i tij. Pasi pak kohë më parë në një media, një media sociale, rrjet social, kanë publikuar disa video dhe i kanë marrë media të ndryshme, i kanë publikuar ku ai kërcënonte një qytetar. Dhe avokati i tij, me pretendimin ishte që avokati i tij kishte kërkuar takim me mua. Për të bërë për të diskutuar se çfarë fakte kemi lidhur me këtë kërcënim. U paraqita në një mënyrë miqësore, pasi ja kam pa kohë më parë kam pirë një kafe me zotrin. Dhe u paraqita krejt në i pa vetëdijshëm, i pa mbrojtur, ja si gjatë nuk prisja goditjen. Dhe kjo është rezultati i takimit me pronarin e marketeve Xhedis, Prel Gjoni. Ishte veti katërti, ku tre nga ata u involvun goditjen teme, personi katërt u mundu të ndante, të largonte dhe u mundu të merte në lokalin e ti të njimonte. Të tre nga ata persona kanë goditur njërë të pamshirshme. E gjithë goditja ardhi si rezultat, si shkak i detyres, i punës, si gazetar, sepse unë me profesion jam gazetar, i lirë, si në Suedi, ku banoj, edhe në Shqipëri.
5: Pa diçka përpara apo direkt
4: goditje? Përveç një shamje, asë një fjalë më tepër. Përveç një shamje që më ka bë, asë një fjalë më tepër. Dhe unë nuk e prisja, isha komplet i papërgatitur për këtë goditje, për shkojnë në mënyrë komplet pasore, dhe sepse nuk e prisja, si që thash ma herët, unë kam pi kafe me të dhe nuk më ka shprej që ka nëjë armisi me mu, ka nëjë hatërmbetje me mu.
5: Ti obliguar një video ku thu që ka përthejmë produkte të filmuara tjerë, lidhe i me të ajo video?
4: Ditën e sot me kam obliguar një video ku thu që ka ushqimet të skaduara në Shkodër. Një rrjet marketesh ka ushqimet të skaduara. Këtë video kam obliguar në rrjetet e mia sociale, si gazetari lirë që jam e kam publikuar në rrjetet e mia sociale, ku nuk pretendoj të jap në asnjë media apo të bëhem pjesë, thjesht për ushtoj detyrën time si lirë. Dhe gjithë ajo që nuk du të theksoj apo nuk di që të ketë në kush informacion që bëjmë pjesë për bëjmë fjalë për të. Pra nuk është diçka që ai ishte involvuar drejt për drejt.
5: Pra ajo video nuk
4: lidhet me. Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë. Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë ajo video. Është thjesht e verifikueshme, është komplet thjesht e verifikueshme, lehtë e verifikueshme ku shifet se nuk ka një emër, nuk i drejtohem kujt me emër. Dhe nuk e di nëse aty i ka personin fjalë, i ka djegur duke qenë i vetdijshëm. Për çka, për çfarë tregton?
5: Do ta publikosh atë video me duket çka
4: duhet. Pasi të kryej procedurat me policinë, të gjitha çka kam me mjeku ligjor, të gjitha patjetër që do ta publikoj atë video, sepse bëhet fjalë për një rrjet marketesh ku po helmon popullin Shkodran dhe kjo goditje sonte është një mënyrë për të na bëhet heshtim. Po kam marrë përsi për një detyrë. Jem gazetar, jem i lirë dhe mos shantazhohem, edhe pse dhunohem, do i dalë në kry, do i shkoj deri në fund gjitha këtyre abuzimeve, sepse si unë, edhe gjithë ne kemi fëmijë, kemi familje dhe nuk është e drejtë që bëhet fjalë për ushqimin, nuk bëhet fjalë për gjëra të vogla, për ushqimin që gjithë ne konsumojmë.
5: Realisht drejtësisë si ngjarje pra ke denoncuar?
4: Absolutisht, kam bërë një denoncim, këtu ndodhi me para policisë, kam bërë një denoncim. Ku përmendi emrin e tij, përmendi gjithë historinë dhe vazhdimin e videos ju, sapo përmendet, do e lë AKU-s dhe organeve përkatëse pastaj për më tepër.
1: Duhet të kiket e fortë për ekipin.

0: super ndeshje, super skuadra, edhe një aktiviteti mrekullueshëm që ka 3 muaj që zhvillohet në Shkodër, ku i keni dhënë energji Shkodrës, gëzim dhe rini. Dhe jam shumë i gëzuar që keni arritur të performonin me një sukses të jashtëzakonshëm. Bashkia ka mbështetur, po kjo ka qenë edhe një iniciativë e Këshillit Rinor Vendor me një organizim shumë të bukur. Jam krenar për këtë rini, jam krenar për skuadra dhe bashkia do vazhdoj të mbështesi, të krijoj atmosferën dhe mundësitë për rinin tonë të mrekullueshme të Shkodrës që sportin e don kaq shumë.
1: Është energjia që sporti din me përçu të ne spektatorët atje. Përgëzime djemve të skuadrës, përgëzime mësuesve të edukimit fizik, përgëzime të gjitha skuadrave pjesëmarrëse në këtë kampionat. Du me falenderu fort Këshillin Vendor Rinor për iniciativën dhe Bashkinë Shkodër për suportin. Na dëshmoj edhe një herë që sporti është ai që i bashkon të rinjtë.
2: Dhe shpresoj shumë që shumë djem që ishin pjesëmarrës sot dhe kanë spikat të shohim të ardhmen me fanelen e Vllaznisë, pse jo?
3: Në rol por përshëndes falënderoj bashkinë për këtë aktivitet. Mos lënë të mund që është hera para që apo. Faleminderit edhe Shkodër Youth Cup. Një falenderim i veçantë shkon për shkollën e Demhaxhia, për sakrificat që ajo ka bërë për me ardhë çdo ndeshje në Shkodër, edhe mendoj që ishte një finale shumë e bukur, të dy ekipet dhanë maksimumin.
4: Unë fakt vinë nga Shkodra, shkollën veçore kam kryer tek Edi Durham. Në fakt, shkolla ku në kryta gjimnazin është një shkollë që në fakt më ka pëlqyer që në momentin që e kam dëgju, nga që veterinarinë kam pas pasion që e vogël. Edhe kam pas shif që ëndrën teme me e kalun një profesion, kafë që dushëm. Në fakt kam pas më shumë para gjykime, sepse edhe vetë dega veterinaris, nga që është e bave ma shumë për gjinin ma shkollës e sa për femnat. Edhe kam pas shumë veshtërisi në shoqëni, nga që kam pas në shoqëni të jashtëzakonshme në Shkodër, edhe kam pas shkputit shumë, edhe kam kriju një shoqëni të re këto, por kam pas shumë para gjykime. Nga edhe bullizimin dhe njëherë, nga që ti merresh me kafsh, edhe nuk është një profesion që duhet për mu ba, me vazhdu në një shkollë tjetër, ama nuk kam ndjekë ndrën teme dhe vazhdu për me ndjekë akoma. Studimet janë të vështira, sepse të kë fundit është një mjekësi. Une, si nxënëse vitit dytë, kam arrit për mësu disa gjana, sepse në shkollën tonë praktikat bëhen njërë zakonisht shumë, edhe teoria dhe praktika, jo vetëm tek klinika, por edhe shkojmë edhe në teren shumë. Edhe mësusat janë të gatshëm për me i fut në praktik nxënësit shumë. Dhe jam e aftë, mundu me thonë si një veterinere e mesme, jam e aftë më bërë shumë gjana. Po, macat punem i vaksinu, munem i vizitu, mi pasë qarë problemi kanë, tek vesh, tek zemra, tek rahjet, tek frimare, tek gjithë të gjatë. Unë e kam pasë një mica dhe kam akoma, dhe kur e kam sterilizu të klinika këto, e kam mjeku me ilaqet në vetë në shpi. Unë e mësit kry shkollën e mesme, du me vazhdu shkollën e lartë, pse jo me hap një klinik teme, me hap një qenër për kafsht, biles kjo më pëlqen mas shumëti, me hap një qenër për kafsht, ku munën me qëndru kafsht aty, mu mjeku, me fjet, me qëndru aty, pse jo le mu shit, pra e me nëjtë si diçka koma dhe matë male, jo vetëm për me punu në të ren, por e me hap edhe diçka teme.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 0678-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
8: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejt dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Por vi nga një krahin që fillon në Vërmosh e përfundon në Vrak, që fillon tek Liçeni e përfundon tek Alpet. Kisha i arsye që erdha. Banoj në malësit male, si që morët vesh. Dhe tema për ndamjen territoriale është një temë që më preket edhe mua, si qytetar. Edhe e gjeta vedin të ndërum që gjeta vend këtu. Unë për të ligjuo politik më ndosha se nuk do të ligjoja sepse kena fushatën e zgjedhjeve. Për të një gjua akuzat të nërësjelta, duke më hu gjithë qa, pretendova se nuk do të një gjoja se kena parlamenti. E onë mendova se këtë takime i përngjason ati takimit një administratorit të një palati, me banorë që duhet të jetojnë aty, dhe që ja kërkon mendimin se si mund të përmirësojnë kushtet, administrimin e palatit, të gjërave që kanë dispozicion, pa thënë që fajnë e ka qeveria dhe fajnë e kanë të tjerët, por qëfar mundemi ne. Unë i gjuhë këtu për ndamjen e malësisë male në dy krahina. Por mos harroni, që sa po e kaloni Vraken, aty do të dalloni çdo banor që është i malësisë male, sepse paskajori ati është me ua, ndryshen nga gjithë Shqipnia. Kudo që të shëtisni, nuk do të gjeni kulturën e veçantë që ka malësia e male në veshje, në zakone, në tradit, në histori, a e ka dhënë lavdi gjithë Shqipëris, sepse lufta e saj dhe përpjekjet e saj kanë kënd karakterit kombëtar dhe jo lokal. Për ne, kjo malësia e male, që është e pandame etnikisht, e pandame në zakone, në veshje, historikisht, që ka një kultur të veçantë, nuk guxon njëri sot të ndaj, nuk guxon njëri sot që të pretendoj të ndaj në familjet tona nusen me vjehren, nënën e djalit me nusen e ti. Janë dy gjëra që nuk shputen. Por unë nuk jam si ata që më hojnë gjithë qa, më me pëlqeu ajo dhe jam dakord me që jenë atë të thaksat, të fjallën Gjovalinit e bashkë fshatarit tim, që tha, uji nuk funksionon. Dhe me të vërtet, është diçka që mund nërëshohet. Përvoja ka të reguar që pushtetit qëndror, qeveria, nuk është në gjenit të administroj ujin e pishëm, ujësilësit, si kurse pushtetit venor. un nuk bëj politik, por po e mbaroj diskutimin. Por gjërat që duken e shihen nuk kanë nevojë shumë për fjalë. Ju falenderoj, dhe madhësia e madhe është një moll i kuqe, mos e ndani se do të kalbet lehtë e do t'ja humni identitetin. Falenderit.
4: Atëherë problematika kryesore, kryetar, në tashti që po afron edhe sezoni veror, është hymja Shkodrës dhe trafiku i mall që krijohet tek ura Baçallëkut. Me që herë të tjera nuk është se e kena diskutu shumë për para, por e kena diskutu kur ka fillu problematika, të shti unë me që poshtojmë edhe numrin e punonjësve bashkjak pothuajse e policisë bashkjake pothuajse për çdo 2-3 muaj. Gjithashtu me që bashkia, kryetari bashkisë ka ardhë dhe na ka relatu në mbledhjen e buxhetit jo investime të buxhetit bashkisë, por investimeve qeveritare, si qashtë rruga, harku i bërdic, Baçallëk, ura, Baçallëku, hymja Shkodrës, etj. Tashti na linë drejta me ju pyet ju, si do të zgjidhet këtë vit problematika e trafikut në hyrje të qytetit të Shkodrës, në mënyrë që mos të kena atë mishmash dhe problematik të male dhe pamjet shqyrë që delaj lajmë për mediat mu marë për dit, si mund të shmanget sepse ashtë problematik kryesore e qytetit Shkodrës me ardhjen e turistave për këte Shkodrën turistike të tujen. Do doja ju lutem një përgjigje, a merë masa bashkia, ka marë masa bashkia për trafikun në hyrje të qytetit Shkodrës, sepse punimet pushkojnë ura, ura, dhe me sa shifet edhe një 3-4 vjetë nuk marojnë si e kini nisi, me tha. Një vetëm kjo për tana investime që vini i reklamoni këto kry 4 vjeç.
5: Duhet a kini vure edhe ju që pjesa e rrugës është përfundu? Apo jo?
6: Po për... Po
5: e di që nuk... A thes është përfundu hiq?
4: Po se si asfaltohet rruga, pa o regulura, vetëm ju e dini, por s'po kap, s'pohim në pjesën teknike. Të lutem, maraku jem, ashtë edhe rruga autostrada Milot Shkodër që ju nuk e keni marak heq, por të lutem, unë jam të i folë për hinken, për të ura e Baçallëkut që kryojt trafiku.
5: Të ura Baçallëkut do merën masa konkrete dhe do ketë vimësi të trafikut pa probleme. E di që shumë janë marrë edhe me kohën kër ishim të asfaltu, gjeshtit rastin me shku me po proces asfaltimit të bloku trafiku, së bloku trafiku, po atjete që ashtë shetsim.
4: Unë jam Eliona Shkreli dhe pytjen të drejtova unë, kur të drejtojnë ata që kanë kenë, atjerë këthej përgjigja atyne.
5: Lutem,
4: unë s'kam kenë në herë aty, dhe po pra, po më thumër me inti vit,
5: me
4: rume mu.
5: Po me ty po merëm.
4: He pra, s'kam
5: shkuun. Nëse mënen me përgjigjë, po të përgjigjë, nëse zdo në
4: së përgjigjë. Po pra, përgjigjë, po më sukap se shkoni jo, unë s'kam shku, unë jam Eliona Shkreli.
5: Po të thamë pra, a ju barën masa konkrete dhe duke të vimësi trafikut në mënyrën më optimalit të mundshme pa tjetër. Rruga është përfundu dhe pjesa tjetër do vazhdojt me punë.
7: Falenderoj shumë për intervjistën, jam shumë emocionu, në kërkoj edhe ndjes pak sepse për emocioneve nështë edhe nuk mund shprehem. Si është ka intervjist dhe të përqëndrojët të falenderimet për këto djemë të mrekullushëm. Në falenderoj print që nga kanë qëtetë dhe kanë kanë shumë korekt në gjatë gjithë vitit.
8: Dëminim edhe në finalin dhe tjera, se skuadrë rivale, po që e keni mundur 3 herë dhe një barazim dhe e sajnë nga mirat.
7: Është knesia ma veçantë që e kena dominu rivalin, si të mos ku është edhe Tirana, është knesia dhe ma malë.
9: Ishtë në avantaj 2-0 për momentin kur mori penaltin, që është kutua rezultati ju kam me shumë emocione. Patë të ndosha në një dilemë që...
7: Ashtë isha qefë me dalë po gollë sot në të ndretën, janë 2-0 nga 3-0, sot dosha...
10: Rikë duke se lidhja juve me futbollistët është veçantë, edhe
7: këto kanë shumë herë që të përfaqësuesit rajonale Noshta nuk duhet me hikmin e gjana me të se sot është dita për fest, na është hek po drecisht një titull, për sot erdhja aty ku i takon, të Vllaznia të Shkodra.
9: Kemi qenë pjesë e Vllaznisë së Madhe si futbollist tashmë si kampion, që në regjimi me i madhë, si futbollist apo si trener?
7: Tashi noshta kur jam shpall vetë kampion me tri të Vllaznisë me akademin, noshta nuk kam bit me shprej shumë atë emocionin, për sot jam shumë i emocionun, kam shumë emocionin, nuk e di sot është ditë shumë e veçantë e jetës.
10: Alibi, titull kampion vlen, por a vlen këto futbollistë për të ardhmen e Vllaznisë?
7: Besoj që kanë me vlet shumë për tyne. Rruga është e gjatë, punë kanë shumë, mund duhet sakrificë edhe fat. Por besoj që kena me pas shumë më që kena me pa. Edhe është me statistikë që shumë djem që s'kan dalë kampion të akademia nuk kanë shku të ekipi pa.
9: Shumë entuziazëm, pasivitet e një tifozëri si asnjëherë tjetër, por i panishim ishte edhe presidenti i klubit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili ju përgjigjoi.
7: Ka ngjallë interes, është realisht ka ngjallë interes. Normalisht edhe presidenti është gjatë gjithë vitit që pyet e interesohet bashkë me drejtuesat për këtë grup për detinin 2010, sepse besojmë edhe shpresojmë që kena me parë me të ekipi parë.
10: Ribja, a është ky momenti më i gëzueshëm i karrierës tuaj si sportiste trajner?
7: Po, dyshim. Është momenti më i gëzuar, jam shumë i emocionuar, nuk di çfarë më falënderoj, nuk di se çfarë më bë, thjesht vetëm po e shijoj.
9: Dali mi pamë dhe familjar tuaj të parishim në këtë ndeshje finale që festuan së bashku me skuadrën. Kan pjesë edhe ato në suksesin tuaj?
7: Ka shumë pjesë, sepse diskutohet se në sport për çdo fillnjavë i angazhuar me sportin edhe familja gjithmonë rrin mbas telefonit të pyet sa u dove, a hupe, a fitove, edhe normalisht kanë pjesën më të madhe sepse më shtesin edhe më presin edhe më ndërrojnë.
9: Përkohë se tjerë kemi folur shpeshherë për babain tuaj Fatmir Dalivi, një futbollist i kohërshëm.
7: Baba ka emocione, nuk vjen edhe sot e thirrra nuk erdhi. Tha kam emocione, tha vetëm thjesht do me pa rezultatin këtu.
11: Jam shumë i gëzuar sepse kemi thirrë Tiranën sepse ishte një ekip jashtëzakonisht i fortë, tre vite rresht kampionshipi i njëjtë dhe do të falenderoj gjithë stafin për këtë punë të madhe që kanë bërë dhe është i dëmonim total i gjithë vitit me tre fitore një barazim. E kam fiksuar rrugë tjera sepse të shëmëra për vinë disa breza shumë të mirë të përgatim Vllaznia, jena shumë të naqën që mund dhe përshërimi mi dhënë ekipit parë, lojtarë që mund dhe me lujtë, mund dhe me kontribu për Vllaznin e Madhe.
12: Kështë është të premton këj brez aktual për ekipit?
11: Jo vetë këj brez, për edhe brez i unë 19, që vinë këtë vitë, u 17, u 16, edhe u 15, po së tarojmë se kemi luft për titull dhe brezin u 14, me ta një shtopina dhe jam i bindur se do të çunim për vetë kampion dhe jemi krejt afër. Po rëndësish pa është që janë lojtar të mirë, djem mirë, djem Shkodrës. Rëndësish pa është që janë të shërbejnë jo vetëm Vllaznin, por të shërbejnë edhe gjithë qytetin, sepse me të drejtën kanë një kulturë jashtëzakonisht mirë. Do të më theksu se një ekip i më fair play në Shqipëri. Jo pa të sot demonstruar të sot para një 10 ditëve ishte një ngjarje shëmtuese Tirana Partizani, një derbi si u mbyll me një katastrofë po të thamë për futbollin shqiptar. Shkodra sot e tregoi sepse është djep i kulturës dhe i sportit.
10: Alban, mbi 1000 tifoz pranishëm në Shqitrusi. Duket diçka veçantë që ndoshta vetëm Shkodra e bën për një ndeshje 16 vjeçare.
11: Shkodra e bën, e kam thënë rreth të tjera, ne jemi prezente të 15 vite. Tifozët e Shkodrës janë të nishëm, ku sidomos kur janë futbollistët shkodranë dhe sot e dërgurin vetëm sepse është ndeshje si as në këtë ditë parë ose Super League nuk i ka kështë tifoza. Do t'i përshëndes nga ana ime, nga ana klubit dhe sinqerisht ju falenderoj edhe ju se jeni pjesë të gjithë vitit që në ty në fëmijë po i bani reklamën e mirë që i duhet dhe të pa lodhën edhe sinqerisht domethënë ju kemi bosh na si klub edhe si akademi sepse i pasiononi punën e për çdo jashtë të fëmijëve tonë, fëmijëve tuaj edhe fëmijëve shokëve tonë, miqëve tonë që i përfaqësojnë në falin e Zotit.
9: Shumë futbollistë me të ardhme flitet nga kjo skuadër dhe skuadrat e tjera. Mund të përmend ndonjë emër konkret?
11: Shiko, të këtë brez janë 5 litarë që janë të ekipit më të mirë të vitit, me Rej Shpuzën, kapitini i skuadrës, numërin 9, Gjeka, numërin 4, më stoper, janë shumë 5 litarë, 7 litarë, Suka i ardhja fundit që ka ardhë në vetor, janë shumë litarë që përmëtojnë, por nuk të rrimit me kam tokë, sepse punë ka shumë, jashtë zakonisht punë shumë për me medalet i ku duhet. Ka shumë punë, sinqerisht, do t'i falenderoj një veçantë, familjarët e tyne, dhe prejtë e tyne, sepse bëjnë një punë kolosale për me kontribu për këta fëmijë, sepse sporti sot është shumë i vështirë, shumë i kushtueshëm, dhe sinqerisht do bani falënderim jashtëzakonisht mall për ta, edhe asnjë shqetësim nuk kemi pasur as akademi për shumë vite asnjë shqetësim nga prindërit tyne, vetëm dashuria mirë dhe përkrahas për fitën e tyre.
8: Po flisni me shumë pasion për fëmijët, për prindërit, po në fakt kjo vjen në një kohë kur futbolli shqiptar edhe i moshuar po mbushet me futbollistë juaj.
11: E kam theksuar shumë herë që jeni prezant si vetëm e ekipit vllazni edhe Teuta ka lojtar bio, nëse kemi një mbledhje në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku do të pasqyrojmë në mënyrë të fortë që fëmijët e akademisë mos lejohen të lozim pas një lloj ndyshje të vjen vetëm nga ana mos ndonjë lojtar të lojtar vendit, lojtar si bio, çose do të mësh përpara në kampionatin shqiptar. Jam i bindur si ju pa sot një futboll jashtëzakonisht i bukur, një ekip Tiranë jashtëzakonisht i mirë. Gjithë djemë tonë, Tiranës e vëllë të tjera, dhe jam i bindur si edhe këtë prezit Tiranës dhe Defenderoj, si një ekip jashtë zakonisht i mirë, dhe pra viti tjetër do shikojmë, të dy ekipit do shikojmë një revansh jashtë zakonisht fort.
9: Malpal, këtë trofe vjen një ditë pas e humës ekipit parë në kërë qëtët kërë ju ishët i parë në ishëm, qëri është luft për titull, besoni se mund të...
11: Unë gjithë mund besoj të titull, normalisht, derisa matematika në lejon, unë besoj të stafit, besoj të presidenta, besoj të djemë të shkodrës, besoj të tifozat. Jam i bindëm si ne nuk do të humbë të janë e djeshme, por futbolin të ka, do të kemi parasysh është ekipi Dinamo, fitu si kur Shqipëris, një ekip i shumë pagum, dhe që lozim pa presion. Në asim një vetë futbol, kur nuk e presion të malë, futbol i bëhet më i bukur, je më i qetë, dhe të është një ratë ekipi jonë, por shpesoj, me dy fitoret e rrallës në mund duar i kampion, dhe jam i bilën si vaznija duhet më kërëzu kampion. Jemi në dhe në parë, vjen keqë, por prapi jemi në Europë, si shdo vit tjetër.
2: Ngjarja e ditës.
13: Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të gluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
14: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirë të dashur dëgjues, jemi sërish së bashku me programin e ri të mësojmë turqisht. Në mësimin tonë të javës së kaluar, munduam të mësonim fjalët, termat dhe fjalitë, të cilat mund t'i përdorim për të pyetur adresën apo për të përcaktuar adresën që kërkonim në hartë ose adresën e vendit ku ndodheshim. Kurse mësimi ditës së sotme ka të bëjë me pazarin. Përgjithësisht Turqia dhe sidomos Stamboli është një nga qendrat tregtare më dinamike dhe të lëvizshme të botës. Përveç tregtisë ndërmjet shteteve me dhjetra mijëra njerëz vijnë në Turqi për të bërë pazare, si dhe në të shumtën e rasteve kthehen në vendet e tyre pasi kanë marrë mallra që kërkonin me një çmim shumë të arsyeshëm. Pa dyshim që gjatë pazarit përdoren edhe terma të shkurtuara si TVSH-ja apo e thënë ndryshe si taksa për vlerën e shtuar, si dhe disa terma të tjerë. Tani në mënyrë që të mësoni fjalitë e thjeshta dhe shprehje që përdoren gjatë pazarit, dëgjojeni me vëmendje shembuj dhe përkthimet e tyre, si dhe mundohuni të përsërisni ato.
1: Fiatlarınıza KDV dahil mi?
0: A është e përfshirë TVSH-ja në çmimet tuaja?
2: Evet, efendim.
3: Po, zonj.
1: Faturamı rica edebilir miyim?
0: A mund t'ju kërkoj faturën?
2: Bir dakika lütfen.
3: Një minutë ju lutem.
1: Çek alır mısınız?
0: A planoni çek?
2: Özür dilerim. Biz sadece kredi kartı kabul ediyoruz.
3: Më vjen keç. Ne pranojmë vetëm kart krediti.
1: Nakit ödemelerde indiriminiz var mı?
0: A keni ulje për pagimin me para të thata?
2: Evet, %5 indirim yapılabilir.
3: Po, mund të bëj një ulje prej 5%.
1: Nakit ödemek istiyorum.
0: Dua të paguaj me para në dorë.
2: Bozuk paranız var mı?
3: A keni të holla?
1: Hiç bozuk param yok.
0: Nuk kam fare para të thyera.
2: Önemli değil. Paranızın üstünü alın.
3: Nuk ka problem. Veni kusurin e parave tuaja.
0: Të dashur dëgjues, dëgjuaj disa fjali dhe fjalë së bashku me përkthimet e tyre në lidhje me bërjen e pazarit. Tani përpara se të ridëgjojmë fjalit, le të mundohemi fillimisht të mësojmë disa fjalë të reja së bashku me kuptimet e tyre.
3: KDV, katma der vergisi.
0: TVSH, taksa e vleftës së shtuar.
3: Fatura.
0: Fatur.
3: Kredi kartë.
0: Kart krediti.
3: Nakit.
0: Me para të thata.
3: Bozuk para.
0: Para të thyera.
3: Paranın üstü.
0: Kusuri parave.
3: Indirim.
0: Ulja. Të dashur dëgjues, tani përgatisni letrën dhe lapsin dhe pasi të ridëgjoni fjalitë e paraqitura, mundohuni të formoni vetë fjalitë të reja.
1: Fiatlarınıza KDV dahil mi?
0: A është e përfshirë TVSH-ja në çmimet tuaja?
2: Evet, efendim.
3: Po, zonj.
1: Faturamı rica edebilir miyim?
0: A mund t'ju kërkoj faturën?
2: Bir dakika lütfen.
3: Një minut ju lutem.
1: Çek alır mısınız?
0: A planoni çek?
2: Özür dilerim. Biz sadece kredi kartı kabul ediyoruz.
3: Më vjen keç. Ne pranojmë vetëm kart krediti.
1: Nakit ödemelerde indiriminiz var mı?
0: A keni ulje për pagimin me para të thata?
2: Evet, %5 indirim yapılabilir.
3: Po, mund të bëj një ulje prej 5%.
1: Nakit ödemek istiyorum.
0: Dua të paguaj me para në dorë.
2: Bozuk paranız var mı?
3: A keni të holla?
1: Hiç bozuk param yok.
0: Nuk kam fare para të thyera.
2: Önemli değil. Paranızın üstünü alın.
3: Nuk ka problem. Veni kusurin e parave tuaja.
0: Të dashur dëgjues, këtu i erdhi fundi edhe programit të ditës së sotme. Me shpresën për të ritakuar javën e ardhshme me një tjetër temë, ju urojmë
3: hoşça kalın.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitar.

Sistemet geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri.

0: A coffee shop.
1: E për ata që duan diçka në të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Gjabie dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: kafe, shota,
1: inat lëvizje, kuve se shota është me mirë se
2: ju flet Radio Jehona.
3: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Limona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 0678-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushim.

Ime puna po ultime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Odgjoni Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Novoni banjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acjevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Rreth orës 20 jam taku me pronarin e marketeve Xhedis në Shkodër dhe pretendimi i tij ishte se kishte kërkuar numrin tim personal, telefonin tim, e kishte kërkuar avokati i tij. Pasi pak kohë më parë në një media, një media sociale, rrjet social, kanë publikuar disa video dhe i kanë marrë mediat ndryshme, i kanë publikuar ku ai kërcenonte një qytetar. Dhe avokati i tij me pretendimin ishte se avokati i tij kishte kërkuar takim me mua për të bërë për të diskutuar se çfarë fakte kemi lidhur me këtë kërcenim. U paraqita në një mënyrë miqësore, pasi ja kam pak kohë më parë kam pirë një kafe me zotrin. Dhe u paraqita krejt në i pa vetëdijshëm, i pa mbrojtër, ja si gjë, nuk prisja goditjen. Dhe ky është rezultati i takimit me pronarin e marketeve Xhedis, Prel Gjoni. Ishte veti katërti, ku tre nga ata u involvun goditjen teme, personi katërt u mundu të ndante, të largonte, dhe u mundu të merte lokalin e ti të njimonte. Të tre nga ata personën kanë goditur njërë të pamshirshme. E gjithë goditja ardhi si rezultat, si shkak i detyre, si pune, si gazetar, sepse unë me profesion jam gazetar, i lirë, si në Suedi, ku banoj, edhe në Shqipëri.
3: Pa di shka për para, apo direkt për
2: tjurë? Përveç një shamje, asë një fjalë ma tepër. Përveç një shamje, që më ka bë, asë një fjalë ma tepër. Dhe unë nuk e prisja, isha komplet i papërgatitur për këtë goditje, për shkojnë në mënyrë komplet pasore, dhe sepse nuk e prisja, si që thash ma herët, unë kam pi kafe me të dhe nuk më ka shprej që ka nëjë armisi me mu, ka nëjë hatërmbetje me mu.
3: Ti obliguar një video ku thu që ka përthejmë produkte të filmuar atjerë, tjerë, lidhej me të ajo video?
2: Ditën e sot me kam obliguar një video ku thu që ka ushime të skaduara në Shkodër. Një rrjet marketesh ka ushime të skaduara. Këtë video kam obliguar në rrjet e mija sociale, si gazetari lirë që jam e kam publikuar në rrjetet e mia sociale, ku nuk pretendoj të jap në asnjë media apo të bëhem pjesë, thjesht për ushtroj detyrën time si i lirë dhe gjithë ajo që nuk du të theksoj apo nuk di që të ketë në kush informacion që bëjmë pjesë për bëjmë fjalë për të. Pra nuk është diçka që ai ishte involvuar drejt për drejt.
3: Pra ajo video nuk
2: Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë. Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë ajo video. Është thjesht e verifikueshme, është komplet thjesht e verifikueshme, lehtë e verifikueshme ku shifet se nuk ka një emër, nuk i drejtohem kujt me emër. Dhe nuk e di nëse aty i ka personi fjalë, i ka djegur duke qenë i vetëdijshëm. Për çfarë tregton?
3: Do ta publikosh atë video?
2: Pasi të kryr proceduat me policinë, e gjitha që kam me mjeku ligjorë, e gjitha, po atjetër që ta publikoja video, sepse bëhet fjalë për një rrjet marketesh ku po helmon popullin Shkodran dhe kjo goditje sonte është një mënyrë për të na bëhet heshtim. Po kam marrë përsipër një detyrë, jem gazetar, jem i lirë dhe mos shantazhohem, edhe pse dhunohem, do i dalë në krye, do i shkoj deri në fund gjitha këtyre abuzimeve, sepse si unë, edhe gjithë ne kemi fëmijë, kemi familje dhe nuk është e drejtë që bëhet fjalë për ushqimin, nuk bëhet fjalë për gjëra të vogla, për ushqimin që gjithë ne konsumojmë.
3: Realisht drejtësisë si ngjarje, pra ke denoncuar?
2: Absolutisht, sapo kam bërë një denoncim, këtu ndodhi me para policisë, kam bërë një denoncim ku përmendni emrin e tij, përmendni gjithë historinë dhe vazhdimin e videos ju, sa po përmendet, do e lë AKU-s dhe organeve përkatëse pastaj për më tepër.
4: Duhet të kikët e fort për ekipin!

0: super ndeshje, super skuadra, edhe një aktiviteti mrekullueshëm që ka 3 muaj që zhvillohet në Shkodër, ku i keni dhënë energji Shkodrës, gëzim dhe rini. Dhe jam shumë i gëzuar që keni arritur të performonin me një sukses të jashtëzakonshëm. Bashkia ka mbështetur, po kjo ka qenë edhe një iniciativë e Këshillit Rinor Vendor me një organizim shumë të bukur. Jam krenar për këtë rini, jam krenar për skuadra dhe bashkia do vazhdoj të mbështesi, të krijoj atmosferën dhe mundësitë për rinin tonë të mrekullueshme të Shkodrës që sportin e don kaq shumë.
1: Është energjia që sporti din me përçu të ne spektatorët atje. Përgëzime djemve të skuadrës, përgëzime mësuesve të edukimit fizik, përgëzime të gjitha skuadrave pjesëmarrëse në këtë kampionat. Du me falenderu fort Këshillin Vendor Rinor për iniciativën dhe Bashkinë Shkodër për suportin. Na dëshmoj edhe një herë që sporti është ai që i bashkon të rinjtë.
2: Dhe shpresoj shumë që shumë djem që ishin pjesëmarrës sot dhe kanë spikat të shohim të ardhmen me fanelen e Vllaznisë, pse jo?
3: Ndërkohë por përshëndes falënderoj bashkinë për këtë aktivitet. Mos lënë të mund që është hera para që apo. Faleminderit edhe Shkodër Youth Cup. Një falenderim i veçantë shkon për shkollën e Demoxhia, për sakrificat që ajo ka bërë për me ardhë çdo ndeshje në Shkodër, edhe mendoj që ishte një finale shumë e bukur, të dy ekipet dhanë maksimumin.
4: Unë fakt vinë nga Shkodra, shkollën në vjeqare kam krytek Edi Durham. Në fakt, shkolla ku në kryta gjimnazin është një shkollë që në fakt më ka pëlqy që në momentin që e kam dëgju, nga që veterinarinë kam pas pasion që e vogël, edhe kam pas shif që ëndrën teme me e kalun një profesion, kafshë du shumë. Në fakt, kam pas më shumë para gjykime, sepse edhe vetë dega veterinarisë, nga që është e ba.

0: ba, me vazhdu në një shkollë tjetër, ama nuk kam gjithë këndrën temë dhe vazhdoj për mendje akoma. Studimet janë të vështira, sepse tek e fundit është një mjeksi. Une, si nxënëse vitit dytë, kam arrit për mësu disa gjana, sepse në shkollën tonë praktikat bëhen jashtëzakonisht shumë, edhe teoria dhe praktika, jo vetëm tek klinika, por edhe shkojmë edhe në teren shumë. Edhe mësusat janë të gatshëm për me i fut në praktik nxënësit shumë. Dhe jam e aftë, më mundu me thonë si një veterinere e mesme, jam e aftë më bërë shumë gjana. Po, macat punën mi vaksinu, munën me i vizitu, mi pasë qarë problemi kanë, tek vesh, tek zemra, tek rahjet, tek frimare, tek gjithë të gjatë. Unë e kam pasë një mitë dhe kam akoma, dhe kur e kam sterilizu të klinika këto, e kam mjeku me ilaqet në vetë në shpi. Unë më si të kry shkollën e mesme, du me vazhdu shkollën e lartë, pse jo me hapë një klinik teme, me hapë një qenër për kafsht, biles kjo më pëlqen mas shumëti, me hapë një qenër për kafsht, ku munën me qëndru kafsht aty, mu mjeku, me fjet, me qëndru aty, pse jo le mu shit, pra e me nëjtë si diçka koma dhe matë male, jo vetëm për me punu në të ren, për me hapë edhe diçka temen.
1: Por e vi nga një kahin që fillon në Vërmosh e përfunon në Vrak, që fillon tek liçeni e përfunon tek Alpet. Kisha i arsye që erdha. Banoj në malësit male, si që morës vesh. Dhe tema për ndamjen territoriale është një temë që më përket edhe mua, si qytetar. Edhe e gjeta vedin të ndërum që gjeta vend këtu. Unë për të një gjuë politik, më ndosha se nuk do të një gjoja, sepse kena fushatën e zjedheve. Për të një gjuë akuzat të nërësjelta, duke më hu gjithë qa, pretendova se nuk do të një gjoja se kena parlamentin. Në onë më ndova se këtë takimi i përngjason ati takimit një administratorit një palati, me banorë që duhet tjetojnë aty, dhe që ja u kërkon mendimin se si mund të përmirësojnë kushtet, administrimin e palatit, të gjërave që kanë dispozicion, pa thënë që fajnë e ka qeveria dhe fajnë e kanë të tjerët, por qëfar mundimi ne. Unë i gjuhë këtu për ndamjen e malësis male në dy krahina. Por mos harroni, që sa po e kaloni Vraken, aty do të dalloni çdo banor që është i malësis male, sepse paskajori ati është me ua, ndryshen nga gjithë Shqipnia. Kudo që të shëtisni, nuk do të gjeni kulturën e veçantë që ka malësia e male në veshje, në zakone, në tradit, në histori, a e ka lanë lavdi gjithë Shqipëris, sepse lufta e saj dhe përpjekit e saj kanë kënë karakterit kombëtar dhe jo lokal. Për ne, kjo malësi e male, që është e pandame etnikisht, e pandame në zakone, në veshje, historikisht, që ka një kultur të veçantë, nuk guxon njëri sot të ndaj. Nuk guxon njëri sot që të pretendoj të ndaj në familjet tona nusën me vjehren, nënën e djalit me nusën e ti. Janë dy gjëra që nuk shputen. Por unë nuk jam si ata që më hojnë gjithësha. Mu me pëlqeva jo dhe jam dakord me që jena të thaksat të fjale Gjovalinit e bashk fshatarit tim, që tha, uji nuk funksionon. Dhe me të vërtet, është diçka që mund nërëshohet. Përvoja ka të reguar që pushteti qëndror, qeveria, nuk është në gjenë të administroj ujin e pishëm, ujësilsit, si kurse pushteti venor. Unë nuk bëj politik, por po e mbaroj diskutimin. Por gjërat që duken e shihen, nuk kam nevoj shumë për fjalë. Ju falenderoj dhe malësia e male është një mollë kuqe, mos e ndani se do të kalbet lehtë e do t'ja humni identitetin. Falenderit. Flesh Haber.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues të nderuar, njeriu shpesh të paqenat që i ka sajuar vetë me kohë fillon e i beson si të vërteta. Imaginata e njeriut nuk njeh kufi, kështu pra edhe legjendat janë fryti imaginatës së ti. Sot do të njohim me legjendat e treguara për kishën e Shën Sofis në Stamboll.

po filloj me njërën prej tyre. Në kohën që turqit e marrin Stambolin pra futen e qytet, një prift po kryente ceremoninë e zakonshme të lutjes. Kur ai sheh që në kish futen turqit, me njëherë vrapon drejt altarit të lutjes dhe merr kupën e shenjtë. Ai nuk donte që kjo kupë me gjakun e shenjtë të Krishtit të binte në dorë të turqve. Ka një dere vogël ai kishte dalë jashtë, porta pasi kishte dalë ai ishte mbyllur vetvetiu. Turqit ishin drejtuar tek vendi ku doli prifti, por nuk kishin par as port, as gjurmë të portës. Ata kishin filluar të kërkojnë në sipërfaqen e murit, por më kot. Atëherë sultani kishte urdhëruar që të sjellin ustallarët e ushtrisë dhe të shembnin murin për të parë se çfarë ka prapa tij.

dhe ustadharat kishin filluar me njerë nga puna, duke e qëluar murin me kazma dhe vare. Por më kotë, muri nuk shëmbej. Atëherë sultani i kishte hakëryer ustadharve duke u thënë, të gjithë jeni të paaftë, prandaj do të ndëshkojeni. Pas kësaj, a i kishte urdhëruar të sillnin ustadharë bizantin. Kështu të mos e zgjasim, edhe ustadharët bizantin nuk kishin arritur të shemnin murin. Val, ç'ishte ky sekret? Thuhet se prifti priska prapa këtij muri, duke mbajtur në dorë kupën e shenjtë që qyteti të merret përsëri nga bizantinët dhe atëherë porta do të hapet dhe prifti do të shkojë tek altari e do të vazhdojë lutjen.

Miqtë dhe, një tjetër legjendë mbi kishën e Shënsofisë është ajo rreth altarit të shenjtë të saj. Kur u ngadhnjë Stambolli, këtë altar të shenjtë të Shënsofisë pas kanë ngarkuar mbi një anije, mirë po gjatë kohës që ajo përundronte në detin Marmara, fillon një stuhi e fortë dhe e mbyt anijen. Pas kësaj, Bizantinasit ishin mërzitur shumë sepse ata kishin frikë se mos atë e merrnin turqit. Altari me gjithë se kishtë rënë në fund të detit, aty e ruanin peshqit dhe dalgët apo furtunat sa doj që të ishin të fuqishme, vendi ku gjende altari ishte për heri qetë. Nga detit dilnin aromat të mira dhe ëngjëjt këndonin për rrethi. Edhe nëse zhytën të ndryshëm kanë tentuar ta gjenë anijen e mbytur, nuk kanë mundur dot, sepse që nga ky altar të mos kaloj në duart e turqëve, atë e ruante vetë Zoti. Sipas tyre, sido që të jetë, një ditë qytetin do të rimarin përsëri Bizantinët dhe atëherë altari do të ngrihet vetvetiu dhe do të dalë mbi sipërfaqe. Ai do të notojë vetë drejt Stambollit dhe atëherë atë do ta marrin dhe do ta vendosin përsëri në kishën e Shënsofisë. Në këtë kohë do të ringjallet edhe perandori Justinian, i cili është ai që ka urdhëruar ndërtimin e kësaj kishe.

Të nderuar dëgjues, historianat shkruajnë se perandori i fundit i Bizantit, Konstantini i 11, pas ka vdekur me shpatën në dorë duke luftuar kundër turqëve për mbrojtjen e qytetit. Vetë Sultan Mehmet Ngadhimtari e ka parë atë duke luftuar dhe kur merr vesh se ai ka vdekur me shpatën në dorë, ka shprehur respekt ndaj tij. Mirë po, Bizantinët nuk e përtypën dot të kur humbjen e qytetit të tyre, për këtë arsye ata patën krijuar shumë legjenda rreth tij. Këtu merr fund edhe programi ynë i sotëm të nderuar dëgjues. Ju flet zëri i Turqisë dhan programin Legjendat e Anadolit.

0: I don't feel.
1: Radio Emoji.
2: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483 8.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Varza gjelmura, si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideal është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Atëherë problematika kryesore, kryetar, në tashti që po afron edhe sezoni veror, është hymja Shkodrës dhe trafiku i mall që krijohet tek ura Baçallëkut. Me që herë të tjera nuk është se e kena diskutu shumë për para, por e kena diskutu kur ka fillu problematika, të shti unë me që poshtojmë edhe numrin e punonjësve bashkjak pothuajse e policisë bashkjake pothuajse për çdo 2-3 muaj. Gjithashtu me që bashkia, kryetari bashkisë ka ardhë dhe na ka relatu në mbledhjen e buxhetit, jo investime të buxhetit bashkisë, por investimeve qeveritare, si ç'është rruga Harku i Bërdic, Baçallëk, Ura, Baçallëku, hymja Shkodrës e tjerë e tjerë. Tashti na linë drejta me ju pyet ju, si do të zgjidhet këtë vit problematika e trafikut në hyrje të qytetit të Shkodrës, në mënyrë që mos të kena atë mishmash dhe problematik të male dhe pamjet shqyqyr që delaj lajmë për mediat mu marë për dit, si mund të shmanget sepse ashtë problematik kryesore e qytetit Shkodrës me ardhjen e turistave për këtë Shkodrën turistike tujen. Do doja ju lutem një përgjigje, a merr masa bashkia, ka marr masa bashkia për trafikun në hyrje të qytetit Shkodrës, sepse punimet po shkojnë urra urra dhe me sa shifet edhe një 3-4 vjet nuk marrojnë si e keni nisi, më thanë. Një vetëm kjo për tana investime që vini i reklamoni këto kry 4 vjeç.
5: Duhet ta keni vurë edhe ju që pjesa e rrugës është përfundu. Apo jo?
6: Po për... Sa
5: ty bëhet hinka? Po e di që nuk... A thes është përfundu hiq?
4: Po se si asfaltohet rruga, pa o regullu ura, vetëm ju e dini. Por s'po kap, s'po him në pjesën teknike.
5: Se ti kishte kene që me Marak do ishte zgjidhë.
4: Të lutem, Maraku jem është edhe rruga autostrada Milot Shkodër që ju nuk e keni Marak heq.
5: Po e kena shumë Marak.
4: Por të lutem, unë jam të i fol për hinken.
5: Edhe aty është
4: për tek ura e Baçallëkut që krijohet trafiku.
5: Te ura e Baçallëkut do merren masa konkrete dhe do ketë vimësi të trafikut pa probleme. E di që shumë janë marrë edhe me kohën kur ishim të asfaltu, gjashtë rastin me shku me po proces asfaltimi të bloku trafiku, su bloku trafiku, po atje dhe që është shqetësim.
4: Unë jam Eliona Shkreli dhe pytjen të drejtova unë, kur të drejtojnë ata që kanë kenë, atjerë këthej përgjigja atyne.
5: Lutem,
4: unë s'kam kenë në herë aty
5: dhe po...
4: Po pra, po mos merr me individ. Merru me mua.
5: Po me ty po merrem.
4: Ha pra, s'kam shkuar. S'kam shkuar.
5: Ty po të përgjigjem. Nëse nën me përgjigj, po të përgjigj. Nëse s'don të
4: përgjigj. Po pra, përgjigj, po mos u kap se shkoni ju. Unë s'kam shkuar. Unë jam Eliona Shkreli.
5: Po thon pra, ai marrën masa konkrete dhe do ketë vimësi trafikut në mënyrën më optimale të mundshme patjetër. Rruga është përfundu dhe pjesa tjetër do vazhdohet me punë.
1: Falenderoj shumë për intervistën, jam shumë emocionuar. Ju kërkoj edhe ndjes pak sepse për emocioneve ndoshta edhe nuk mund shprehem. Thjesht ka intervistë do të përqendrohet te falënderimet për këtë ditë të mrekullueshëm. Falenderoj print që na kanë mbështetur dhe kanë shumë korrekt në gjatë gjithë vitit.
7: Dominim edhe në finalen dhe tiranë, se skuadrë rivale, po që e keni mundur 3 herë dhe një barazim dhe isa i kamerat.
1: Êshtë knesia ma veçantë që e kena dominu rivalin, si do mos ku është edhe tiranë, është knesia dhe ma malë.
8: Ishtë në avantaj 2-0 për momentin kur mori penaltin, që është kutua rezultati ju kam me shumë emocione. Patë të ndosha në një dilemë që...
1: Êshtë isha qefë me dalë po gollë sot në të andretën, janë 2 neshe nga 3-0, sot ndosha...
7: Rikë duke se lidhja juve me futbollistët është veçantë, edhe
1: fillon shumë herët që të përfasuset rajonale. Ndoshta nuk duhet më hikni në xhana me të se sot është dita për festë, na është tek po drejtisht një titull, po sot erdhi aty ku i takon. Te Vllaznia te Shkodra.
8: Kini qenë pjesë e Vllaznisë së madhe si futbollist tashmë si kampion. Cili rëzimi më i madh? Si futbolist apo si
1: trener? Tashi ndoshta kur jam shpall vetë kampion me tri të Vllaznisë me akademinë, ndoshta nuk kam ditë me shpreh shumë atë emocionin, por sot jam shumë i emocionuar, kam shumë emocione, nuk e di sot është ditë shumë e veçantë jetës time.
7: Alibi, titull kampion vlen, por a vlen këto futbollist për të ardhur në Vllaznisë?
1: Besoj që kanë me vlet shumë për tyne. Rruga është e gjatë, punë kanë shumë, mund duhet sakrificë edhe fat. Por besoj që kena me pas shumë erma që kena me pas. Edhe është me statistikë që shumë djemë që s'kan dalë kampion të akademia, nuk kanë shku të ekipi pa.
8: Shumë entuziazëm, masivitet, një tifozëri se asë njëherë tjetër, por i parë një shumë ishte dhe presidenti i klubit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili ju përgjëzoj.
1: Kanë gjallë interes, është realisht kanë gjallë interes. Normalisht edhe presidenti është gjallë gjithë viti që pyte interesohet bashkë me drejtuesat për këtë grupë për detinjen 2010. Sepse besojmë edhe shpresojmë që kena me parë me të ekipi parë.
7: Ribja, a është ky momenti më i gëzueshëm i karrierës tuaj si sportist dhe trajner?
1: Po, dyshim. Është momenti më i gëzuar, jam shumë emocionuar, nuk di çfarë më falënderoj, nuk di se çfarë më bë, thjesht vetëm po e shijoj.
8: Dalim i pamë dhe familjarë tuaj të parishim në këtë ndeshje finale që festuan së bashku me skuadrën. Kan pjesë edhe ato në suksesin tuaj?
1: Kan shumë pjesë, sepse diskutohet se në sport për çdo fillnjavë i angazhuar me sportin edhe familja gjithmonë rrinë mas telefonit të pritë sa u dove, a hupe, a fitove, edhe normalisht të tanë pjesën më të modhe, sepse më shtesin edhe më presin edhe më dërëjnë.
8: Për po se tjerë, kemi forë shpesher për babajnë duhe Fatmir Dalibi, një futbolist i ka hershëm.
1: Baba ka emocione, nuk vjen edhe sot e thira nuk erdhi, fa kam emocione, fa vetëm thjesht du me po rezultatin po.
9: Jam shumë i gëzuar sepse kemi thirrë Tiranën sepse ishte një ekip jashtëzakonisht i fortë, 3 vite rresht kampionshipi i njëjtë dhe do të falenderoj gjithë stafin për këtë punë të madhe që kanë bërë dhe është një dëmonim total i gjithë vitit me 3 fitore, një barazim. E kam theksuar rrugë tjera sepse të shëmëra për vinë disa breza shumë mirë të përgatitur nga Vllaznia, jena shumë të kënaqur që mundë përshërimi mi dhënë ekipit parë lojtar që mundë me luajtë, mundë me kontribu për vazhdim e mallëve.
10: Kështu
9: është, sa premton ky brez aktual për ekipin? Jo vetëm ky brez, por edhe brezi U19, që vjen këtë vit, U17, U16, edhe U15, po starojmë se kemi luftë për titullin e brezit U14, me tani në Shtopina, dhe jam i bindur se do të qëndrojmë për të kampion edhe me këtë ofër, por rëndësishme është që janë lojtarë të mirë, djemë mirë, djemë Shkodrës, rëndësishme është që janë të shërbejmë jo vetëm Vllaznisë, të shërbejmë edhe gjithë qytetin, sepse me të drejtën ka një kulturë jashtëzakonisht mirë. Do të më theksu se një ekip më fair play në Shqipëri. Jo pa të sot demonstruar të sot para një 10 ditëve ishte një ngjarje shëmtuese Tirana Partizani, derbi si u mbyll me me një katastrofë po thënë për futbollin shqiptar. Shkodra sot e tregoi sepse është djepi kulturës dhe i sportit.
7: Alban, mbi 1000 tifoz pranishin në Shqitrusi. Duket diçka veçantë që ndoshta vetëm Shkodra e bën për një ndeshje 16 vjeçare.
9: Shkodra e bën, e kam thënë rreth të tjera, ne jemi prezente të 15 vite. Tifozët e Shkodrës janë të nishëm, ku sidomos kur janë futbollistët shkodranë dhe sot e treguan vetëm sepse është ndeshje si as në kategoritë parë ose Super League, nuk i ka kështu tifoza. Do t'i përshëndes nga ana ime, ana klubit. Dhe sinqerisht ju falenderoj edhe ju se jeni pjesë të gjithë vitit që në Tyne Fëmijë po i bani reklamën e mirë që i duhet dhe të pa lodhën edhe sinqerisht domthonë ju kemi bosh na si klub edhe si akademi sepse i pasionoj punën e për çdo jashtë të fëmijëve tonë, fëmijëve tuaj edhe fëmijëve shokëve tonë, miqëve tonë që i provojnë falin edhe vetë.
8: Shumë futbollistë të ardhme flitet nga kjo skuadër dhe skuadrat e tjera. Mund të përmend ndonjë emër konkret?
9: Shiko, të këtë brez janë 5 litarë që janë të ekipit më të mirë të vitit, me rej shpuzën, kapitenis 4, numërin 9, Gjeka, numërin 4, më stopër, janë shumë 5 litarë, 7 litarë, Suka e ardhja fundit që ka ardhë në vetor, janë shumë litarë që përmëtojnë, por nuk të rrimit me kam tokë, sepse pun ka shumë, jashtë zakonisht punë shumë për me medalje ti ku duhet. Ka shumë punë, sinqerisht, do t'i falenderoj mënyrë veçantë familjarët e tyre, të prindërit e tyre sepse bën një punë kolosale për me kontribuar për këta fëmijë sepse sporti sot është shumë i vështirë, shumë i kushtueshëm dhe sinqerisht do t'i falenderoj jashtë zakonisht mall për ta, edhe asnjë shqetësim nuk kemi pasur as akademi, për shumë vite asnjë shqetësim nga prindërit e tyre, vetëm dashamirësh dhe përkras për fëmijët e tyre.
7: Po flisni me shumë pasion për fëmijët, për prindërit, po në fakt kjo vjen në një kohë kur futbolli shqiptar edhe i moshuar po mbushet me futbollistë juaj.
9: Kam theksuar shumë herë që jeni prezant si vetëm me ekipin vazhdim edhe të uta ka lojtar bio, nëse kemi një mbledhje në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku do të pasqyrojmë në mënyrë të fortë që fëmijët e akademisë mos plejohen të lozim pas një lloj ndyshit dhe vetëm nga ana mos në nëmë qëra tjenë letar vendit, letar që bio që si dojnë me ishë për para në kamerat e shqiptar jam i bidhën si ju pas sot një futbol jashtë zakonisht i bukur një ekip Tiranët jashtë zakonisht i mirë gjithë djenë ton Tiranës e vikin vendet tjera dhe jam i bidhën si edhe këtë prezit Tiranës dhe diferenderoj si një ekip jashtë zakonisht i mirë dhe pra viti tjetër do shikojmë të të dy ekipi do shikojmë një revansh jashtë zakonisht fort.
8: Alban, kjo trofe vjen një ditë pas humbjes së ekipit parë në kryet qytet ku ju ishit i pranishëm. Cili është luftë për titull? Besoni se mund të
9: Unë gjithmonë besoj te titulli. Normalisht, derisa matematika na lejon, unë besoj. Besoj te stafi, besoj te presidenta, besoj te djemtë e Shkodrës, besoj te tifozat. Jam i bindur si ne nuk do të humbim ndaj së djeshme, por futbolli ka kohë. Mos do të kemi parasysh as ekipin Dinamo fituesi kur Shqipërisë, një ekip i shumë pagum. Dhe që lozim pa presion. Në asim një vetë futbol, kur nuk e presion, futbol i bëhet më i bukur, i e më i qetë, dhe të është një ratë ekipi jonë, po shpesoj me dy fitoret e rrallës në mund duar i kampion, dhe jam i bilën si vaznija duhet më kërëzu kampion. Jemi në dhe në parë, vjen keqë, por prapi jemi në Europë, si shdo vit tjetër.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofroj edhe makina me qëra dhe transport të organizuar. Adresa, apartmani aerodrom Donja Acivna Podgoric. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani, gjumë qetë, fluturin I sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri. Aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.

është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona.
1: Auto Service de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Auto Service de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, çati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Yauna. Varza e mura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06 66

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, ku çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varë zagjel mora, si më keni një sët, më keni një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

S'po të shof në Tereziri. Mosri re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të lutem zonja kryeministre, marrni edhe ju pak dorën. Na plaçkitni pak më pak. Na bani jetën pak më të jetueshme në Shqipëri. Thona na hasimi mos hasi thi, edhe ju hani pak më pak e lenja u çathërim edhe populli shqiptar se janë gjynat. Sot nga Rjolli kena një përgjigje për zëvendës kryeministren, me që folim parlament për çështjen e Rjollit dhe mbi kësht doja zëvendës kryeministre, po nuk je informu siç duhet. E para tha që ne respektojmë vendimet e gjykatës. Nëse do respektosh vendimet e gjykatës, se dashur zonja zëvendës kryeministre, minimalisht do merresh parasysh edhe vendimet e gjykatës që ne kena, sepse kena parafat me shpellës. E kena 1995, 1996 që jena pronar. Dhe nëse do kishe vërtet prap respekt për gjykatat, do prishe sa fliste gjykatës se ne jena gjatë proces gjyqësor me fat me shpellën për pronën tonë. Dhe do prishe sa fliste gjykata, kush ka të drejtë, pastaj të jepi lejen e ndërtimit. Që ke dhënë kundërshtim me ligjin, sepse nuk lejohet të jepet një lejë ndërtimit në një pronë që është proces gjyqësor. E dyta, ti dashur zonja zëvendës kryeministre, the që ne nuk do ndalojmë zhvillimin. Kush ma shumë se ne do zhvillimin, se ti për vete një gjash zhvillume e ke siguru jetën tane, familjarëve, gjithë. Ne jena qytetarë shqiptarë që nuk kena asgjë të sigurt dhe këtë temë. Dhe mbeso zonja zëvendës kryeministre që nuk zhvillohet Shqipëria nëse ti zhvillon vetëm ata njerëzit afër vetes, ata biznesmen afër vetes. Shqipëria do zhvillohet atë ditë që do zhvillohem unë, dhe gjithë bashkëshatarët e mi, e gjithë bashkëqytetarët e mi shqiptar. Në qovë se ti mbjell mua tokën për t'ja dha një personit të vetëm, kë nuk ka shvede. Kja është plaçkitja, kja është pushtim. Ozurpim që e nisi të doni, por është për t'ja u bashkëshatarë vjetën të pamujtën këtë vend për interesat e ca njerëzve që financojnë njove. Pastaj, them merrni me qetësi, do qetësi kjo punë. Zonja zëvendës kryeministre, shqiptarët kanë 35 vjet që janë të marrë me qetësi. Qeveri mas qeverijet, grabitje mas grabitjet, poshtrim mas poshtrimit, ne prap jena qetë. Të lutem, zonja zëvendës kryeministre, marrni edhe ju pak dorën, na plaçkitni pak ma pak, na bani jetën pak ma tjetushme në Shqipëri. Ashtu si që na po marrë me qetësi këte plaçkitjen masive që ju po na bani, ju marrni pak dorën aman. Thona na hasimi mos hasi thi, edhe ju hani pak ma pak e lenja u çathërim edhe populli shqiptar se janë gjynat.
5: Për sa i përket rajonit numër 5, e kam ngrit disa herë në çështjen, si çështjen e Këshillit Bashkiak dhe rajoni numër 5 Sfundmi ka zero investime për sa i përket investimeve që janë parashikuar në buxhet.
6: Si do të zgjidhet këtë
1: vit problematika e trafikut në hyrje të qytetit të Shkodrës. Sepse punimet po shkojnë urra urra dhe me sa shifet edhe një 3-4 vjet nuk marojnë si e keni nisi, më thanë. Një vetëm kjo për tanë investime që vini i reklamoni këtu kry 4 vjeç.
6: Te ura Bashkëvegut do marrin masa konkrete dhe do ketë vimësi të trafikut pa probleme. Rruga është përfunduar dhe pjesa tjetër do vazhdohet me punën.
7: Vitin që kaloi na kena kalu një vendim në Këshillin Bashkiak për sa i përket kalimit të 400 milion lekëve në kuadër të SHA-s për menaxhimin e plazheve, stacioneve të menaxhuara publike, kështu quhen në kuadër të Bashkisë Shkodër për sa i përket plazhit në Velipoj, plazheve në Velipoj dhe në Rjell. Në këtë kuadër dua të di se sa stacione ka patur në vitin e kaluar, në vitin 2025 dhe sa sete çadrash janë ble ose sa nga ky sa kjo sasi lekësh pra është shpenzuar nga SHA-ja, cilat janë të ardhurat që janë përfituar nga sezoni i vitit 2025.
6: Ka pas një stacion të vetëm me tre parcela që është aplikuar vjet, ndërsa simjet janë mos u gabosha diku te 12 ose 11 parcela që i përkasin katër vendnodhjeve të ndryshme. Ndërsa për sa i përket pjesë ekonomike, do më kërkosh mirë kuptimin, do ja kërkojmë SHA-s dhe t'i vëmë dispozicion.
8: Rasti që ndodhi tragjik jashtëzakonisht.

0: vizin motorra, këto që shpërndajnë picat apo ushqime tjera, lvizin monopatina, lvizin dhe po ashtu edhe rrugë të caktuara, qoftë edhe gjuadoli që edhe në orare kur lejohet lëvizshmëria mjeteve, trotuaret janë të nxanura me makina dhe etj.
1: Kam një kërkesë të banorëve të rrugës e Them Gazozi, është e disata herë që e bëj si kërkesë, kërkojnë sinjalistik horizontale, sepse është një pjesë e rrugës e drejtë që është shtruar para i vitit 2 dhe është bë rrezikshmëri për fëmijët e asaj zonë. Ju lutem 3-4 bume e kishin zgjidhur këtë problem.
2: Datën 23 antarët e Partisë Demokratike janë të ftuar në një proces, një antar një vot të shprehin votbesimin e tyre për Sali Berishën. Dhe me këtë mbyllet në mënyrën në votimin më transparent procesi i zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike. Ky proces duhet sqaroj. Ky proces i cili u përfol nga ligësit në mënyrën më të pa përmbajtur, shënon formën më demokratike, procesin më demokratik të zgjedhjes së një lideri partije. Por, natyrisht, prania e kandidatëve është një diçka shumë e mirëpritur këtë proces. Por e vërteta është se në 75% të rasteve kur në garë është kryetari, për fat jo të mirë, të tjerë nuk hynë në garë. Pse nuk hynë në garë? Jo se s'mund të hynë në garë, mund të hynë plotësisht, por sepse nuk dëshirojnë të angazhohen në një garë që nuk kanë të sigurt rezultatin. Dhe kjo nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është në Europë dhe në botë, kjo është statistika e kësaj lloj gare. Shumica e partive politike në botë nuk e zgjidhin me një antar një vot kryetari. Jo, e zgjidhin me forume, e zgjedhin gjerë me aklamacion, me durtrokitje, dhe merret si ekuivalent të vote. Ne e zgjedhin me praktikë një antar një vot. Partia Socialiste e ka në statut një antar një vot, po nga 2009 gjerë tani, as një antar i Partisë Socialiste apo i lindjes mafioze nuk është thirrur, nuk ka patur mundësi, nuk është lejuar të votoj për kreun e Meduzës. Dhe tani, mediat e kontroluara nga Edi Rama, në mënyrë që të sfumojnë procesin një antar një vot që zhvillohet tek partia opozitare dhe mungesën totale të tij tek partia tjetër, partia e krimit, merren me procesin e partisë opozitare. Kërkojnë me çdo kusht t'i krijojnë kandidat, madje edhe ata që kanë themeluar vetë parti tjera, kanë themeluar parti etj. Personazhe të vërteta të realizmit fantastik të Garcia Marquesit apo ndonjë shkrimtari tjetër të kësaj vende.
3: Dita dhe mirë se keni ardhur sot në këtë ditë vërtet rëndësishme për ekipin kombëtar shqiptar dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, në të cilën ne

0: do të bëjmë publik emrimin e trajnerit të ri të ekipit kombëtar, i cili është këtu në krahun djathtë timin, zotin Rolando Maran. Në të njëjtën kohë, ne mbyllim, le të themi, një cikël me tashmë, nga ky moment mund të themi ish trajnerin e ekipit kombëtar, zotin Silvinho dhe stafin e tij, të cilin sot unë dua ta falenderoj në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, në emrin tim dhe në emër të gjithë tifozave për kontributin që ka dhënë Silvio, Dori dhe Zabaleta gjatë kësaj periudhe për kombëtaren shqiptare, për rezultatet e arritura. Bashkë kemi kaluar një periudhë vërtet të rëndësishme, me shumë emocione, kemi qesh, kemi qarë, kemi gëzuar bashkë dhe unë për këtë, pa dyshim që është pjesë e historisë edhe personale, edhe gjithë futbollit shqiptar, Silvio dhe stafi i ti, por në futboll mund të konsiderohet normale që mbyllet një cikël, le të themi, apo dhe fillon një cikël i ri, në një mirë kuptim të plot dhe një respekt të reciprok me Silvion, me Dorin dhe me Zabaletën, kemi menduar dhe kemi në konsensus që këtë cikl duhet mbyllë për të hapur një cikl të ri, me një trajner jo të ri në mosh, por me një trajner me shumë eksperiencë. Objektivat tona mbetën, dhe më thënë, ekipi kombëtar tashmë e ka vendosur atë stekën apo nivelin në aty ku vërtet ne dëshirojmë, dhe objektivet mbeten, ne jemi objektivat mbeten vëndi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2025.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e radioja Hona në mësimin e 239 të emisionit tashmë të njohur e janë të mësojmë anglisht. Hello everyone and welcome in our program in our new lesson. Today we're talking about one of those situations that we may have in our daily life. It's a situation that may happen to each of us. So let's talk about it, of course, in English language. It's a short conversation, but it's important to pay attention to new words, intonation, pronunciation, and so on. Pra sot do të në këtë mësim, pra është një bashkëbisedim i shkurtër, është një situatë që mund të na ndodhë se cilit prej nesh, në ka ndollur, në ndoll, apo do të në ndoll, nuk ka rëndësi. Është një bashkëbisedim i shkurtër normalisht, por është një nga ato bashkëbisedime ku pra më konkretisht është një situatë kur ne na ka ndollur që të presim dikë apo na ka pritur dikush dhe kemi dalur jashtë orarit që kemi dhënë si takim. Jo për shkak të mos korrektis, por për shkak të diçka që na ka dalur dhe reagimi që mund të kemi, fjalët që mund të përdorim. Normalisht, si gjithnjë, kushtojnë një rëndësi fjalëve të reja, mënyrës të thonit pa ato shqiptimi të fjalëve në gjuhën angleze sigurisht. Dhe le të fillojmë. Oh, hello. You know, I was waiting for you. Oh, hello. You know, I was waiting for you. Pra, oh, përshëndetje, pra. Të në gjatë jeta. Isha pra duke pritur për ty. Është një pak sa si lloj ironie kjo. Oh, come on. Please, I'm so sorry, but you know that I had a lot of things to do. I'm so sorry. Or I am so sorry. I'm so sorry. Është shkurtimisht pra që ne themi I'm here, I am here and so on. But you know, I had a lot of things to do. Pra më vjen shumë keq, shumë keq, por siç e di pra kisha shumë gjëra për të bërë. You could call me. You could call me. Mund të më kishte telefonuar, pra në këtë rast i thot personi që ka pritur për personin tjetër. Yes, but I forgot. I'm so sorry, really, I'm so sorry. Po, pra mund të më kishte telefonuar, i thot personi që ka pritur, po, por pra që pa gënjeshtrat, harova dhe sërish kërkojmë pra falje në këtë rast. Of course, what can I do else? I have to say, okay, let's hope that this will not happen again. What can I say? Let's hope that this will not happen again. Pra, që mund të them, shpresoj që mos të ripërsëritet, pra, kjo gjë, pra, kjo vonese jotja. I hope that you don't mind. I hope you don't mind. Pra shpresoj pra që si thua nuk e mërzitur, pra nuk të shprishur qefi se që temi ne. No, but actually it wasn't a nice moment waiting for you so much time. Pra nuk ishte një moment i këndshëm duke të pritur ty për shumë kohë, pra. We are good friends, but you must know that when you say something, you have to keep it. When you say something, you have to keep it.
Pra ne jemi miq të mirë, pra shok të mirë, apo shoqe të mirë, por kur thua diçka është mirë që ta mbash pra atë fjalë, pra siç themi ne, pra. Por kjo është jeta në fund fundit, na del diçka e paparashikuar dhe mund të vonojmë në një takim që kemi lënë me dikë, por gjithnjë për këtë arsye ekzistojnë edhe telefonat për t'i bërë të ditur personi që po na pret apo personave që po na presin që më ka dalur diçka dhe nuk mund vi dot në orarin e caktuar. Këtu të nderuar dëgjues, mbërritëm në fund të mësimit të sotëm, duke ju falenderuar për vëmendjen. Ju lëm takim në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe kujdesuni për veten. So, thank you very much and enjoy your time. Take good care of yourself and have a great time.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ufton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndiqni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Konsult, reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të prejafshëm Konsult, siç do të mërkurë në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në të mërkurat tona, ku ne ofrojmë disa orientime të sakta, të qarta dhe të këndshme, të bukura, të kuruara, të mirë analizuara për të gjithë gjimnazistët dhe në mënyrë të veçantë për maturantët. Kanë kaluar tashmë edhe dy javët e para të muajit maj, jemi në javën e tretë të majit dhe përjellojmë. Tashmë kemi mbërritur në ditët e fundit edhe të, le ta themi, të maturimit të maturantëve tonë të dashur, që tani ju urojmë pa diskutim të gjithëve suksese në provimet e tyre të maturës e përjellojnë natyrshëm edhe suksese edhe në vazhdimësi në gjithë jetën e tyre, në të gjitha karrierat e tyre. Janë momente të kyçe, momente të rëndësishme dhe momente me vlerë, sepse pak ditë tashmë i ndajnë maturantët nga provimet e tyre. Rikujtojmë edhe një herë që provimi i parë është ai i gjuhës angleze, provimi i dytë i gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe provimi i tretë mbetet matematika, ndërkohë që provimi i fundit është ai me zgjedhje sipas lëndëve për zgjedhësit që kanë bërë ato që nga fillimi i vitit shkollor. Dhe natyrshëm që në programet tona, sikurse edhe jeni në dieni, ne sjellim materiale të ndryshme mjaft interesante. Unë do të dëshiroja sot që të sillja një material, një tekst i cili ka rënë në maturën e 2019-s, bëhet fjalë për këtu e 7 vite më përpara, por arsyeja pse e sjell është fakti që e para sepse është autore shumë interesant, sepse është Migjeni, i njohur, i dashtur, i respektuar, Migjeni i cili tashmë është kolosi i letrave shqipe. Dhe nga ana tjetër kuptohet që Migjeni është edhe pjesë e programit orientues të maturës shtetërore, duke shpresuar që të kemi elemente sa më interesante, sepse gjithmonë zakonisht bëhen ose vijnë tekste të, le ta themi, të autorëve nga qendra e Shqipërisë, por le të shpresojmë që të kemi edhe një autor siç është edhe Migjeni, sikurse ka rënë edhe para 7 viteve, të shpresojmë që të kemi sërish të një të tillë edhe këtë vit. Ndërkohë që një titull mjaft goditës është edhe ajo që bukën tonë të përditshme falna sot, një fragment i shkurtër që po sjellim përpara jush. Dhe thot, ullet kola në një karrige, por ti ishte këto me shërbim, nuk do të mund të rinte ta shti. Dhe nga ana tjetër të kuptojmë që në fillim se teksti në fjalë kuptohet që është tekst gjegnishtes. Pra, vetë autori është Shkodran, është i gjegnishtë për të gjitha të, sepse në mëni shkallat ju që na dëgjojnë jo vetëm nga Shkodra, por nga të gjitha rrethet, për jedhoj edhe tekstet janë mjaft interesantë dhe tërhese edhe në gjuhën në dialektin e gjegnishtës. Por tishte këtu, me shërbim, nuk do të mund të rinte. Tashti, barem njatë privileq e ka, o sa dëshëron të kolë të mostakishte. Ndej në karrige, bryllin e mbështetjën e tavolin, e ftyrën në shuplak. Prap, mendime. O mendime, fundi ju dalt. Se asgjas po qitni në drit. 5 vjet pun në këtë kafe. E për 5 vjet, trajtat e të gjitha këtyre sendeve lan vrag të pashlyeshme. E bajnë dhe shpirtin e njeriut që tu shëmbëllej. E shpirti i kolës aq coptue, aq përnda grima. Pak nga ai aq të fut në përvrimat të karrigave e të tryezave, të cilat kola i njofti një nga një, tu i kërkue, e pak nga shpirti ti, ashtë fut, ashtë ngjit, ashtë ngjesh, në përpaçavra të ndyeta, dhe mshisa të lakta. Atje, natë tryez, i kujtohet kolës,
kishte gjithmonë më shumë bishta cigaresh dhe gjithmonë mi të, ose ishte zhgaravitën diçka e pakuptueshme, ose vizatuem ndoj ftyrë, ndoj trup gruaje me tjera. E aji, mbasi e shikonte mirë e mirë, e hapte paçavrën e lakt dhe me aq fuqi e fërkonte, sa që Teresa lonte vendit. Duhej mshi mirë, se qortimi i këtsnueshëm i zotit Filipit nuk mungonte. 5 vjetë kësi pune, dhe mandej në rrugë të madhe. Pas zotit Filipi s'ka fej, punë s'ka, po kush ka fej? Askush. Nana që më lindi, mendon të Kola, pas kam qeni tepër në këtë botë. Unë me shokët e mi, që apim të gjitha fuqit e veta për një krollë buke, edhe këto fuqit tona askuajt si duhen. Do ko që tekstin në fjalë, në rastin konkret kemi një monolog të personajit Kol, i cili është kthy në një kafene, ku ai vite më përpara kishte punu për 5 vjet më rallë. Dhe tregon raportin e tij me veten, raportin e tij me pronarin, raportin e tij me kafen ku ai kishte punuar, e ndërkohë monologu na përcjell edhe një botë shpirtërore në një formë të lëndueme, një lloj zhgënjimi që pëson Kola. Po pse vallë? Sepse thot, në fakt për 5 vite sa un punova sa këtu, sa dhe pastaj në rrugë të madhe. Po kush e ka fajin? Dhe, një anë fajin mendon që mund ta ketë vetë zoti Filip, i cili ishte pronari lokale, po që s'kishte lidhje, e më pas, fajin jalen një fanyret edhe në anës vetë, që e solin e jetë. Për me keni blefshëm, apo për me keni pa blefshëm? Atëherë, vjen një tjetër trandje shpirtnore dhe mendore e vetë personajit Kolës. Teksti natyrshëm që është shkurtu, sepse është tekst më i gjatë. Pse të mos qaj, vazhdon teksti. Po fort, mendon të Lili me vete. Pse s'më nep, pra buk të bardh? E, pse s'më nep? I sili i samës, e cila i kish mendët e humbuna, vle vazhdon të qaj. Pa u e ama se si Lili u zverdh si drita bishtukut, e ethet nuk po e len, dhe e dinte se duhet me thirë mjekun, me ble barna, me ba Lilit minester për me hangër, me pim limonad në vend ujit kur ka zjarmin, dhe u vesh trash kur del për jashta. Të gjitha këto i dina ama Lilit, i ka mësuar te zotnia kur si vajz ishte shërptore. Por dhe një dit kur Lilin mbas etheve të forta e zugjumi, e ama e ndryni shtëpin dhe shkoi te gruaja që i kish dhan u ha 10 lek. Shkoj shpejt, pa kthye djathtas e majtës, dhe pa u mundua më gjatë, por me vendim të prem. Si dhe burri i saj, për me gjetë të hollët e nevojshme që i duheshin për mjekimin e Lilit. Shikoni që e risjellim edhe në vëmendjen tuaj, të nderuar dëgjues të programit ton Konsult. Poeti Migjeni është poeti, ishte pra poeti i mjerimit. Dhe ai sjell pikërisht sobza të realitetit të kohës, bëhet fjalë për vitin 1930-ën, atëherë kur edhe poeti i shuar Migjeni e shkroi veprën e tij të madhe, sikurse ishin edhe novelat e qytetit të Veriut apo edhe poema e mjerimit,
kryevepra e letërsisë shqipe. E ndërkohë që duke folur për mirimin, japim një moment, një sekuencë, pra autori më gjeni në një sekuencë të shkurtër të mirimit që kishte kapluar një familje të thjeshtë shkodrane të kohës, e cila s'kishte asnjë lloj mundësie ekonomike që t'i jepte një shërim, t'i jepte një shpresë vajzukes së tyre të vogël, engjëllit të tyre në shtëpi. Ndërkohë janë disa pyetje të shkurtra. Çfarë trajton në këtë prozë Migjeni? Ironin dhe mëlefin personal, njeriu në kushtet e mbijetesës, reagimin shoqëror kundër mirimit, apo revoltën individuale kundër sistemit të padrejtë? Gjithse cila ka një peshë të vetëm, por rikujtojmë edhe një herë që në pjesët e alternativave duhet keni kujdes ju të ndëruar maturant që hyni tashmë në provim, që dy alternativa janë të ngjashme me njëra tjetrën, pra njëra do të jetë sakta, ndërsa dy të tjera s'kan lidhje fare me pjesën e përgjigjes së sakt. Ndërkohë, në fjalin e për 5 vjet, trajtet e të gjitha këtyn e sendeve lan vrag të pashlyeshme. Fjala vrag ka kuptim dhimbje, humbje, ngjyra apo shenjë. Prandaj, një tjetër element i rëndësishëm i maturës shtetërore është edhe ky që të keni parasysh që pyetën edhe fjalë kyçe mund të jenë 2-3 të tilla, të cilat në fakt nuk ka se janë në përdorimin e tyre të përditshëm, por që në fakt kanë hyrë tashmë edhe në përdorim e shpesht, le ta themi, në gjuhën tonë standarde dhe gjuhën shqipe. Cila nga fjalitë më poshme përshkruan më mirë natyrën e kolës në këtë fragment? Ai është i gatshëm të punojë dhe të për të dëshmuar vlerat që ka. Ai shpreson se dikush mund të ndihmojë. Ai ndihet i pafuqishëm përballë situatës në të cilën ndodhet. Apo ai vërpon me zemërgjërsi në raport me të tjerët. Ndërkohë kemi një pyetje që ka lidhje përsëri me detajet. Identifikoni sot një detaj në pjesën e dytë të këtij fragmenti që dëshmon modestinë e jetesës në familjen e Kolës dhe shpjegoni pse ju duket i tillë. Pra, kërkon të di cila është modestia në familjen e thjeshtë të Kolës dhe pse ju duket juve pikërisht kaq modest. Cila është një nga të veçantët e sintaksës poetike në fjalin, e pak nga shpirti i tij, është fut, është ngjit, është ngjesh në përpaçavrët të ndyeta dhe mshisa të lakta. Interpretoni forcën e shprehisë që fiton fjala përmes këtij përdorimi. Një tjetër pyetje, nëna e Lilit është e pa emër, ajo quhet thjesht e ama e Lilit, edhe përgjatë novelës ajo quhet gruaja, që funksion artistik ka kjo zgjedhje. Kuptoni që jo vetëm në rasin e autorit ton Migjeni, po në përgjithësi në rasin e tjera, kur mesajë kërkohet të universalizohet, atëherë po diskutim që emërtimet shmangen, hiqen, sepse rasti i asaj gruaje nuk është i vetëm, nuk është personal, nuk është i kufizuar, janë raste të shumta të grave shqiptare të asaj kohe që kanë vuajtur pikërisht në këtë drejtim. Identifikoni sot dy të dhëna në këtë fragment që paralajmërojnë për vendimin që do të marrë gruaja më vonë. Pse mendoni se ato janë vendimtare? Cili ishte vendimi që do të merrte gruaja, që ishte pra që mbasi e kishte zënë gjumë me Lilin, vajzën e saj të vogël, e cila ishte sëmuar, ajo do dinte më njëherë nga shtëpia dhe do shkonte të takonte atë grua e cila i kishte premtuar ose i kishte do t'i jepte mundësinë pra për t'i dhënë një diçka për kurim për vajzën e saj nga pamundësia që ajo kishte. Pra, në një farë mënyrë, ne çfarë themi këtu dhe çfarë kemi? Kemi edhe një pyetje tjetër shumë interesante. Kola dhe shoqja janë konsideruar nga kritika si dy figura tragjike.
bazuar në fragmentin e dhënë, shpjegoni se ku qëndon thelbi i tragjizmit tek ta. Tragjike, thame, sepse në rastin e Kolës, sikur se përmendën në tekst, kemi parasysh që Kola ishte një person i vetmuar, një person i thjesht, por ishte edhe një person i cili kishte fatkeqësisht atë, le të themi, hapësirë tepër të kufizuara për të punuar, pra ishte një person i varfër. Një person i cili ishte shkëputur edhe nga puna që kishte pasur më përpara dhe ishte pa punë aktualisht. E në rastin e zonjës, ajo në fakt, dhe më thënë, kishte fatkesin e saj, se s'kishte as një loj mundësijet për t'i dhenë diçka shëruese kujt të bie së saj, për të kuptuar një herë që varfëria ishte në atë ekstrem të pa imagjinushëm, sa që ajo do të kishte vetëm një hapësirë të vetme që të lypte diçka, pra ishte fenomeni i lypsës, pra lypsaria në një farë mënyre, ishte edhe kjo një pjesë e përhapur në atë realitet, si kurse mund të ndodhe sot rëndom të në 2026. Prandaj, Migjeni ka sjellur dy personazhe, personazhin e Kolës dhe personazhin e zonjës së tij nënës Lilit, dy personazhe të cilët janë njerëz të thjeshtë, nuk janë njerëz të mkamur, nuk janë njerëz të pozicioneve të rëndësishme, të pozicioneve kyçe, nuk janë njerëz të pozicioneve drejtuese në atë kohë, pra njerëz të thjeshtë, por që këta njerëz të thjeshtë janë produkte të një shoqërie të thjeshtë, janë produkte të një varfërie ekstreme, janë produkte të ngërçeve që shfaq pikërisht sistemi i kohës. Prandaj, ç'është e vërteta? Ajo që është shkruar në vitin 1930 nga Migjeni i Madh, edhe sot në 2026 vazhdon të mbizotrojë, sepse njerëzit në vija të përgjithshme mbeten produkte famëkeqe të asaj ignorancë, të atij fodulleku, të atyre elementeve negativ të një naiviteti që pa diskutim është i padëshirueshëm në kohët e sotme. Prandaj, këto vepra kanë mbetur origjinale, këto skica, këto pasazhe, këto proza mbeten gjithmonë origjinale për vetë faktin sepse përjetohen akoma edhe sot e kësaj dite. Prandaj, në qovë se ne flasim për fenomenet, në qovë se ne flasim për personajet, flasim edhe për mesajet të universalizuara që nuk i përkasin vetëm një personajit specifik apo një familje specifike, por mjeshtëria autoriale vjen pikërisht sepse merret një ngjarje konkrete e cila prezantohet një vepër letrare për të trashëguar më pas për të gjithë lexuesit e brezave që do të vinë për të ardhur në 2026 në sot dhe për të kuptuar që të tilla realitete sot e kësaj dite vazhdojnë të ekzistojnë. Pse? Sepse është pikërisht një mendësi e tillë. Prandaj, të tilla mendësi janë të detyrueshme të kapërcehen. Varfëria vazhdon të mbizotrojë në realitetin ton shqiptar, sepse kemi emigracionin i cili është një fenomen i pashmangshëm për shumë dekada që tashmë kanë kaluar, dhe varfëria sjell edhe pasoja të tjera të paimagjinueshme, sjell dhunën e familjes, sjell protesta të ndryshme, sjell metamorfozën e individit të kohës, qoftë ky mashkull apo femër, sjell ndryshimin dhe transformimin e kërkesave dhe të mendësisë apo të intelektit të rinjve, të cilët infektohen pikërisht nga këto realitete. Prandaj, në qoftë se ne nuk dëshirojmë që të përjetojmë të tilla mendësi dhe të tilla realitete, jemi të detyruar që të jemi gjithmonë të angazhuar dhe të gjejmë sa më shumë hapësira komode të rëndësishme për gjithë secilin prej nesh, në mënyrë që brezat që vijnë të mos i përjetojnë të njëjtat varfëri, të njëjtat ngërçje dhe të njëjtat sëmundje, qofshin ato ekonomike, qofshin ato strategjike, politike, qofshin ato edhe të, dhe themi, të realitetit social të kohës.
Sot trajtuam pikërisht bukën tonë të përditshme falë në sot, një nga kryevepat kryesore të Migjenit, një nga prozat më të rëndësishme të Migjenit, dhe trajtuam pikërisht fenomenin e mjerimit, fenomenin e varfërisë, trajtuam personazhet, trajtuam raportet e këtyre personazheve, trajtuam llojin e tekstit dhe mbi të gjitha edhe disa detaje të rëndësishme. Prandaj për të gjitha ato të cilët nuk kanë pasur mundësi ta ndjekin në këtë çaste, ju rikujtojmë që pa diskutim programet tona do t'i gjeni në faqen tonë edhe në Facebook në emrin tim pra Evans Drishti, ku aty të gjitha videot e programeve janë të disponueshme, jo vetëm të këti programe, pra për gjitha programe që kemi bërë gjatë gjithë kësaj periudhe. Prandaj na ndiqni me vëmendje, me kujdes, sepse çdo element që ne sjellim është në shërbimin jo vetëm të rinjve, por të mbarë familjeve të tyre, të mbarë shoqërisë shqiptare. Ne ju falenderojmë përzemërsisht për vëmendjen që tregoni ndaj nesh në programeve tona, ju falenderojmë përzemërsisht edhe për angazhimin tuaj dhe ju rikujtojmë edhe një herë që mikrofoni i Radio Honës dhe mikrofoni i Konsultës është gjithmonë i hapur për të gjitha ato të cilët janë interesuar të thonë mendimin e tyre dhe të na bashkohen me analize interesante dhe tërheqëse. Në mënyrë të veçantë gimnazistët dhe maturantët janë gjithmonë të mirë pritur, pa diskutim edhe mësuesit e tyre, pse jo edhe njerëz të tjerë të fushave të ndryshme të cilët kanë dëshirë të japin mendimet e tyre përkatëse edhe një lloj mbështetje qoftë ideore, qoftë shpirtërore për maturantët tanë të cilët tashmë po përgatiten për provimet e maturës shtetërore. Dukuruar edhe një herë që të kenë sukses në këto provime, ne do të vijojmë sërish me programet tona në javën e vazhdim me të tjera tekste, me të tjera larmishmëri dhe mbi të gjitha me të tjera trajtesa të rëndësishme, të cilat janë gjithmonë në shërbim të maturantëve dhe të gimnazistëve në përgjithësi. Ju urojmë të keni një javë sa më të mbarë, sa më të bukur, sa më të larmishme. Larmin e sjell gjithsesi mbi bazën e botë kuptimit që posedon. Ju urojmë shëndet dhe miru takofshi.

Konsult, programi më i ri radiofonik që do u vijet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximi dhe analiza të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkur ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsultës.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e di?
2: Dale!
1: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Shqipëria do të ndryshojë mënyrën e volosjes së dokumenteve të udhëtimit në të gjitha pikat kufitare të vendit. Ky vendim i qeverisë synon rritjen e sigurisë dhe modernizimin e procedurave të kontrollit të hyrjedaljeve në vend. Vulat e reja sipas vendimit të fundit të Këshillit të Ministrave do të konsiderohen si mall me natyrë të veçantë. Çdo gjurmë vule do të jetë personalizuar dhe do të përmbajë emrin e pikës përkatëse të kalimit kufitar, simbolin e mjetit të udhëtimit, ajror, detar apo toksor. Simboli shtetëror, alo, të rrethuar në një rend, si dhe kodet e sigurisë që klasifikohen si informacion konfidencial. Policia e shtetit do të krijojë një sistem monitorimi që identifikon në çdo moment efektivin që përdor në vull të caktuar dhe kodin e saj të sigurisë. Mënyra e vulosjes së dokumenteve të udhëtimit është e sqaruar hap pas hapi. Për pasaportat pa vizë, vula e hyrjes vendoset në anën e majtë të faqes së parë të lirë, ndërsa vula e daljes vendoset anash saj në të njëjtën faqe. Për pasaportat me vizë, vulosja bëhet në faqen përballë vizës ose në faqen pasuese nëse ajo është e zënë. Ndalohet kategorikisht vulosja në zonën e lecueshme nga aparaturat MRZ dhe në faqet e rezervuara për shënime zyrtare. Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton qartë hapat që duhen ndjekur në rast të refuzimit të hyrjes në vend ose gabimi gjatë vulosjes. Në rast të refuzimit të hyrjes, në pasaport vendoset vula e hyrjes dhe anulohet me kryq me bojë të pashlyeshme, ndërsa për brisaj shënohet shkronja që tregon arsyen e refuzimit. Në rast gabimi gjatë vulosjes,

0: cila revokohet me dy viza paralele me këndin e si për më të majtë. Për munges gullash ose shëminash në sistem, lëshohet formular të vërtetimi pas verifikimit nga autoritetet. Ky vendim shfuqizon rregullat e vitit 2016 dhe zbatohet me njëherë në të gjitha pikat kufitare të vendit.
1: Prek Doçaj, ish kryetar komune në Shal. Shala është barometri i një bashkije në Republikën e Shqipërisë. Fal territorit, fal mallësisë, fal resurseve e shumë të tjera. Unë në vitin 2000 isha në një kurs trajnimit në Poloni, që paga shumë Polonia, ne e kena marrë modelin polak. I përshëndes dy bashkëkryetarët me vërejtjet, me sugjerimet, me kundërshtit politike janë normale, se kundërshtit ka dhe në familje, jo në një shtet, pavarësisht se jena shumë shtet i vogël. Për ata që kanë lëvizë dhe din, ka bashki me 8 milion banorë, ka bashki në Zvicër edhe me 500 banorë, po financojnë vetë vetën, ata nuk janë në gjenjen tonë ekonomike. Unë di që Shqipnia po bën hapa për para, e mështes në darjen territoriale të vitit 2014. Dhe këm kenë pjestar dhe aksesor sa këm mujtë që të ketë një ndarje me bashkit fuqishme që të shërbejnë komunitetit. Ndalen atë tek bashkia Shkodër. Nërse e zamë që Dugazhini kishtë me të bashki, që unë jam Dugazhin zvetë dhe e kom përner, edhe Shaljan, nga një cajtje Shalës, e kom shumë përner që jem për atje, por mundësit e regullimit rrugës në momente që jena sot, do ishin bo mas 20 vjeqë. U dëtyrum që të vite kryetari i bashkisë me qeverinë shqiptare, me aftësitë e tyne që të bëjmë një rrugë që ata që nuk e kanë shkel të dalin në ditë. Aksi, kështaj a thaqit në Prekal, është në gjenjët mirushme, po do riparohet. Ajo firmë që ka punuar në teritorin e komunë Shalës, firma Hysa, unë e përgëzoj namën publit Dugazhinit, për punën që ka bënë dhe unë kam arrit me i thanë, një pjestarit aty pse punoni ka aq mirë, se unë i shamsu të i, pa njerës të i punu keshë. Tha ne do punoj mirë që kur të vinë me në marë në dorëzim, mos japim asë një gjë. Projekti, preventivi, situacioni, puna, me mure majtëse, me tumbina, me kanalizime, rrugë dy kalimshë. Noj njeri që mund t'jen kanë lota në historinë e jetës ti, vetëm qkojnë e të shohin atë rrugë, se nuk e imaginon se si është banë. Pra, në rrasë se ne ndohën atë copa e grima, ishin e 10 bashki, ishin e 80 bashki, unë jam që t'kenë minimumi 40 bashki në Republikën e Shqipërisë. Bashki të fuqishme, me financim të fuqishëm, që, ju lutëm, kryetari i bashkisë që Krakovit në Poloni, nuk ishte nevoj me pyjtë qeverin polake fare, me ka veshin mrapë shkote, aplikote në bashkimin Evropian mërë dhe fondet. Kështu tha zotni Mazniku, kështu manojmë në 2019 të bëjnë në bashkitë e Shqipërisë. Mos kënë nevoj për qeverin
2: fare. Lkula, ish kryetari i komunës Qafë Mali. Kam qenë pjesë edhe e reformës 2014-ës me organizatat si me kooperacionin zviceran dhe amatë suedez dhe në ashtan fillimisht se dë bëhet një reform për arsye ekonomike. Fillimisht dë bashkohen disa komuna që janë me tradit, me histori, me teritor afër dhe që nuk bëjnë as një loj ndryshimi demografik apo më gjërë. Më vonë, mas që kemi bëa gjithë studimin, me gjithë përpjeket tona për të bindë edhe komisionin dhe qeverin, si një reformë e thellë do të shkatëroj pak të në pjesët e zonave rurale, në ashtë thonë që jenë bo shumë kryetarë komunash, dhe në kanë lodhë të kryetarët e komunave, faktikisht qeveria shqiptare dështoj me këtë reformë, sepse ajo pot njëtët kryetarë komunash pagunë sëtë. 384 administrator kënë Republikë Shqipëris që paguen më shtrejt edhe me rogë më të lartë se ish kryetarët e komunave. Dhe tani na vjen një moment tjetër që na thot na e kërkon Evropa. Unë me Zotin Mazniku dhe ta kundërshtoj për diska që tha që lëvizja demografike është botha sepse lëvizin nga zonat rurale në qytet. Po të lëvizin nga zonat rurale në qytet dhe thot se në qytetin

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës.

0: Radio i Hola me ju dhe për ju.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbovë.

0: varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të lutem zonja zëvendëskryeministre, majnë edhe ju pak dorën. Na plaçkitni pak ma pak. Na bani jetën pak ma tjetushme në Shqipëri. Thona na hasimi mës hasi thi. Edhe ju hani pak ma pak e lenja o cathërime dhe popullit shqiptar se janë gjuna. Sot, nga rjolli, kena një përgjigje për zëvendëskryeministren. Me që folim parlament për çështjen e rjollit. Dhe mbi kesh doja zëvendëskryeministre, po nuk je informu si që duhet. E para tha që ne respektojmë vendimet e gjykatës. Në qoftë se do respektosh vendimet e gjykatës, dashur zonja zëvendëskryeministre, minimalisht do merresh parasysh edhe vendimet e gjykatës që ne kena, sepse kena parafat me shpellës. E kena 1995, 1996 që jena pronar. Dhe në qoftë se do kishe vërtet prap respekt për gjykatat, do prishe sa fliste gjykatës se ne jena gjatë proces gjyqësor me fat me shpellën për pronën tonë. Dhe do prishe sa fliste gjykata, kush ka të drejtë, pastaj të jepi lejen e ndërtimit. Që ke dhënë kundërshtim me ligjin, sepse nuk lejohet të jepet një lejë ndërtimit në një pronë që është proces gjyqësor. E dyta, ti e dashur zonja zëvendëskryeministre, the që ne nuk do ndalojmë zhvillimin. Kush ma shumë se ne do zhvillimin, se ti për vete një gjash zhvillume e ke siguru jetën tanë, të familjarëve, të gjithë. Ne jena qytetarë shqiptarë që nuk kena asgjë të sigurt të këtë vend. Dhe mbeso zonja zëvendëskryeministre që nuk zhvillohet Shqipëria nëse ti zhvillon vetëm ata njerëzit afër vetes, ata biznesmen afër vetes. Shqipëria do zhvillohet atë ditë që do zhvillohem unë dhe gjithë bashkëshatarët e mi, e gjithë bashkëqytetarët e mi shqiptar. Nëse ti mbjell mua tokën për t'ia dhënë një personi të vetëm, kë nuk ka zhvillim. Kjo është plaçkitje. Kjo është pushtim. Uzurpim, quheni si të doni, por është për t'ia u bashkë shqiptar vetën të pamujtën këtë vend për interesat e ca njerëzve që financojnë juve. Pastaj tha merrni me qetësi, do qetësi kjo punë. Zonja zëvendëskryeministre, shqiptarët kanë 35 vjet që janë të marrë me qetësi. Qeveri mas qeveriet, grabitje mas grabitjet, poshtrim mas poshtrimit, ne prap jena qetë. Të lutem, zonja zëvendëskryeministre, majnë edhe ju pak dorën, na plaçkitni pak ma pak, na bani jetën pak ma tjetushme në Shqipëri. Ashtu si që na po marrë me qetësi këtë plaçkitjen masive që ju po na bani, ju majnë i pak dorën aman. Thona na hasimi mës hasi thi, edhe ju hani pak ma pak e lenja u cathërime dhe popullit shqiptar se janë gjuna.
5: Përsa i përket rajonit nëmër 5, e kam ngëri disa herë në qërështjen, si qërështjen e këshilë bashkjak, dhe rajonit nëmër 5, sfullmi, ka 0 investime, përsa i përket investimeve që janë parashiku në budget.
6: Si do të zgjidhet këtë vit problematika e trafikut në hyrje të qytetit të Shkodrës. Sepse punimet përshkojnë ura ura dhe mesa shifet edhe një 3-4 vjet nuk marojnë si e kini nisi, me tha. Një vetëm kjo për tane investime që vini i reklamoni këtu kry 4 vjeç.
7: Te ura Bashavekut do merren masa konkrete dhe do ketë vimësi të trafikut pa probleme. Rruga është përfundu dhe pjesa tjetër do vazhdojt me punë.
8: Vitin që kaloi, na kena kalu një vendim në këshillin bashkiak për sa i përket kalimit të 400 milion lekëve në kuadër të SHA-s për menaxhimin e plazheve, stacioneve të menaxhuara publike, kështu quhen në kuadër të bashkisë Shkodër për sa i përket plazhit në Velipoj, plazheve në Velipoj dhe në Rjoll. Në këtë kuadër dua të di se sa stacione ka patur në vitin e kaluar, në vitin 2025 dhe sa sete çadrash janë ble ose sa nga ky sa kjo sasi lekësh pra është shpenzuar nga SHA-ja, cilat janë të ardhurat që janë përfituar nga sezoni i vitit 2025.
7: Ka pas një stacion të vetëm me 3 parcela që është apliku vjet, ndërsa simjet janë mos u gabosha diku te 12 ose 11 parcela që i përkasin 4 vendnodhjeve të ndryshme. Ndërsa për sa i përket pjesë ekonomike, do më kërkosh mirë kuptimin, do ja kërkojmë SHA-s dhe t'i vëmë në dispozicion.
9: Rasti që ndodhi tragjik jashtëzakonisht i dhimbshëm i Durrësit, na kërkon një vëmendje shumë më të madhe që të parandalojmë situata, sepse fenomenet i kena të ngjashme që lidhen me sigurinë rrugore, sidomos në sigurinë e rrugëve të bicikletave, shumë mirë që janë bënë në disa zona, por problemi është që aty lvizin motorra, këto që shpërndajnë picat apo ushqime të tjera, lvizin monopatina, lvizin dhe po ashtu edhe rrugë të caktuara, qoftë edhe gjuadoli që edhe në orare kur lejohet lëvizshmëria mjeteve, trotuaret janë të nxënura me makina dhe gjëra.
10: Kam një kërkesë të banorëve të rrugës e Them Kazazi, është disa ta herë që e bëj si kërkesë, kërkojnë sinjalistikë horizontale, sepse është një pjesë e rrugës e drejtë që është shtruar para i vitit 2 dhe është bë rrezikshmëri për fëmijët e asaj zone. Ju lutem 3-4 bume e kishin zhjell këtë problem.
11: Datën 23, antarët e Partisë Demokratike janë të ftuar në një proces, një antar, një vot, të shprehin vot besimin e tyre për Sali Berishën. Dhe me këte mbyllet në mënyrën në votimin më transparent procesi i zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike. Ky proces duhet të sqaroj. Ky proces i cili u përfol nga ligësit në mënyrën më të pa përmbajtur, shënon formën më demokratike, procesin më demokratik të zgjedhjes së një lideri partije. Por, natyrisht, prania e kandidatëve është një diçka shumë e mirëpritur këtë proces. Por e vërteta është se në 75% të rasteve kur në garë është kryetari, për fat jo të mirë, të tjerë nuk hynë në garë. Pse nuk hynë në garë? Jo se s'mund të hynë në garë. Mund të hynë plotësisht, por sepse nuk dëshirojnë të angazhohen në një garë që nuk kanë të sigurt rezultatin. Dhe kjo nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është në Europë dhe në botë, kjo është statistika e kësaj lloj gare. Shumica e partive politike në botë nuk e zgjidhin me një antar një votë kryetarit. Jo, e zgjidhin me forume.
12: e zgjedhin gjerë me aklamacion, me durtrokitje, dhe merret si ekuivalent vote. Ne e zgjedhim me praktikë një antar një vot. Partia Socialiste e ka në statut një antar një vot, po nga 2009 gjerë tani, as një antar i Partisë Socialiste apo i Rinës Mafioze nuk është thirrur, nuk ka patur mundësi, nuk është lejuar të votoj për kreun e Meduzës. Dhe tani, mediat e kontroluara nga Edi Rama, në mënyrë që të sfumojnë procesin një antar një vot që zhvillohet tek partia opozitare dhe mungesën totale të tij tek partia tjetër, partia e krimit, merren me procesin e partisë opozitare. Kërkojnë me çdo kusht t'i krijojnë kandidat, madje edhe ata që kanë themeluar vetë parti tjera, kanë themeluar parti e tjerë e tjerë, personazhe të vërteta të realizmit fantastik të Garcia Marquesit apo në shkrimtari tjetër të kësaj vote.
13: Dita dhe mirë si keni ardhur sot në këtë ditë vërtet rëndësishme për ekipin kombëtar shqiptar dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, në cilën ne do të bëjmë publik emërimin e trajnerit të ri të ekipit kombëtar, i cili është këtu në krahun djathtë timin, zotin Rolando Maran. Në të njëjtën kohë, ne mbyllim, le të themi, një cikël me, tashmë nga ky moment mund të themi, ish trajnerin e ekipit kombëtar, zotin Silvinho dhe stafin e tij, cilin sot unë dua ta falenderoj në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, në emrin tim dhe në emër të gjithë tifozave për kontributin që ka dhënë Silvio Dori dhe Zabaleta gjatë kësaj periudhe për kombëtarën shqiptare, për rezultatet e arritura. Bashkë kemi kaluar një periudhë vërtet të rëndësishme, me shumë emocione, kemi qesh, kemi qarë, kemi gëzuar bashkë, dhe unë për këtë, pa dyshim që është pjesë e historisë edhe personale, edhe gjithë futbollit shqiptar, Silvio dhe stafi i ti, por në futboll mund të konsiderohet normale që mbyllet një cikël, le të themi, dhe fillon një cikël i ri, në një mirë kuptim të plot dhe një respekt reciprok me Silvion, me Dorin dhe me Zabaletën, kemi menduar dhe kemi rënë në konsensus që ky cikël duhet mbyllet për të hapur një cikël të ri, me një trajner jo të ri në mosh, por me një trajner me shumë eksperiencë. Objektivat tona mbetën, domethënë, ekipi kombëtar tashmë e ka vendosur atë stekën apo nivelin në aty ku vërtet ne dëshirojmë, dhe objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2025.
3: Ngjarja e ditës.
14: 107.6 MHz. Radio Juaj.
15: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
16: Biznesit tuaj.
15: Kontakto në Radio Erona.
16: Radio Erona.
15: Numër telefoni 067-66-483-88.
17: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne
16: pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
18: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Kërkojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
4: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
3: 107.6
2: MHz.
4: Varza e gjelmura sinkini një sët, antimini mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Auto serviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Auto Service Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Votafon. Për më tepër, na ndiqni në Facebook,

0: 500 kilometra autostrad. Bëhet fjalë për territor që janë shpopullu dhe për krahina tona që i kanë bashku mekanikisht pas një lloj lidhje. Thjesht menoni se disa deputet janë mbledh aty, kanë ngrit dorën dhe shumë mirë tha zoti Boçi që thanë ju janë ato bashkitë, dim se ne dim hartën, i dim dhe hartën e bashkive. I kemi pa, mu nuk vjen turp se ka ndodhe e njuk. Turp dhe të vjen qeveris që ka bat loj reforme. Turp dhe vjen deputetve të qaku shkoder që kanë ngrit dorën për atë reformë. Atyre bravo qoftë që i kanë bërë bashkit ashtu, sepse kanë bërë vetën. Ne po kërkojmë që bashkit në veri t'i qojmë mbas tradicës, mbas të mundësisë për të kryer shërbime, sepse kjo reformë ka dështu ekonomikisht, ka dështu administrativisht, por ka dështu edhe nga ana njerëzore. A ju vjen zor deputetëve që të grënë dorën që po e them se s'du më përmend emra këtu. Që Zallherri është me Tiranën dhe Babruja është me Kamzin. Dakord, është e turpshme dhe që të bëni këtë lloj reformash ka sepse pushteti vendor nuk është thjesht çështje mekanike që të bëjmë harta dhe viza elektorale. Ka votim që gjithë pushteti vendor do të ishte pyet jo vetëm thjesht deputetët. Nuk mundën deputetët që duke thënë ne po zbatojmë rregullat dhe drejtat njerëzore, kartën e pushtetit vendor. Ju po e shkelni me dy kamp. Nuk mundeni që të bëni një reformë tillë dhe të shkatroni zonat tona. Përkundrazi, në veri duhet shtohen zonat dhe bashkitë rurale. Është emergjente dhe urgjente. Nuk mund të jetë shpopullimi doz as për vota, as për pushtet, as për interesat.
1: Puna Luka, bashkia Vaudejs. U përmend reforma territoriale e 2014, që ndoshta jo për gjithkund ka qenë, jo për të gjitha vendet, ka qenë as e suksesshme, as e pasuksesshme, se përvaret te bashkitë. Unë vim nga bashkia Vaudejs, ndoshta do jetë në rastet më suksesshme të asaj reforme, sepse nëse diskutohet sot një diçka tjetër për atë bashki, do ishte krejt gabim. Ne nuk jemi vetëm një ndarje administrative, ndarje territoriale. Vaudejs nuk është vetëm njësi administrative. Vaudejs është një ndër bashkitë me potencialin më të madh të zhvillimit ekonomik, ndoshta edhe në rang vendi së mançarkun e Shkodrës pse po. Nuk mundesh me diskutu ndarjet bashkisë Vaudejs kur kemi dy hidrocentrale, që është hidrocentrali Vaudejs e Komanit, kur janë pesë hidrocentrale, dy liçej, është landfilli rajonal dhe janë shumë e shumë gjëra tjera që janë bërë vitet e fundit. Zotria foli pare për zonën e Shllakut, do flas edhe për shumë zona tjera, për gjërat që janë bashkë në 2014 që nuk janë diskutuar më përpara. Tu fillu qëtë e ujë pishëm që është karë në të gjitha zonat 24 orë, kemi shërbimin shëndetësor 24 orë, është rruga Komanit, rruga e Vigmnelës që janë ba, janë edhe shumë e shumë gjana tjera në bujësi, kanalizimet sot nuk diskutohet në bashkinë e Vaudejs sot që mungojnë kanalizimet, dhe shumë përparësi që janë dhënë kësaj bashkia, ajo bashki nuk kërkon sondarje. Ajo bashki kërkon vetëm investim më të madh, kërkon mbështetjen e qeverisë, kërkon çdo gjë që mundet me shuat bashki më përpara. Ne nuk jemi në asnjë moment për një ndarje të re, nuk jemi në asnjë moment për t'ju bashkuar asnjë bashki tjera, sepse thash edhe një herë, është një vend që ka identitet, ka kulturë, ka gjithçka që mundet me na përfaqësu pa u ndanë bashki.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofroj edhe makina me qërave transport të organizuar.

0: Adresa: Apartmani Aerodrom Donjaciev në Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin I sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sabolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohemi sërish mendimin e Zotit të Fuqiplot në programin Po me sefën time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famlar të rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrike hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të. Dhe rubrika fundit është fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Me emrin Allahut, mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin tonë falenderojmë, për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë, me njeriu më të mirë, i profetin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. E lusë Allahun Gjellëshanuhu që kjo ditë të ke qenë ditë e hajrit për se cilin për nesh, të ke qenë më e mirë se sa djeshmja, dhe e lusë Allahun Gjellëshanuhu nëse e kemi kisme që nesërmja të jetë më e mirë se sa sotmja, që ahiret i yn të jetë më e mirë se sa dynjaja jonë. E lusë Allahun Gjellëshanuhu që me gjlisin tonë të rëthoj me melajket e ti, të zbres bitë kënajsin e ti, e ta bëja të sebeb që të në përmenë Zotin e mëgjliset e ti. E lusë Allahu Gjellëshanu të në bëjë për atyre që eduan diturin, për atyre që mësojnë diturin, për atyre që investojnë për diturin, dhe mos në bëjë nga kategoria e 4 të cilët asë nuk eduan, asë nuk e mësojnë dhe asë nuk investojnë për diturin. O Zotë, lutëmi ty, në mëso ato që është dobishme, dhe na bëj dobi për asaj që kemi mësuar. Vëllezër dhe motra, siç e përmendi edhe Hoxha, rinisim ciklin e ligjëratave në xhamin e Tabakëve me shpresën që Allahu Xhelleshanu të na mësoj sado pak për asaj që nuk e dim, të na kujtoj për asaj që e dim por e kemi harruar. Dituri e cila na mundson që ta përjetojmë ato që bëjmë çdo ditë, ta korrigjojmë ato që ndoshta e kemi bërë gabim, na forcoj në ato ku jemi më të dobët, kam menduar të nisim të gjithë bashkë. Unë faktikisht, kur mbaj një ligjërat, mendoj dhe shpresoj që i pari që duhet të dëgjoj është vetja ime, dhe mundohem t'i flas vetës time, se është më e nevojshme se sa se cili për jush. Mendova të flasim një tem apo një cikl ligjëratash në lidhje me hartën e besimit. Kështu e kam titulluar, harta e besimit. Do t'ja shpjegoj se çfarë qëllimi kam me fjalën harta e besimit. E gjitha kjo jetë, qoftë gjatë apo e shkurtër, qoftë njeriu pasanik apo i varfër, jetë gjatë apo jetë shkurtër, i ditur apo i paditur, e gjitha jeta e njeriu nuk është gjë tjetër veçse një udhtim. E pranon apo se pranon njeriu, e beson apo se beson njeriu. Gjibrili alayhi salam i tha profetit ton dashur Muhammedi sallallahu alayhi wasallam: Ja Muhammed, ish ma shiit e fe in në kemejit. O Muhammed, jeto sa të duash në këtë jetë, por ta dish se një dit ke për të vdekur. Ja Muhammed, ahbib men shiit e fe in në kemu fariku. O Muhammed, duaj këtë duash në këtë jetë, në këtë botë, por ta dish se një dit do të ndahesh prej ti. Ja Muhammed, i'mel ma shiit e fe in në kemejzijun bih. O Muhammed, bëj çfarë të duash, puno çfarë të duash në këtë jetë, por ta dish se një ditë do të shpërblehesh për të. Do të japësh llogari për të. Faktikisht, ne mundohemi t'i shpjegojmë me fjalë të gjata, po këto tre fjalë është janë filozofia e jetës e kësaj bote dhe e botës tjetër. Vetëm kaq po të kupton të njeriu. O njeri, jeto sa të duash në këtë jetë, ta dish se një ditë do të vdesësh sepse ti je udhëtar. Dhe çdo udhëtimi do t'i vijë fundit, çdo udhëtari do t'i thuhet zbrit prej aty ku ke hipur, dorëzo amanetin tënd, siç kanë ikur dhe janë dorëzuar tjerët përpara te, ashtu të vjen fundi edhe ty dhe udhëtimit tënd. Po ta mendoj njeriu këtë, do ta shikonte jetën ndryshe, do ta shikonte pasurinë ndryshe, do ta shikonte edhe dhimbjen ndryshe. Nuk do të sillej ndaj kësaj jete sikur të ishte pronari kësaj dynjaje. Por do sillen ndaj saj si administratori kësaj dynjaje. Dhe ka dallim mes të madh mes atij që mendon që dynjaja është e tij, që ai është pronari i saj dhe ajo është pronë e tij, e mes atij që thotë jo, unë nuk jam pronar, unë jam administrator, jam i besuar i Allahu Xhelleshanu. Pronari ka qenë, është dhe do të mbetet krijuesi i kësaj dynjaje, Zoti i gjithësisë. Pastaj i thotë o Muhammed, duaj këtë duash në këtë jetë, ta dish se një ditë do të ndahesh prej ti. Atëherë do t'i shihte njeriu marrëdhëniet me njerëzit tjerë si njerëz se cilët dynjaja të bashkon dhe dynjaja të ndan. Ajo që mbetet për herë është shoqëria dhe miqësia e xhenetit, O Muhammed, vepro dhe bëj çfarë të duash në këtë dynja. Je i lirë. Ta ka dhënë Allahu xhaleshanu këtë mundësi. Ka dhënë mundësinë që të mohosh Zotin, bësh gjunahe, bësh padrejsi. Ta ka dhënë Zoti, por ta dish se një ditë do të shpërblehesh për çdo gjë që ke vepruar. Prandaj përmenda vëllezër dhe motra këto tre koncepte. Po ti mësonte njeriu, ai do ta shihte dynjan ndryshe. Do t'i shihte njerëzit ndryshe, e do t'a shihte ndryshe edhe vetë jetën e ti. Jeta e kësaj bote, si që e përmenda, nuk është gjë tjetër vetëm se një udhtim. E kini parë aeroportet. Aeroportet çfarë bëjnë? Mbledhin dhe derdhin. I mbledhin njerëzit dhe i derdhin njerëzit. Po të rrish gjatë me një aeroport dhe ka njerëz që ju ka ra për pjesë të rinë me vite në për aeroportet. Njerëz që nuk kanë patur mundësi, kanë hyrë, po s'kan dalë dot nga aeroporti sepse s'kan patur vizë, po ta pyesim atë, më shpjegoj jetën tënde në aeroport. Jeta ime thotë është njerëz që mlidheshin e njerëz që derdheshin. Është një tranzit, siç është tranziti për çdo njerëz që u thon, ai qëndron një farë kohë, siç puna e tij qëndron gjithë tjerët, pasi secili drejtohet për tek porta drejt së cilës do të fluturoj. Edhe kjo dynja është dynjaja që bashkon, është dynjaja që ndan, nuk është vend që ti të ngulish kunjin tënd dhe thuash ky është kunji im, dynja kërkush të lëviz këto të kunjin tim. Janë lëvizur të gjitha kunjat që njerëzit kanë ngulur në këtë dynja dhe bashkë me ato kunja kanë ikur dhe njerëzit që i kanë ngulur ato kunje, sepse ky nuk është vend i përhershëm, nuk është vend qëndrimi. Dynjaja nuk është gjë tjetër veç se një tranzit. Prandaj kur dëgjojmë se dikush ka ndruar jetë, të gjithë besoj se e keni dëgjuar të shprehin themi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Të gjithë jemi të Allahut, të gjithë kthehemi drejt tij. E themi këtë fjalë por ndoshta pak e kuptojmë atë. Çfarë do thotë që të gjithë jemi të Zotit e të gjithë kthehemi drejt tij? Do thotë që ne kemi ardhur prej Zotit, ne shkojmë drejt Zotit. Sado që të jetojmë këtë jetë, ne jemi një rrugtim. Një ditë do t'i thuhet përfundoi rrugtimi yt, shko dhe tako me Zotin tënë. Prandaj dhe kjo fjallë është jashtëzakonisht fjallë e madhe. Të gjithë jemi të Zotit, të gjithë shkojmë drejt Zotit, nuk e dim se kur është fundi i takimit tonë, nuk e dim se ku është fundi i takimit tonë, por i lutemi Allahu Gjellëshanu që fundi i takimit tonë të jetë me faqe të bardhë, edhe ky takim të jetë takim që shkojmë drejt Zotit me besim në zemra tona, me besim tek Zotit dhe besim tek gjenneti i ti. Këtë udhtim e shpjegon bukur dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot shembulli im dhe shembulli i dynjas është si puna ati udhtarit i cili ullë në nëhije në një peme, pushoj sa pushoj, pas taj ungrit dhe vazhdoj udhtimin e ti. Në formë, po themi, figurative e përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam vetën e ti dhe dynjan. Thot çfarë lidhje kam unë me dynjan? Unë thot kështu e shoh dynjan, si puna një udhtari i cili ullet në nëhije në një peme, pushon, merë fuqi dhe vazhdon rrugtimin e ti. Du me thënë, lezër dhe motra, kjo ku jemi në sot, është një stacion i kësaj jete. Ne do rrimë sa të qëndrojmë në nëhije në një peme, a që është jeta e kësaj dynjaje. Nëse e krasojmë ato që është për para dynjas, nëse e krasojmë ato që është pas dynjas, e gjithë gjatësia e dynjas është sa qëndron njeriu në nëhije në një peme. Por thot, unë jam udhtar, unë do të ngrihem dhe do të bashdoj udhtimin e tim dhe nuk them që që e ka mirë poshtë kësaj peme. Por rri këtu, pse duhet të bashdoj udhtimin? Thot, unë jam udhtar, unë bashdoj rrugtimin dhe udhtimin tim drejt Allahu Gjellëshanu. O shumë e rëndësishme ta kuptoj njeriu se është thjesht një rrugtar, është thjesht një udhtar. Kjo s'do të thot që njeriu mos punoj për këtë jetë. Çdo gjë që bëjmë, faktikisht është investim, po jo për këtë botë, është investim për botën tjetër. Islami nuk thot që ti duhet ta jetosh ahiretin dhe ta harrosh dynjan. Nuk thot që duhet të vuhesh në këtë botë që të kënaqesh në botën tjetër. Jo, thot shfryzoje dhe shijoje këtë jetë, por ta dish se është shumë e shkurtër, është shumë kalimtare, njëri i mençur është ai i cili në kohën e shkurtër bën një investim që nuk vdes asnjëherë. Prandaj sevapi është i pavdekshëm. Vakëfet janë pavdekshme. Lumë për ata njerëz që jetuan pak vite në dynja, por investuan në mënyrë të mençur që investimi i tyre të jetë i pavdekshëm, të jetë gjithmonë i rrjedhshëm tek Allahu Xhelleshanu. Cili është dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit? Është pikrisht se si i qaset besimtari jetës së kësaj dynjaje. Ai është një udhëtar, ai është një rrugtar dhe e bën me besim. Tjetri nuk e beson, ama tjetri do ta përplasë kokën për muri, se kur të vijë kaderi do të vdesë dhe ai, kur të vijë kaderi do të smurët dhe ai, kur të vijë kaderi do të largohet dhe ai, sepse janë larguar prej kësaj dynjaje faraonët, të cilët thoshin toka është e imja. Dynjaja është e imja, njerëzit janë të mi, lumenjt janë të mijat, unë jam Zoti i vetëm, nuk ka tjetër veç meje, kështu thoshin faraonët. Po kur erdhi fundi, ata u mbytën dhe vdiqen për një pikë uji dhe ikën si që ikën gjithë tjerët. Prandaj vëllezër dhe motra, kjo është dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit, se si e shikon besimtari jetën e kësaj bote, dhe si e shikon jo besimtari jetën e kësaj bote. Çdo udhtim, dhe kemi dëgjuar që në çdo udhtim janë disa elementë që të domosdoshëm. Për ndryshe udhtimi nuk quhet udhtim. Çdo udhtim e ka një udhtar, se po nuk pati udhtar, nuk është udhtim. Cili është udhtari i këtij udhtimi për cilin po flasim? Është njeriu. Ne jemi ata që bëjmë këtë udhtim. E bëni madhi dhe i vogli, i dituri, i padituri, i pasuri dhe i varfri, besimtari dhe besimtari, të gjithë se cili prej nesh jemi rrugtar dhe udhtar drejt Allahu Gjellëshanu. Por një pjesë ecin i erm, një pjesë nuk e din se ku shkojnë, e një pjesë tjetër e din që janë udhtar, e din që rrugën ndjekin dhe e din se me këtë do të takohen. Kjo është dallimi mes atyre që ndjekin rrugtimin e kësaj dynjaje me besim, pa janë besimtarët, dhe atyre që ecin në këtë dynja, por janë jerm. Nuk e din se ku shkojnë. Edhe shumë e rëndësishme të ta tregoj Zoti që ti e një rrugtar, që këtë ke përfundim, me këtë do të takohesh. Pra, elementi parë i udhëtimit ton, i rrugtimit ton, është udhëtari, dhe udhëtarët jemi se cili për nesh, e përmenda që se cili për nesh është një udhëtar, dhe se cili për nesh një ditë do t'i thuhet përfundoi udhëtimi yt. Në rrugtim, një rrugtim quhet i tillë kur ka rrugë, se pos pati rrugë nuk quhet rrugtim, nuk quhet udhtim. Rruga të cilën bëjmë ne është jeta e kësaj dynjaje, me të mirat dhe me të këqijat e saj, me të tatpjetat dhe me përpjetat e saj, me mirësi, me të mira dhe me sprovime, me të këqija. Kjo është rruga e dynjas, nuk e dim se si është rrugtimi i dynjas. Zoti na ka shpjeguar që rrugtimi i dynjas ka të papritura, ka malore, ka fushore, ka dhe, po themi, ku njeriu zbret, ka të mira dhe ka të këqija. Nuk ja dim ne, por e dim që se cili ka për ta bërë një rrugtim të tillë, edhe kjo quhet natyra e dynjas. Edhe këtë na e ka shpjeguar Allahu Gjellëshanu. Në një udhtim po ashtu, du të ketë një destinacion. Me pyet dikën, ku je nis, nuk e di, thot, po jam udhtar, jam rrugtar. A ka kuptim udhtimi pa destinacion? A ka vlerë ai rrugtim që njeriu nuk e di se ku është nisur? I themi, ky njeriu nuk është në rregull. Shumica e njerëzve, siç i përshkruan Allahu Xhellashanuhu, ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya. Ata dinë një pjesë të kësaj jete të dunjas. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sa i përket ahiretit janë gafil, janë shkujdesur. Mendojnë që kjo është udhëtimi i tyre, kjo është rrugtimi i tyre, por thotë edhe kësaj vetëm një pjesë ja din, thotë Zoti. Nuk e kuptojnë realitetin e kësaj bote, edhe janë gafil, janë të shkujdesur, janë jerm, janë të verbër sa i përket ahiretit, sepse ata nuk e din destinacionin. Imagjino që dallimi ka mes njeriu që ecën, por ecën si i humbur i shkretir, si puna atij që sa herë ecën i humbet harta, i humbet navigatori, nuk e gjen dot busullën e drejtimit. Edhe mes atij që e din që çdo hap që hedh është drejt destinacionit dhe destinacioni e dini cili është, vëllezër dhe motra, kënaqësia e Zotit dhe xheneti Allahu xhellashan. Ky është destinacioni i udhëtimit besimtarit. Ne duam të mbrim aty ku na thuhet mirë se erdhët, e fituat kënaqësinë e Zotit dhe e fituat xhenetin e Allahu xhellashan. Po ashtu në këtë udhtim duhet mjeti i transportit. Mund të jetë i shpejt, mund të jetë i ngadalt, çka rëndsi. Mjeti i transportit që përdor besimtari për të mbritur në destinacion janë adhurimet e tij. Adhurimet na mbajnë neve. Ato na i shkurtojnë distancat, ato na çojnë në destinacion në takimin me Allahun Xhelleshanu. Dhe Zoti ka bërë me rahmetin e tij që ka disa mjete transporti që janë shumë të shpejta. që është Ramazani, nata e kadrit, janë netët e mira, janë kohët ku Allahu Gjellëshanu shpërblen robin shumë, edhe pse robi ka bërë pak. Mjeti i transportit që përdorim në udhëtimin tonë, ndoshta nuk janë mjetet e transportit kësaj dynjaje, por t'jeni sigurt janë shumë më të shpejta. Janë të vetmet mjetet transporti të cilat na çojnë destinacion tek Allahu Gjellëshanu, dhe në këtë udhëtim vëllezër dhe motra na duhet furnizim, sepse nuk ka rrugtar, nuk ka udhëtar në këtë botë që e nis një udhëtim pa patur furnizim me vete. Furnizim me ushqime, me pije, me pasuri, përndryshe ky njeri nuk është normal. Të nisi njeriu një udhëtim të gjatë dhe s'ka asnjë në xhepin e tij. S'ka asnjë gjë. Kjo nuk është normale. Atëherë, a mundet që ne ta bëjmë rrugtimin dhe udhëtimin për tek Allahu Gjellëshanu pa furnizim? Po cili është furnizimi që kemi ne? Është devotshmëria. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Dhe furnizohuni, thot Allahu në këtë udhëtim, dhe dijeni se furnizimi më i mirë është devotshmëria. Çdo njeri furnizohet në udhëtimin e tij, merr sa më shumë ushqime, sa më shumë lëngje, sa më shumë ujë, sa më shumë para, dhe kjo është normale. Allahu thot furnizohuni për çdo udhëtim dynjaje, por ta dini se për udhëtimin e ahiretit, për udhëtimin e vërtet, i vetmi furnizim që ju vlen është devotshmëria, e vetmja që ju çon deri në destinacionin final. Këto janë disa nga elementet të udhëtimit, por ka edhe një element shumë të rëndësishëm për cilin duhet të flas edhe ta lidh temën tonë me tema që do të vinë pastaj. Çdo udhëtim kërkon dhe një hartë, sepse nuk mundet të gjendet rruga nëse s'ka njeriu një hartë, aq më tepër kur jeton në një vend që nuk e di çfarë rrugësh ka, ku është rruga kryesore, ku rruga dytësore, çfarë rreziqesh mund dalin në këtë rrugë. Sot ti nuk nisesh në asnjë vend nëse nuk e di rrugën mirë, ta kesh të vizatuar, ose se ke atë navigatorin me vete, apo GPS-e në këshu me radhë, apo jo. Dhe mundohet njeri o ta ketë në telefonin e ti, ta ketë makinën e ti, mund si shti ketë makinat modeleve të fundit që ta qartësoj mirë atë hartën dhe udhëtimin. Sepse njeri o një moment caktuar, kur ti nuk punon, a i navigatori apo jo harta, ti hutohesh dhe nuk di nga të ecësh, ti ndoshta shkon rrotu. Atëherë, nëse rrugët e dynjas nuk bëheshkan pa navigator, pa harta, por rrugë timi drejtë Allahu Gjellëshanu, a bëhet do të pa hartë? Nuk bëhet pa hartë udhëtimi drejtë Zotit të Gjithësisë. Prandaj harta është jashtëzakonisht e rëndësishme. Prandaj e quajta serialin e temave që do të mbajmë me lejet Allahu Gjellëshanu, harta e besimit. Harta e cila do të jetë në dorën e çdo besimtari, sepse ajo është kusht për të mbritur në destinacionin drejtë Allahu Gjellëshanu. Lezër dhe motër, lexoni Kur'anin nga fillimi deri në fund. Unë them që i gjithë Kur'ani është shpjegimi hartës. Madje surja e parë e Kur'anit, surja Fatiha, është harta e shpjeguar në mënyrë precize dhe të shkurtër. Ajetet e para të surës të tregojnë ty destinacionin ku po shkon. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Të prezantojnë se drejt kujt po shkon ti, me kë do të takohësh ti, cili është destinacioni i udhëtimit tënd. Kjo hartë të tregon gjithashtu, kjo sure të tregon gjithashtu që kjo udhëtim, kjo rrugëtim ka nevojë për dua, ka nevojë për t'u mbështetur Allahu Gjellëshanu. Prandaj themi ihdina siratal mustaqim, na udhëzo Zot në rrugë të drejtë. Do të thonë kur jemi të humbur, na orienton në rrugën e drejtë. Kur jemi të dobët, na forcon rrugën e drejtë. Kur rrezikojmë të devijojmë, na ktheu Zot në rrugën e drejtë. Edhe prandaj ne këtë sure e lexojmë në të gjitha namazet tona, në të gjitha rekatet tona, qofshim individualisht apo qofshim me xhamat, dhe kjo është duaja më e shpeshtë që bën një besimtar, një njeri që fal namazin. Nuk e dim se sa mira herë e thot ai në jetën e tij: O Zot, na udhëzon rrugën e drejtë. Allahu Gjellëshanu të tregon ty që është shumë e rëndësishme ti lutesh Zotit që ai të të udhëzojë në rrugën e drejtë, dhe pjesa tjetër e surës të shpjegon se kush ka qëndruar në këtë rrugëtim e kush ka dalë prej kësaj rruge. Të tregon se ata që kanë qëndruar në këtë rrugëtim kanë qenë njerëzit që i ka ruajtur Allahu Gjellëshanu, pejgamberët, dëshmorët, të devotshmit, dietarët. Ata i ka ruajtur Zoti në këtë udhëtim, dhe tregojnë dy kategori njerëzish që kanë hyrë po kanë dalë prej rruge. Kategoria e parë kanë qenë ata që janë mendemdhej, ata që kanë dituri, por nuk e pasojnë diturinë me punë. Janë ata që kanë informacion, por nuk e zbatojnë atë. E dinë, por nuk e bëjnë atë. Këto janë prej asaj kategorie që kanë fituar zemrimin dhe mallkimin e Allahut xhelleshanuhu. Zoti na ruajt prej kësaj që njeriu të di dhe mos e bëj atë, edhe pse e dinë që kjo duhet bërë, kjo është që të çon në mallkimin e Allahut xhelleshanuhu. Dhe kategoria e dytë që kanë humbur në këtë rrugë dhe kanë devijuar janë ata që niyetet mund t'i kenë patur të mira, por s'kan patur dituri, s'kan mësuar. Prandaj janë kusht që të dyja, edhe dituria, edhe niyeti i pastër dhe ndjekja e kësaj rrugë. Dhe në fund themi gjithmonë amin, o Zot përgjigju, pra o Zot më ruaj në këtë rrugtim, o Zot më bëj që ta mbaj hartën e këtij rrugtimi e mos e humbas këtë hartë. Që të mos ju lodh shumë, sepse është tema e parë, vëllezër dhe motra. Në fund është shumë e rëndësishme si duhet përdorur harta udhëtimit. Imagjinoni një njerëz i cili ka hartë me vete, por nuk di me lexu hartën. Ose dikë tjetër i cili e ka hartën, por nuk i beson hartës. Ose dikush që e ka hartën, i beson asaj, por nuk e ndjek hartën e tij. Tre janë kushtet që harta të jetë e dobishme. Kushti i parë është ti besosh kësaj harte. Se nëse ti nuk i beson kësaj harte dhe e hedh atë, ajo është hyn punë. Prandaj kushti i parë i hartës së besimit është ta dish se kjo është harta e vetme e vërtetë. Harta që e ka përpiluar Allahu xhalleshanu. Hartë në të cilën nuk ka dyshim. Hartë që nuk mund të kopjohet. Hartë që nuk mund të imitohet. Nga asnjë lloj njeriu, nga askush, sepse kjo është hartë e vetme unike që ja ka dhënë Allahu xhalleshanu në dorë besimtarit, ja ka dhënë në zemër besimtarit. Prandaj kushti i parë është që ti jesh besimtar. Çdo thotë ti jesh besimtar, do thotë ti besosh kësaj harte. Nëse njeriu nuk i beson kësaj harte, ai nuk mund të jetë rrugtar dhe udhëtar për tek Zoti dhe s'mund ta gjejë destinacionin drejt Allahu xhalleshan. Kushti i dytë është që ta ndjekësh hartën. Ta ndjekësh me përpikmëri, sepse njeriu mund t'i besojë një harte, por thotë, po ta kisha provuar edhe këtë rrugën këtu, po ta provoj edhe një herë këtë tjetrën. Të gjithë ata që kanë provuar rrugë tjera në fund janë bërë pishman, por ndoshta s'kan patur kohë më u kthyer më në rrugtim. S'kan patur kohë më u kthyer më në udhë. Kjo hartë ka treguar që nuk ka rrugtim, nuk ka rrugë tjetër veç kësaj rruge. Nuk ka udhë tjetër veç kësaj udhe, por në këtë rrugtim kanë qëndruar ata që i kanë qëndruar besnik. Prandaj ne kemi zbatimin e Islamit. Kushti i parë ishte besimi ose imani. Kurse zbatimi i hartës do thotë të zbatosh Islamin. Prandaj adhurimet janë kusht, janë bërë detyrim. Allahu xhalleshanu i ka bërë detyrim ato që njeriu të qëndroj në këtë rrugë. Mund të thotë dikush, unë i besoj Zotit, i besoj librit Zotit, i besoj kësaj rruge, po nuk ka mundësi mi i bo këto vepra. I e si puna ati që i beson hartës, po nuk e zbaton atë. Njëri shumë i mirë, e di që harta që ka ndorë është shumë e rëndësishme, e qonë destinacion, ama nuk e zbaton atë hartë. Atëherë nëse ti nuk e zbaton këtë hartë, ti nuk mundet të mbrish në destinacion. Dhe kushti i tretë dhe i fundit, vëllezër dhe motra, është duhet dish ta lexosh hartën. Sepse ka njerëz që i besojnë hartave, ka njerëz që e ndjekin me përpikmëri, por ai nuk e lexon dot hartën. Nuk e di, a është malore, a është fushore, a është kthesë, a është rrugë drejtë. Hartat, nëse e keni dëgjuar, të gjitha kanë disa shenja, quhen shenjat konvencionale. Janë shumë të rëndësishme. Nëse si lexon dot këto shenja, ti se kupton dot hartën. Atëherë këtu vjen kushti i tretë, kushti i kuptimit fesë. Është shumë i rëndësishëm, sepse ka njerëz që janë sinqertë, të përpikt në ibadetet e tyre, por se kuptojnë. Dhe ndoshta ky mos kuptim bëhet sebeb që ata të kalojnë në ekstrem, shkatrojnë veten e tyre dhe shkatrojnë dhe të tjerët. Prandaj Zoti na ka bërë detyrim mësimin. Prandaj ka thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah, mëso. Merë dituri dhe kupto që nuk ka Zot tjetër veç Allah. Nuk ta thuaj që nuk ka Zot tjetër veç Allah, po mëso. Prandaj ajeti i parë ishte iqra, lexo. Prandaj tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të vinë disa kategori njerëzish në umetin tim, kur e shihni namazin tuaj përballë namazit të tyre, është hiç namazi juaj përpara namazit të tyre. Agjerimi juaj përpara agjerimit tyre nuk llogaritet fare, por ka një problem shumë të madh. Ata nuk kanë dituri, ata dalin shumë shpejt prej feje. Kjo është kushti i tretë, është kushti i kuptimit. Tre janë kushtet, vlezre dhe motra, për që kjo hartë tjetë të dobishme. Kushti i parë është i besosh kësaj harte, e dyta ta ndjekesh me përpikmëri atë, dhe e treta është ta kuptosh. Dhe që ta kuptosh, duhet lexosh, duhet dëgjosh, të mësosh, dhe duhet të pyesësh dikë që është më i mençur se sa ti, më i ditur se sa ti, i cili e kupton hartën më mirë se sa ty. Prandaj, për mbi çdo dietar ka dhe një dietar më të madh. Dhe vetë profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam priste udhëzimin nga Allahu xhalleshanuhu. Prandaj dituria është kusht në fe, në besim. Ne nuk i themi mbylli syt edhe vazhdo në këto rrugtim se do shkosh drejt Zotit. Jo, themi, jo, hapi syt. Hapi syt, mëso, kur nuk e din pyet dikë tjetër. Se për ndryshe, merr në qafë vetën tënde, i merr në qafë edhe njerëzit tjerë. Këto janë tre kushtet e rëndësishme dhe të domosdoshme që hartat tona që kemi në dorë me lehtë Zotit na çojnë destinacionin përfundimtar i cili ishte kënaqësia e Zotit dhe xheneti Allahu xhaleshanu. Së fundmi vëllezër dhe motra, rrugtimi drejt Zotit nuk bëhet për një ditë e për një natë. E gjithë jeta jonë është rrugtim. Ai bëhet stacion pas stacioni. E gjithë jeta jonë nuk është përveç se mbritëm një stacion, pastaj vazhdojmë rrugtimin për të mbritur në stacionin tjetër, sepse nuk fluturojmë nga dynjaja në ahiret. Nuk shkojmë prej këtu në xhami direkt në xhenetin e Allahu xhaleshan. Zoti e di se kush ka për të përfunduar në xhenet dhe kush ka për të përfunduar në xhehenem, apo jo? E di Allahu xhaleshan. Pse nuk i çoi Zoti njerëzit direkt nga bota shpirtërore? Pse nuk i çoi direkt në xhenet ose në xhehenem? I solli në dynja se secili ta bëj këtë rrugtim, ta ndjeki këtë rrugë me vetdijen e tij. Por ky rrugtim siç e përmenda nuk bëhet për një herë. Dhe kjo është gabimi që bëjmë se ne duam të kompensojmë gjithë jetën tonë për para islamit për 24 orë. Gjithë paditurinë tonë duam të mbyllim për një javë dhe të bëmi dietarët më të mëdhej, devotshmit më të mëdhej. Jo, ky rrugtim është rrugtim i gjatë. Ky bëhet hap pas hapi, bëhet stacion pas stacioni. Prandaj ne kemi nevojë të mësojmë stacionet e këtij udhëtimi. Ne në ciklin e këtyre ligjëratave nuk do të bëjmë gjë tjetër veçse do të shpjegojmë stacionet e udhëtimit tonë drejt Allahu Gjellëshanu, të gjitha këto stacione bashkë, po t'im ledhim, të gjitha do t'na japin ato që është harta e besimit. E lusë Allahu Gjellëshanu hu, që t'na bëjë Zoti për atyre që mësojnë dhe diturin që mësojnë mundohen t'a reflektojnë atë në formën më të mirë. E lusë Allahu Gjellëshanu hu, që ti këtë mbushur zemra tona me hartën e besimit, hartë të cilës i besojmë, të cilën mundohemi ta zbatojmë me përpikmëri aq sa kemi mundësi, por mbi gjitha mundohemi ta kuptojmë dhe kurse kuptojmë atë, nuk kemi siklet shkojmë të pyesim dikë tjetër që është më i ditur dhe më i mençur se sa ne e ta pyesim për shenjat e këtij rrugtimi. E lutë Zotin e Gjithësisë na tregojë rrugën e drejtë, na jap forcë ta ndjekim atë rrugë, na tregojë dhe rrugën e gabuar e na jap forcë të largohemi asaj rruge. Allahumma amin. Zoti ja shpërbleh me të mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Tadashur djegjues, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë, të hedhim dritë mbi tematiken në bazë të haditheve të Resulullahit alaihi salatu wasallam, modestia dhe menjëmasia. Modestia të ndëron menjëmasia të ulë. Duke vazhduar me tej në bazë të citateve profetike që ne kemi përmendur para pak rubrikave, themi se menjëmasia pa dyshim sjell me vete shumë ndjenja të këqija që nuk i ka hije besimtarit, si gjelozia, kopratësia, grykësia, mosmirënjohja dhe egoizmi, madje rebelimin ndaj Zotit fuqiplot. Dhe në zemrën ku sëndojnë këto ndjenja, nuk mund të zhvillohen ndjenja që janë shenjë dalluese e musliman vdekut, pra besimtarit vërtet, si dashuria, mëshira dhe siguria. Prandaj Resulullah i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salam, një person i cili tha se i pëlqente të vishej bukur, por shqetësohej se mos kjo përbënte menjëmasi, e pati pyetur ç'ndjente në zemër, dhe kur ai që e përgjigjur se zemra e tij e njihte Zotin madhniplot dhe kënaqe me këtë, i dërguari i Zotit alayhi salam i tha se në një zemër të tillë nuk mund të ketë vend menjëmasia. Veç kësaj shtimi i këtyre lloj njerëzve që shohin veten më lart se të tjerët, e pengon formimin e një shoqërie siç parashikon feja islame, të mbështetur në kohezion, solidaritet dhe shkëmbim, ku individet shkrihen mes tyre, të ngërthyer me njëri tjetrin si tullat. Prandaj në fenë islame i është kushtuar rëndësia veçantë nevojës për ju shmangur me një masis. Krijuesi i madhërishëm, Zoti madhniplot, i cili nuk u pajtua që i dërguri i ti, Hazreti Muhammedi a.s. të vërejnte fytyrën ndaj një sahabiu të verbër, i a kandeluar njeriut që ti përçmoj të tjerit edhe të mbahet më të madhë. Ka paralajmëruar duke thënë, mos ec mbi tokë me menjëmasi, se ti në të vërtetë nuk mund të qash tokën as të arrish lartësinë e maleve. Edhe me fjalët, a mundet ose a mendon ai biri Ademit se askush nuk ka pushtet mbi të? Pra i ka vënë në dukje mbas të këtyre fjalëve njeriut i cili është thjesht një krijesë e dobët, se duhet të sillet i vetëdijshëm për këtë pozitë që ka pikërisht. Resulullah i dërguari Allahut i cili na lajmëron se personi që mbart në zemër me një masi, edhe sa grimsa nuk do të hyjë në xhenet në parajs, ka vënë dukje se ai që bëhet pra që i bëhet qefi, kur të tjere qohen në këmë për të, le të bëj gadi vendin e ti në gjehenem në sketer. Kështu i ka ndaluar edhe rrugët që shpijen drejt me një masis. Gjithashtu ka kërkuar të qëndrohet larkësilleve dhe veprimeve që janë shenjat të me një masis, si ulja mbi lëkur tigri, veshja robave prej mendashi dhe atlasi, përdorimi e enve të guzhinës prej ari dhe argjendi, si dhe demonstrimi i stolive duke u fryer. Aq shumë rëndësi u ka kushtuar Resulullahi, i dërguari i Zotit të këqijave të menjëmasis edhe nevojës për të mbrojtur prej saj, sa që edhe me të paret e sahabeve qenë përfshirë, pra me të paret e sahabeve, qenë përfshirë nga friga e kaplimit prej këtyre sëmundjeve të këqija. Kështu që një ditë, Resulullah i dërguari i Zotit u atërhoqi vërejtjen sahabëve shokëve të ti duke thënë, ku shë tërheqë zvarë për tokë robën e ti nga menjëmasia, Allahu nuk du t'ja hilë veshtrimin ati në ditën e gjykimit. Ebu Bekri, radiallahu anhu, Allahu qoftë i gnaqën për i ti cili e dëgjon këtë fjalë, i shqetësuar ndjehu nevojën të shpjegohej për veten e tij, duke thënë
Ja Rasulullahu i dërguli Allahut, nëse nuk e ngrej njërin pra anë të mantelit tim, ajo bie për tokë. Dhe Rasulullahi e qetësoi me këto fjalë, ti nuk je prej atyre që e bën këtë nga menjëmasia. Pra edhe besimtarët e tjerë kanë treguar të njëjtën ndjeshmëri, sepse te njeriu ekziston rreziku se në çdo moment edhe në çdo veprim të tij të shoh veten më lart se të tjerët, madje edhe në ibadete, në adhurime. Pra të gjitha këto këshilla profetike tërheqin vëmendjen të dashur të djus të kihet kujdes nga menjëmasia në sjellje, në veprime, por edhe në lutje, në ibadete të ndryshme. Të dashur dëgjues, vazhdimin e komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, ne inshallah taala do i vazhdojmë në rubrikat e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Dhe juve si ndaluar, në rubriken e Fiku të jurisprudenca islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me çështjen normativja dhe lehtësimet, dispozitat bazë dhe përjashtimet. Pa dyshim se në fenë islame, pra bazë të regullave juridike dhe që është vetë i dërguri i Zotit, i cili ummetin e tij gjithnjë e ftonte në rrugë mesatare dhe në maturi me shembullin e tij, u tregonte besimtarve se feja është fej e lehtësimit, pra në këtë rast islami, se nuk e kërkon vendi edhe koha duhet vepruar në bazë të lehtësimeve që ka ofruar Allahu Madhniplot. Ashtu si që ka qenë udhërrëfyese gjatë të zbatimit të adhurimeve dhe të dispozitave normative, u ka prirë njerëzve edhe në përdorimin e lehtësimeve. Madje ka pasur raste kure i ka qërtur hapur ata që nuk e kanë ndjekur dhe nuk kanë përfituar nga parimet lehtësuese të fikut islam. Por qoftë kur ka përfituar nga këto lejime, qoftë kur i ka qërtur ata që nuk kanë vepruar kështu, i dërguri Allahut Hazreti Muhammedi alayhi salatu wassalam është nisur nga dashuria dhe mëshira rahmeti për sahabë shokët e tij, por në përgjithësi për ummetin, popullin e tij në përgjithësi. Një shembull interesant në lidhje me këtë çështje ka ndodhur me rastin e çlirimit të Mekës. Në muajin e shenjtë Ramazanit, i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi alayhi salam dhe mira shokët e tij u nisën për të çliruar Mekën dhe të gjithë ishin të agjëruar. Kur arritën në luginën Qura ul Ghamim mes Mekës dhe Medinës, pejgamberi alayhis salam i than, njerëzit po përjetojnë vështërsi të mëdha nga agjërimi, prandaj presin si do të veproni ju. Atëherë pejgamberi Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin me të, ashtu hapur edhe hipur mbi kafsh, ndaloi në një pozicion ku e shihnin të gjithë të pranishmit, kërkoi një kupë me ujë nga shokët e tij dhe kur ja sollën e piu para syve të gjithëve, pra në mënyrë publike. Disa nga të pranishmit sapo e panë Resulullahin alayhi salam duke pirë ujë, përfituan nga ky lehtësim dhe duke pirë ujë e shuan etjen. Me vonë kur e informuan Hazreti Muhammedin alayhi salam se disa të tjerë nuk kishin vepruar kështu, por e kishin vazhduar agjërimin, ai alayhis salam tha: "Ata e kundërshtojnë fjalën time, ata e kundërshtojnë fjalën time." Nga ana tjetër kishte edhe prej atyre si Abdullah bin Abbas, të cilët në situata të vështira u gëzoheshin tej masë lehtësimeve juridike të ofruara. Në këtë mënyrë, edhe duke i kryer parimet normative e fes, edhe duke i shfrytëzuar lehtësit, ata përjetonin të njëjtën paqe që u falte adhurimin e përgjithësi. Ndonjëherë ngjarjet e trishta që ndodhin nga mosnjohja e lehtësimeve juridike të fikut islam, të vendosura qysh në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe të njohura nga Allahu Madhniplot, ose për shkak të mos shfrytëzimit të tyre, ndjellin reagime më të ashpra nga ana e pejgamberit Muhammed alayhis salam. Sipas një rasti që tregon Jabir bin Abdullah radiallahu anhu, gjatë një udhëtimi njërit prej shokëve ishte lënduar në kokë. Ky person e jakoloi në ëndër, pra u bë gjinyp, dhe i pyeti shokët e tij: "A mendoni se në këtë rast me lejohet

تمارل تيموم أتا يثان سنوك مون تمارل تيموم بل ديسا كيشت اوي نوك كيشت اندوني لهتسي نكتراست سي باستورة أتا رأي الاوتر تروبين موري غوصل بور فاتكتسيشت يو انفكتوا بلاغا نكوك edhe nga përkëtsimi i saj ndërojjet. Kur ja treguan Hazreti Pejgamberit Muhammed a.s. këtë rast, a ju drejtua atyre shokve me një ton të ashpër, duke ju thënë, e kanë vrarate, Allahu ua marë shpirtrat, nëse nuk dinin le të pyesnin, ilaqi se mundjes, se ignorancës është të pyetërit, ka thënë Pejgamberi a.s. Vërtet, vazhdon e thot, për të ka qenë e mjaftushme që të merte të jemum. Ta mbidhte ose ta mbështilte plagen me ndjo një fash e të mbente mes mbi të. Kurse pjesën tjetër të trupit të lante me uj, ka thënë Resulullahi, i dërguri Zotit Hazreti Muhammedi a.s. duke dhanë lehtësira në ibadete. Një shemo tjetër i mësimeve juridike të Resulullahit në këtë drejtim, është edhe ky në vijim gjatë një udhëtimi Ammar bin Yasiri, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për këtë, ishte bërë i papastër gjunub, edhe me që nuk kishte gjetur ujë të mjaftueshëm për të marrë tejmum, ishte pra rrotulluar në tokë duke e fshirë të gjithë trupin për dheu. Kur ja të regojnë gjarjen, Hazreti Muhammedit a.s. a i tha, me gjitha te, do të kishte mjaftuar për të, po të kishte vepruar kështu, edhe i leshoj duart në dhe të pastër, e pasi që i shkundi fërkoj fëtyren dhe krahët mesi, pra bëri mes me to, duke ja mesuar personalisht Ammarit se si mund të zbatohet lehtësimi i tejmumit për të, që është gjënub pa pasur nevoj të rëtullisër në tokë. Pra mes mesimeve juridike të ishte edhe lehtësimi i mesit bi meste për ata që e kanë të vështirë të marrin abdest në kohë të ftoft. Pra të gjitha këto që ne të reguam të dashur të gjuhës janë regula juridike të fikut islam të cilat në vetë vete kanë lehtësim dhe jo ekstrem, kanë mëshirë dhe jo vështërsi. Të dashur dhe gjuhës vazhdimin e meteshëm për të reguar të tjera regula juridike në lidhe me këtë qeshte në Inshallah Taala do i vazhdojmë në rubrike në arshme.

0: And the Lord the Jules, the Kemin Bretrokstun, the Fonte Programmit, emissionit e sotën po me se fentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt edhe të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herën mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Varë sa e gjenë mura, si në kini një sëtë, a në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: ngjarja e ditës.
1: Të lutem zonja zëvendës kryeministre, marrni edhe ju pak dorën. Na plaçkitni pak më pak. Na bani jetën pak më të jetueshme në Shqipëri. Thona na hasimi mos hasi thi, edhe ju hani pak më pak e lenja u cathërim edhe populli shqiptar se janë gjunaf. Sot nga Rjolli, kena një përgjigje për zëvendës kryeministren, me që foli parlament për çështjen e Rjollit, dhe mbi kësht zonja zëvendës kryeministre, po nuk je informuar siç duhet. E para tha që ne respektojmë vendimet e gjykatës. Në qoftë se do respektosh vendimet e gjykatës, dashur zonja zëvendës kryeministre, minimalisht do merresh parasysh edhe vendimet e gjykatës që ne kena, sepse kena prafat me shpellës. E kena 1995, 1996 që jena pronar. Dhe në qoftë se do kishe vërtet prap respekt për gjykatat, do prishe sa fliste gjykatës se ne jena gjatë proces gjyqësor me sa të mirë shpezën për pronën tonë. Do të prishe sa fliste gjykata, kush ka të drejtë, pastaj t'jepi lejen e ndërtimit. Që ke dhënë kundërshtim me ligjen, sepse nuk lejohet t'jepet një lejen e ndërtimit në një pronë që është proces gjyqësor. E dyta, ti dashur zonja zëvendës kryeministre, the që ne nuk do ndalojmë zhvillimin. Kush ma shumë se ne do zhvillimin, se ti për vete një gjatë zhvillume e ke siguru jetën tanët, familjarëve, gjithë. Ne jena qytetarë shqiptarë që nuk kena asgjë sigurt të këtë vend. Dhe mbeso zonja zëvendës kryeministre që nuk zhvillohet Shqipëria nëse ti zhvillon vetëm ata njerëzit afër vetes, dhe ata biznesmen afër vetes. Shqipëria do zhvillohet atë ditë që do zhvillohem unë dhe gjithë bashkëshatarët e mi, e gjithë bashkëqytetarët e mi shqiptarë. Nëse ti mbjell mua tokën për t'ia dhënë një personi të vetëm, kë nuk ka zhvillim. Kjo është plaçkitje. Kjo është pushtim. Uzurpim, çuheni si të doni. Por është për t'ja u bërë shqiptar vjetën të pamujtën këtë vend për interesat e ca njerëzve që financojnë juve. Pastaj, them merrni me qetësi, do qetësi kjo punë. Zonja zëvendës kryeministre, shqiptarët kanë 35 vjet që janë të marrë me qetësi. Qeveri mas qeverijet, grabitje mas grabitjet, poshtrim mas poshtrimit, ne prap jena qetë. Të lutem, zonja zëvendës kryeministre, majni dhe ju pak dorën, na plaçkitni pak ma pak, na bani jetën pak më të jetueshme në Shqipëri. Ashtu siç na po marrim me qetësi këtë plaçkitjen masive që ju po na bani, ju majni pak dorën aman. Thona na hasimi mos hasi thi, edhe ju hani pak më pak e lenja u cathërim edhe populli shqiptar se janë gjuna.
2: Për sa i përket rajonit numër 5, e kam ngërit disa herë në çështjen, si çështjen e Këshill Bashkiak dhe rajoni numër 5 sfundmi ka zero investime për sa i përket investimeve që janë parashikuar në buxhet.
3: Si do të zgjidhet këtë vit problematika e trafikut në hyrje të qytetit të Shkodrës? Sepse punimet po shkojnë urra urra dhe me sa shifet edhe një 3-4 vjet nuk marojnë si e keni nisi, më thonë. Një vetëm kjo për tana investime që vini i reklamoni këtu kry 4 vjeç.
4: Te ura Bashkëvendit do marrin masa konkrete dhe do ketë vimësi të trafikut pa probleme. Rruga është përfunduar dhe pjesa tjetër do vazhdohet me punën.
5: Vitin që kaloi na kena kaluar një vendim në Këshillin Bashkiak për sa i përket kalimit të 400 milion lekëve në kuadër të SHA-s për menaxhimin e plazheve, stacioneve të menaxhuara publike, kështu quhen në kuadër të Bashkisë Shkodër për sa i përket plazhit në Velipoj, plazheve në Velipoj dhe në Rjoll. Në këtë kuadër dua të di se sa stacione ka patur në vitin e kaluar, në vitin 2025 dhe sa sete çadrash janë ble ose sa nga ky sa kjo sasi lekësh pra është shpenzuar nga SHA-ja, cilat janë të ardhurat që janë përfituar nga sezoni i vitit 2025.
4: Ka pas një stacion të vetëm me tre parcela që është aplikuar vjet, ndërsa simjet janë mos u gabosha diku te 12 ose 11 parcela që i përkasin katër vendnodhjeve të ndryshme. Ndërsa për sa i përket pjesë ekonomike, do më kërkosh mirë kuptimin, do ja kërkojmë SHA-s dhe t'i vëmë dispozicion.
6: Rasti që ndodhi tragjik jashtëzakonisht i dhimbshëm i Durrësit, na kërkon një vëmendje shumë më të madhe që të parandalojmë situata, sepse fenomenet e kena të ngjashme që lidhen me sigurinë rrugore, sidomos në sigurinë e rrugëve të biçikletave, shumë mirë që janë bënë në disa zona, por problemi është që aty lvizin motorra, këto që shpërndajnë picat apo ushqime tjera, lvizin monopatina, lvizin dhe po ashtu edhe rrugët e caktuar, qoftë edhe Gjuadoli që edhe në orare kur lejohet lëvizshmëria mjeteve, trotuaret janë të nxënura me makina dhe etj.
0: Kam një kërkesë të banorëve të rrugës e Them Kazazi, është disa ta herë që e bëj si kërkesë, kërkojnë sinjalistikë horizontale, sepse është një pjesë e rrugës e drejtë që është shtruar para i vitit 2 dhe është bë rrezikshmëri për fëmijët e asaj zonë. Ju lutem 3-4 bume e kishin zhjell këtë problem.
7: Datën 23, antarët e Partisë Demokratike janë të ftuar në një proces, një antar, një vot, të shprejnë votbesimin e tyre për Sali Berishën. Dhe me këte mbyllet në mënyrën në votimin më transparent procesi i zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike. Ky proces duhet sqaroj. Ky proces i cili u përfol nga ligësit në mënyrën më të pa përmbajtur, shënon formën më demokratike, procesin më demokratik të zgjedhjes së një lideri partije. Por, natyrisht, prania e kandidatëve është një diçka shumë e mirëpritur këtë proces. Por e vërteta është se në 75% të rasteve kur në gar është kryetari, për fat jo të mirë, të tjerë nuk hynë në gar. Pse nuk hynë në gar? Jo se s'mund të hynë në gar. Mund të hynë plotësisht, por sepse nuk dëshirojnë të angazhohen në një garë që nuk kanë të sigurt rezultatin. Dhe kjo nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është në Europë dhe në botë, kjo është statistika e kësaj lloj gare. Shumica e partive politike në botë nuk e zgjidhin me një antar, një votë kryetarit. Jo, e zgjidhin me forume. E zgjedhin gjerë me aklamacion, me durtrokitje, dhe merret si ekuivalent të vote. Ne e zgjedhin me praktikë një antar një vot. Partia Socialiste e ka në statut një antar një vot, po nga 2009 gjerë tani, as një antar i Partisë Socialiste apo i rinjes mafioze nuk është thirrur, nuk ka patur mundësi, nuk është lejuar të votoj për kreun e Meduzës. Dhe tani, mediat e kontroluara nga Edi Rama, në mënyrë që të sfumojnë procesin një antar një vot që zhvillohet tek partia opozitare dhe mungesën totale të tij tek partia tjetër, partia e krimit, merren me procesin e partisë opozitare. Kërkojnë me çdo kusht t'i krijojnë kandidat, madje edhe ata që kanë themeluar vetë parti tjera, kanë themeluar parti etj. Personazhe të vërteta të realizmit fantastik të Garcia Marquesit apo ndonjë shkrimtari tjetër të kësaj vende.
8: Dita dhe mirë se keni ardhur sot në këtë ditë vërtet të rëndësishme për ekipin kombëtar shqiptar dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit, në cilën ne do të bëjmë publik emrimin e trajnerit të ri të ekipit kombëtar. i cili është këtu në krahun djathtë timin, zotin Rolando Maran. Në të njëjtën kohë, ne mbyllim, le të themi, një cikël me, tashmë, nga ky moment mund të themi ishtar njërin ekipit kombëtar, zotin Silvinio dhe stafin e tij, cilin sot unë dua ta falenderoj në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, në emrin tim dhe në emër të gjithë tifozave për kontributin që ka dhënë Silvio, Dori dhe Zabaleta gjatë kësaj periudhe për kombëtaren shqiptare, për rezultatet e arritura. Bashkë kemi kaluar një periudhë vërtet të rëndësishme, me shumë emocione, kemi qesh, kemi qarë, kemi gëzuar bashkë dhe unë për këtë, pa dyshim që është pjesë e historisë edhe personale, edhe gjithë futbollit shqiptar, Silvio dhe stafi i ti, por në futboll mund të konsiderohet normale që mbyllet një cikël, le të themi, apo dhe fillon një cikël i ri, në një mirë kuptim të plot dhe një respekt reciprok me Silvion, me Dorin dhe me Zabaletën, kemi menduar dhe kemi në konsensus që ky cikël duhet mbyllet për të hapur një cikël 3. Me një trajner, jo 3 në mosh, por me një trajner me shumë eksperiencë. Objektivat tona mbetën, ekipi kombëtar tashmë e ka vendosur atë stekën apo nivelin në aty ku vërtet ne dëshirojmë dhe objektivat mbeten, ne jemi objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2025.
9: Ngjarja e ditës.
10: Emona 107.6 MHz.
11: Radio Juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 0678-66-483-88.
14: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
15: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në Segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkoder. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Dhe lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Në varsi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatoren Aslë Jekëllmas në pultin transmetimit. Do t'jemi me ju për 55 minutat në vim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdoğan i bisedë telefonike me presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i tha asaj se tensionet rajonale tregojnë rëndësinë strategjike të marrëdhënieve Tyrkia-BE dhe kërkoi forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe të sigurisë. Një raport i përgatitur nga Akademia Kombëtare e Inteligjencës thekson se Tyrkia është bërë një nga aktorët ofrues të sigurisë dhe stabilitetit në epokën e re, falë pozicionit të saj gjeopolitik, infrastrukturës, industrisë mbrojtjes, përvojës operacionale dhe fleksibilitetit diplomatik. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se samiti i Ankarës do të fokusohet në zbatimin e angazhimeve të aleatëve dhe përballjen me rreziqet globale të sigurisë. Ai theksoi se Rusia mbetet kërcënimi kryesor për sigurinë euroatlantike. Garda Revolucionare e Iranit thotë se Teherani ende nuk i ka përdorur të gjitha kapacitetet e saj kundër kundërshtarve dhe ka paralajmëruar se një sulm i ri nga SBA-ja dhe Izraeli mund të zgjerojnë konfliktin përtej rajonit. Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kinez janë takuar në Pekin mes tensioneve të luftës SBA-Iran dhe zhvillimeve globale. Në fokus të bisedimeve ishte tregtia, energjia dhe konflikte ndërkombëtare.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ku ai theksoi se tensionet në rritje në rajon po nxjerrin edhe një herë në parë rëndësinë strategjike të marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Bashkimit Evropian. Si pas drejtorisë të komunikimeve të presidencës turke, biseda u përqendrua në marrëdhëniet Tyrkia-BE, si dhe në zhvillimet rajonale dhe globale. Erdoğan deklaroi se Ankaraja po punon për ruajtjen e arpushimit dhe sigurimin e paqes në konfliktet në rajon, duke shtuar se ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet sa më shpejt. Presidenti turk akuzoi Izraelin se synon vazhdimin e konfliktive në rajon dhe se vazhdon të shkelë të drejtën ndërkombëtare, përfshirë veprime që ai i cilësoi si akte piraterie. Ai nënvizoi nevojën për arritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Izraelit. Erdoğan i theksoi gjithashtu se përfshirja e Tyrkisë në nismat evropiane për strategjinë e sigurisë do të ishte në dobi të të dyja palëve. Ai kërkoi përditësimin e marrëveshjes së Unionit Doganor mes Tyrkisë dhe BE-s, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat për të forcuar integrimin ekonomik dhe interesat e përbashkëta.
0: Ministria turke e punëve të jashtme bëri një deklaratë me shkrim lidhur me disa aktivitete të organizuara dhe deklarata të bëra në Greqi më 19 maj. 19 maj 1919, data kur udhëheqës i madh dhe themeluesi i Republikës së Tyrkisë Mustafa Kemal Atatürk zbarkoi në Samsun dhe nisi luftën kombëtare kundër forcave pushtuese ku përfshihej edhe Greqia, vestohet me entuziazëm nga kombi turk në kuadër të festës së përkujtimit të Atatürkut dhe ditës së rinisë dhe sportit. Greqia me legjislacionin që miratoi në nivel kombëtar në vitin 1984, lidhe me pretendime për pontin, paraqet pretendime të pabazuara juridikisht kundër vënditon, i zgjeron vazhdimisht këto pretendime të pabaza pa hezitim dhe përmes një qarkore të Ministrisë Arsimit u mëson ato si lëndë mësimore fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme në të gjithë vendin. Greqia, e cila dështoi në përpjekjet e saj pushtuese të nisur për realizimin e ëndrrës së Megali Idea, përpiqet të mbuloj disfatën që pësoi dhe krimet të rënda mirëzore që krijon, duke sjellë në rend të ditës pretendimin e pabaz për pontin kundër vendit tonë. Krimet e luftës dhe mizoritë e kryer nga ushtria greke janë regjistruar në raportet e Komisionit Hetimor të Shteteve Aleate dhe në nenin 59 të Traktatit të Paqes së Lozanës. Autoritetet greke duhet të ndheqin dorë nga shfrytëzimi i historisë për shqetësime politike dhe të kujtojnë jo vetëm krimet mizore të kryer kundër turqëve dhe grupeve të tjera etnike, duke filluar nga masakrit Tripolicës në vitin 1821, por edhe mizori rite ushtruara kundër turqëve dhe grupeve të tjera etnike në Anadolin Perëndimor që nisën me përpjekjen për pushtimin e Izmirit në 15 maj 1919. Ne ftojmë Greqinë që në vend që të shtrembërojë faktet dhe të nxjerrë armiqësitë nga historia, të mbajë një qëndrim që do të zhvillojë marrëdhëniet tona dypalëshe në frymën e paqes dhe bashkëpunimit, thuhet në deklaratën e Ministrisë Turke të Punëve të Jashtme.
1: Akademia Kombëtare e Inteligjencës Turke, MIA, në raportin e saj, thekson se lufta SBA-Izrael-Iran tregoi se koncepti luftës moderne po ndryshon rrënjësisht dhe se Tyrkia po shfaqet si një nga aktorët kryesorë të sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Në raport të thuhet se lufta nuk zhvillohet më vetëm në fushën ushtarake, por edhe në fusha si inteligjenca artificiale, lufta elektronike, siguria energjetike, mbrojtja e infrastrukturës kritike, lufta kognitive dhe balancat diplomatike. Kryetari i Akademisë Talha Kyse në parathonjen e raportit rikujton se parashikimet e raportit të mëparshëm të Akademisë me titull Lufta 12 ditore mbi zgjerimin rajonal të konfliktit u realizuan në mas të madhe. Ai thekson se përfshirja direkte e SBA-s e përshpejtoi transformimin në doktrinat ushtarake, sigurinë energjetike dhe teknologjitë e reja të luftës. Raporti vëren se lufta moderne tashmë nuk mbështetet vetëm te fuqia e armëve, por te përpunimi të dhënave, rrjetet inteligjente, kapaciteti prodhuesa dhe sistemet e mbështetura nga inteligjenca artificiale, e cila përdoret gjerësisht në zbulim, identifikim të objektivave, mbrojtje ajrore dhe vendimarrje të shpejt. Gjithashtu, lufta elektronike dhe kontrolli i spektrit elektromagnetik cilësohen si elemente vendimtare të konflikteve moderne. Radarët, rrjetet e komunikimit dhe sistemet e të dhënave janë bërë pjesë thelbësore e fuqisë ushtarake. Raporti thekson se dronët kamikaz me kosto të ulët dhe sulmet intensive me raketat të Iranit arritën të depërtojnë pjesërisht të sistemet moderne të mbrojtjes ajrore, duke treguar se koncepti mbrojtjes së pakalueshme nuk është absolut. Në dokumentë theksohet edhe se objektivat energjetike, portet, rrjetet e komunikimit dhe infrastruktura logjistike janë kthyer në objektiva të drejtpërdrejta të luftës. Tensionet në ngushticën e Hormuzit,

0: 10 plagosur asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësi për sulmin. Ngjarja ndodhi në një kohë kur administrata e re siriane po përpiqet të forcojë sigurinë në mbarëvendin pas rrëzimit të ish-presidentit Bashar Esad në fund të vitit 2024 pas 24 vitesh në pushtet. Presidenti sirian Ahmed Shara mori detyrë në janar të vitit 2025.
1: Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve UAFA raportoi se koloni izraelit të paligjshëm u kanë vënë zjarrin tokave palestineze në bregun perëndimor të pushtuar në mbrojtjen e forcave izraelite. Aktivisti kundër vendbanimeve të paligjshme Osama Mahamra deklaroi për agjencinë UAFA se kolonët ndezën zjarrin në tokat palestineze në zonën Nir të qytetit Al Karmil që ndodhet në jug të qytetit Al Halil. Ai tha se vullnetarët e mbrojtjes civile nga fshatat Al Tuvana dhe Susia në Masafer Jata punuan për shurën e zjarrit. Në një zhvillim tjetër, aktivisti kundër vendbanimeve dhe antari i këshillit të fshatit Kusa në Zheh Ataimat tha se autoritetet izraelite kanë lëshuar së fundmi 15 urdhra për ndërprerje punimesh që synojnë shtëpi, objekte banimi dhe ndërtesa të tjera në fshatin Kusa në zonën shkretitore të Jatas në jug të Al Halilit. Sipas të dhënave zyrtare palestineze, që nga tetori i vitit 2023, sulmet e ushtrisë izraelite dhe të kolonëve të paligjshëm në bregun perëndimor të pushtuar kanë vrarë 1162 palestinezë, kanë plagosur rreth 12245 të tjerë dhe kanë çuar në afro 23000 arrestime.
0: 87 aktivistë të flotiljes Global Sumut, të cilët përmbahen nga Izraeli, kanë nisur grevurie për të protestuar ndaj ndalimit të tyre dhe për të shprehur solidaritet me palestinezët e Burgosur në burgjet izraelite. Në një postim në platformën X të martën, flotilja deklaroi se ushtria izraelite, të cilën e quajti me ironi ushtria me morale në botë, kishte rëmbyer për herë të dytë brenda 3 javësh aktivistët e saj në ujë ndërkombëtare. Sipas deklaratës të paktën 87 pjesëmarrës të flotiljes janë zotuar të vazhdojnë grevën e urisë deri në lirimin e tyre në shenjë proteste ndaj rrëmbimit të paligjshëm dhe në solidaritet me mbi 9500 palestinezë që mbahen në burgjet izraelite. Flotilja bëri thirrje për lirimin e të gjithë të ndaluarve nga autoritetet izraelite dhe u kërkoi qeverive të dënojnë ato që cilësoj si akt piraterie. Organizatorët kërkuan gjithashtu heqjen e bllokadës në Gazës dhe lirimin e të gjithë aktivistëve të ndaluar si dhe të gjithë burgosërve palestinez. Flotilla globale Sumud njoftoi të martën se të gjitha 50 anijet e kolonës humanitare janë sekuestruar nga Izraeli, që në to ndodheshin 425 persona nga 44 vende të botës, përfshirë 78 shtetas turq. Ministria e jashtme izraelite deklaroi në X se të gjithë aktivistët janë transferuar në një anije izraelite dhe po dërgohen drejt Izraelit, ku do të kenë mundësi të takohen me përfaqësues konsular. Flotilja ishte nisur të ente nga distrikti i Marmaris në Tyrkje në një përpjekje të re për të thyer bllokadën izraelite ndaj Gazës, e cila vazhdon që nga viti 2007.
1: Presidenti Koreas së Jugut Lee Jae-myung deklaroi të mërkurën se Seuli duhet të marrë në konsiderat urdhër arrestet e gjykatës ndërkombëtare penale ndaj Benjamin Netanyahu, duke dënuar njëkohësisht sekuestrimin e një anije ndihmash për Gazën ku ndodheshin aktivistë koreano-jugor. Gjatë një mbledhjeje të kabinetit, ai vuri në pyetje bazën ligjore të ndërhyrjes në flotiljes globale Sumut, duke shtuar pyetjen nëse ania kishte hyrë në ujrat territoriale izraelite ose kishte shkelur ndonjë kufi të njohur ndërkombëtar. Pothuajse të gjitha vendet evropiane kanë lëshuar urdhër arresti ndaj Netanyahut dhe kanë njoftuar se do ta arrestojnë nëse hyn në territorin e tyre. Edhe ne duhet ta konsiderojmë këtë, thaj. Prezidenti koreano-jugor shtoi se Izraeli po shkel normat minimale të së drejtës ndërkombëtare dhe kritikoi veprimet ndaj anijeve që transportonin qytetar koreano-jugor vullnetar këta për Gazën. Këshilltari për sigurinë kombëtare Wi Sung Lach u përgjigj se konflikti nisi pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit, cili shkaktoi rreth 2000 viktima dhe se Izraeli vendosi kontroll ushtarak mbi zonën. Prezidenti Lee e kundështoi, duke pyetur nëse Gaza është territor izraelit, ndërsa këshilltari pranoi se nuk është territor izraelit.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 20 maj. Si sot më 1506, vdiq tregtari italian Christopher Colombi, eksplorues i udhëtari dhe kolonizator i parë evropian që mbërriti në kontinentin e Amerikës. Në këtë datë të vitit 1896, një lampadar me peshë 6 tonë ra mbi spektatorët në sallën e operës së Parisit. Në këtë incident humbi jetën një person. I frymzuar nga kjo ngjarje, shkriptari francez Gaston Leroux shkroi romanin Fantazma e operës në vitin 1909. Të njëjtën ditë të 1903-shit u lind në Shkodër poeti, romancieri, eseisti, përkthyesi, gazetari, dramaturgu, albanologu, mësuesi dhe botuesi shqiptar Ernest Koliqi. Së bashku me Mitrush Kutelin, ai cilësohet si themeluesi i tregimit modern shqiptar fal përmbledhjeve të veprave hiemaleve, tregtar flamujsh dhe pasqyrat e Narcisit. Pas okupimit të Shqipërisë nga Italia më 1939, Koliqi u emërua ministri i arsimit, ndërsa në vitin 1942 u caktua kryetari këshillit të epërm korporativ fashist, organi legjislativ i kohës së pushtimit. Si sot në vitin 1927 u nënshkrua traktati i Xhidës, përmes të cilit mbretëria e bashkuar njohu sovranitetin e mbretit Ibn Saud në mbretërinë e Hijazit dhe Nejdit, rajone që në vitin 1932 u bashkuan për të formuar mbretërinë Arabisë Saudite. Në këmbim, Ibn Saud i pranoi që forcat e tij të mos sulmojnë dhe të mos provokojnë protektoratet britanike fqinje. Në këtë datë të 1928-s, Turqia miratoi përdorimin e numrave ndërkombëtar me një ligj të posaçëm. Po atë ditë dhe vit, mbreti i Afganistanit Amanullah Khan dhe bashkëshorti i tij, mbretëresha Sureja, vizituan Republikën e Turqisë. I impresionuar nga Ataturku dhe erisitë e tij, çifti mbretëror afgan ju bën një mikpritje e madhe në vizitën e parë në Turqi. Kjo datë e vitit 1933 shënon themelimin e linjave ajrore turke, kompani që sot renditet në mesin e më të mirave dhe më të mëdhave në botë, me mbi 340 destinacione ndërkombëtare. Si sot më 1940, vdiq në moshën 80 vjeçare poeti dhe romancieri suedez Ferner von Heidenstam, laureati i çmimit Nobel në letërsi më 1916. Ai ishte antar i Akademisë Suedeze që nga viti 1912. Poezitë e veprat e tij në prozë janë të mbushura me një gëzim të madh të jetës, nganjëherë të përshkruar me një dashuri të historisë dhe peizazhit të Suedisë, sidomos në aspektin fizik. Në këtë datë të vitit 1956, Shtetet e Bashkuara të Amerikës testuan bombën e parë me hidrogjen në atolet e Bikinit dhe Enuetakut në Oqeanin Paqësor. I njohur si operacioni Red Wing, ky ishte një seri me 17 shpërthime të provave bërthamore amerikane nga maj deri në korrik të atij viti. Ato u kryen nga Task Force e 7 e forcave aerore të SBA-s dhe emrat e koduar të shpërthimeve u caktuan për nder të fiseve vendase. Të njëjtën ditë të 1964-s, astronomi amerikan Robert Wilson dhe bashkombësi i tij fizikan Arno Penzias zbunuan rrezatimin kozmik të sfondit të mikrovalve. Ky është rrezatimi elektromagnetik si një mbetje nga një fazë hershme e universit, i njohur gjithashtu si rrezatim relikt. Zbulimi aksidental i rrezatimit kozmik të sfondit të mikrovalve ishte kulmi i punës që filluan në vitet 1940, përmes së cilit shkencëtarët Wilson dhe Penzias fituan çmimin Nobel në fizik më 1978. Si sot në vitin 1980, një referendum popullor në Quebec hodhi poshtë me 60% të votave propozimin e qeverisë për të lëvizur drejt pavarësisë nga Kanadaja. Ky ishte referendumi i parë jo vetëm në këtë rajon, por në të gjithë territorin kanadez. Një plebishit i dytë për sovranitetin, i cili u mbajt me 1995, refuzoi gjithashtu ndjekjen e shkëputjes, edhe pse me një diferencë shumë më të ngushtë. 50.58% kundrejt 49.22%. Në këtë datë të 2003-shit, shkrimtari turk me famë botërore, Orhan Pamuk, u vlerësua me çmimin ndërkombëtar letrar Impact Dublin, një nga më prestigjiozët në botë për letërsi, për romanin e tij Unë jam e kuqja. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 20 majin ndër vite.
Kujtesa historike.

që nga ekzistenca e saj, njerëzimi është të përpjekur ta mas kohën. Duke vëzhguar diellin, fazat e hënës dhe ndrimin e stinve, njerëzit janë përpjekur të numrojnë ditët, muajt dhe vitet. Kjo përpjekje solli edhe dhjetra kalendar të ndryshëm përgjatë historisë. Sot në Tyrkje përdoret kalendari gregorian. Por ekziston një fakt që shumë prej nesh nuk e di. Forma përfundimtare e emrave të ditëve që përdorim sot daton 100 vite më parë, ndërsa forma përfundimtare e emrave të muajve daton 70 vite më parë. Detajet e kësaj çështje i mësojmë nga artikulli i Uğur Becerikli të hartuar për TRT Haber. Emrat e ditëve janë arabisht, persisht dhe në gjuhën asirike. Ligji për ndarjen e ditës në 24 orë, i miratuar me 26 dhjetor të vitit 1925, hyri në fuqi pasi u publikua në gazetën zyrtare më 2 janar të vitit 1926. Në botë përgjithsisht, dita e parë e javës konsiderohet e diela. Në Tyrkje, dita e parë e javës u pranua dita e hënë. Ditët u përcaktuan si e hënë, e martë, e mërkur, e ejnët, e premtë, e shtunë dhe e diel. Në këtë emërtim, dikoj tradita e vazhduar që nga periuda osmane. Fjala hafta, pra java, vjen nga persishtja heft, që do të thotë shtatë. Fjala pazar nënkupton vend ku hahet, ndërsa erte është një fjalë e turqishtes së vjetër që do të thotë mëngjes. Sallë, pra e martë, vjen nga një fjalë arabe që do të thotë tre, ndërsa gjuma e premte, nga arabishtja me kuptimin mbledhje. Qashamba e mërkur, rjedh nga persishtja qehar shembe që do të thotë dita e katërt. E entja e mërdohi si dita e katërt pasi java fillonte me të dielën. Emri Penç Shembe, dita e pest, kaloi nga persishtja në turqishtje si Përshembe. Tre emra muajsh janë turqisht. Me ligjin e miratuar më 10 janar të vitit 1945, emrat e muajve u ndryshuan për herë të fundit dhe hynë në përdorim në vitin 1946. Emrat e muajve përdoren në të njëjtën formë prej 70 vitesh. Me këtë ndryshim, muaji Teshrini Evel u bë Ekim, pra tetor. Teshrini Nisani u bë Kasëm, pra nëntor. Kanuni Evel u bë Aralëk, pra dhjetor, dhe kanuni Nisani u bë Ogjak, pra muaj janar. Kështu tre muaj morën emra në turqisht, ndërsa emrat e muajve të tjerë mbetën kryesisht si në periudën osmane. Marsi, maji dhe gushti kanë origjinë latine. Shkurti, prilli, qershori dhe shtatori kanë origjinë asirike. Nëntori është me origjinë arabe, ndërsa koriku me origjinë hebraike. Dita fillojnë në orën 00. Në të kaluarën, si pas orës Allaturka, perendimi djelit pranoj si ora 12 dhe aty fillonte dita e re. Më pas u kaluan në sistemin 24 orësh dhe dita e re filloj pas orës 23:59 minuta. Megjithse tek turqit tradicionalisht muaji i parë i vitit ishte Marsi, 21 Mars, pra festa e Nevruzit, me këtë ndryshim, fillimi i vitit të ri përcaktua si 1 janar. Kalendarët e tjerë të përdorur. Para kalendarit gregorian, turqit përdorën edhe kalendarët Hijri, Kameri, Gjelali dhe Rumi. Kalendari që përdorej në Istanbul para Republikës përbëhej nga Muharrem, Ashure, Safer, Mevlyti i Madh, Mevlyti i Vogël, Pendimi i Madh, Pendimi i Vogël, Recep, Shaban, Ramazan, Bajrami i Ramazanit, Aralëk dhe Bajrami i Kurbanit. Çdo emër dite dhe çdo emër muaji që përdorim sot mban më vete gjurmët e një historie të shtresëzuar. Kur themi pazartesi e hën, flasim persisht, kur themi korek, prekim hebraishtën. Koha nuk kalon vetëm, gjatë kalimit të saj, ajo lë gjurmë, kulturë dhe gjurmë.

Përshëndetje dhe dashurdëgjues. Kalendari tregon datën 20 korrik 2025. Në Gaz filluan të bien sirenat për të alarmuar tërë botën se të gjitha shërbimet jetike ishin paralizuar. Sirenat e ambulancave. A nuk duhej të vijnë alarm bota? A nuk duhej të hapeshin rrugët për gazën? Ndërsa njerëz të pafajshëm vdisnin në spitale nga uria dhe mungesa e ilaçeve, a nuk duhej të çohej në këmbë tërë planeti dhe të mobilizonte të gjitha mundësitë të tij? Mirë po nuk ndodhi kështu. Palestinezët u masakruan pa dallim, gra, fëmijë, të moshuar dhe pacient. Gjenocidi i kryer në Gaz nuk u kufizua vetëm me njerëzit, por u shndrua në një mizori që synonte të zhdukte të gjithë jetën e popullit të synuar. Mbi këtë rrip toke të vogël e të kapluar nga plagët nuk mbeti më asgjë nga infrastruktura. Spitalet u vunë në shënjestër, u bombarduan, u dogjën dhe u bën rrafsh me tokën. Bota pa palestinezët duke evakuar të smurët me barela, mbi shpinë dhe me karrocat të tërhequra nga kafshët, si dhe arrestimin e ekipeve mjekësore nga forcat izraelite. Izraeli ka vrarë mbi 1700 punonjës të shëndetësisë që nga tetori i vitit 2023. Sipas OEQ-ve mjekësore, të paktën 300 punonjës të shëndetësisë janë burgosur nga Izraeli pas një akuzë. Disa nga spitalet që ende vazhdojnë të funksionojnë janë bombarduar vazhdimisht ose janë rrethuar derisa janë bërë të papërdorshëm. Sot do t'i hedhim një vështrim pikërisht shkatërimit sistematik që u është bërë mjekëve të çmuar të Gazës dhe spitaleve të ndërtuara me shumë munde sakrificë me ndihmën e vendeve miqësore. Data 3 nëntor 2023. Vendi, Spitali Shifa në jug të Gazës. Nëse largohem unë, kush do t'i trajtoj pacientët e mi? Këto fjali tha doktor Hamam Allohu, i cili u vra sepse nuk e braktisi spitalin Shifa dhe pacientët e ti. A ishte nefrologu i vetëm i spitalit. Në intervistën e ti të fundit, pyetje së gazetares Emi Gudman, pse nuk po shkoni në jug me familjen tuaj, a i u përgjigj po ashtu me një pyetje. Në fakt, pyetja ti drejtoj gjithë njerëzimit. Nëse largohem unë, kush të ti trajtoj pacientët e mi? Doktor Hamam Allohu do të vionte me këto fjalë. Ne si mi kafsh, kur sëmuremi, ne kemi të drejtë të marrim shërbime shëndetësore të përshtatshme. Unë nuk i kalova 14 vite në fakultetin e mjekësisë vetëm për të marrë një diplomë specializimi apo për ta vlerësuar jetën time më shumë se sa atë të pacientëve të mi. Valli, ju duket se unë mendoj vetëm për jetën time dhe jo për pacientët e mi. Ju pyes zonjë, a mendoni se arsyeja pse shkova në fakultetin e mjekësisë ishte vetëm të mendoja për jetën time? Nuk është kjo arsyeja pse u bëra mjek. Izraeli e goditi shtëpinë e tij me një sulm ajror dhe e vrau atë njerëz të mrekullueshëm bashkë me familjen e tij. Ai iku, po la pas një ndërgjegje që meriton të shkruhet në hyrjet e spitaleve. Nëse largohem unë, kush do t'i trajtoj pacientët e mi? Data 2 korrik 2025. Ne kurrësi nuk do t'i lëm vetëm pacientët dhe të plagosurit tan. E jeni të njihemi me një tjetër mjek që e mbrojti nderin e mantelit të bardhë me çmimin e jetës së tij. Doktor Marwan al-Sultan. Ai nuk ishte ushtar, nuk mbante asnjë armë. Kishte veshur mantelin e bardhë dhe mbante në dorë një stetoskop. Ishte një nga dy kardiologët e fundit të mbetur në Gaz dhe një herësh drejtori i spitalit indonezian në veri të Gazës. Para se spitali të bombardohej, ai bëri vazhdimisht thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të vepronte për të mbrojtur spitalin. Kur Izraeli i kërkoi doktor Marwanit të largohej nga spitali, ai tha: "Ne kurrësi nuk do t'i lëm vetëm pacientët dhe të plagosurit tan." Ai vazhdoi të shpëtonte jetën ndërsa spitali bombardohej. Forcat pushtuese goditën ndërtesën ku ishte strehuar dhe krahas vetë mjekut vran gjithashtu bashkëshorten, vajzën, dhëndrin dhe motrën e tij. Ndërsa Lubna al-Sultani, vajza e mbijetuar e mjekut të martirizuar, do ta përshkruante ngjarjen kështu: Izraeli vuri në shënjestër vetëm dhomën ku ai ndodhej, pikërisht dhomën e tij, vendin ku ai ishte, atyra raketa. Në të vërtetë atë ditë nuk u vra vetëm një mjek me diplomë, u vra një mjek që e bashkonte mjekësinë me dhëmshurinë dhe e çonte shërimin përtej trupit deri në shpirtin e pacientëve të tij. U shkatërua simboli i përkushtimit, qëndrueshmërisë dhe sinqeritetit. Data 28 dhjetor 2024. Bota dëshmoi një tjetër sken historike. Një pediatër me mantel të bardhë po ecte i vetëm dhe pa frikë mes rrënojave.
Në vendin ku po shkonte, kishte tanke dhe ushtar izraelit të pajisur me armë moderne, të cilët shpërfillnin çdo liq. Ata që e pan, mbetën të shtangur dhe than: "Po të mishërohej guximi, do të quhej Abu Safia." Emri i tij është Husam Abu Safia. Ai është pediatër dhe njëkohësisht drejtori i spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës. Bota e pa teksa mbronte një spital, teksa falte namazin e xhenazes së djalit të tij, teksa trajtonte pacient edhe i plagosur, dhe teksa ecte pa frikë vetëm për ballushtarve. Po pse e bëri këtë? Ndonse e dinte se mund të arrestoj, të vritej atë përburgosej dhe të përballej me tortura e poshtërime çnjërzore. Ejani ta dëgjojmë përgjigjen nga Nabil Hamiti, krye infermier i spitalit Kamal Adwan. Gjatë tërë natës, lëvizje e tankeve tregonte se spitali do të pushtohej dhe do të bastisej. Rreth orës 6 ose 7 të mëngjesit po përpiqeshim të qetësonim njerëzit. Forcat izraelite bërtitën me altoparlant. Doktor Husam, zbrit poshtë. Husami doli nga spitali me vendosmëri dhe eci drejt tankeve. Ai u sillej njerëzve si baba, si vëlla, si birë, si kur të ishin pjestar të familjes e ti. A i gjithmon përpiqej të plotëson të nevojat e njerëzve në spital dhe për rreth ti. Doktor Husami dhe ekipi i ti punuan në kushte të paimagjinueshme. Ushtria izraelite telefononte shpesh spitalin dhe ndonjëherë kërcënonte se do ta bombardonte. Nëse nuk largohesh, do të të bëjmë atë që i bëm spitalit shifa, shkatërim dhe masakër, tha koordinatori izraelit. A i kishte shtetësi të dyfisht dhe ishte dhënë mundësia disa herë të largohej nga spitali. Megjithatë, ai këmbgulit të qëndronte, sidomos për shkak të mungesës së mjekëve dhe personelit shëndetësor. Doktor Husami ishte pediatër, por gjatë luftës punoi edhe si anesteziolog, si mjek i njësisë së kujdesit intensiv dhe pranoi gjithashtu pacient urgjent. Në tetor 2024, ushtria izraelite bastisi spitalin Kamal Adwan dhe rrethoi atë. Pas operacioneve, trupat izraelite vran Ibrahimin, djalin e Abu Safias. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, e plagosën edhe vetë atë, por kjo nuk e pengoi të vazhdonte misionin e tij njerëzor. Doktor Husam Abu Safia vazhdoi të ndriçonte të drejtën si një fanar teti përballë çdo errësire, çdo padrejtësie dhe çdo tiranie. Në Gazë nuk janë martirë vetëm njerëzit, pasi këtë titull sublime meritojnë gjithashtu spitalet e shkatëruara gjatë shërbimit dhe pemët e djegura ndërsa kishin ende fruta në degë. E janë i të dëgjojmë dëshmine një spitali, themelet e të cilit mbartin gjakun e dëshmorve. Data 21 mars 2024. Regjimi pushtues izraelit rifilloi sulmet e Gazës dhe një nga objektivat e para të këtyre sulmeve ishte spitali i miqësisë Palestinë-Turqie, duke prishur kështu armë pushimin që nga mesi i marsit. Spitali u shkatërrua me dinamit. Spitali i miqësisë Palestinë-Turqie ishte i vetmi që ofronte shërbim onkologjik në Gazë. Pa kohë pas fillimit të sulmeve në tetor 2023, ai ishte pushtuar nga forcat izraelite dhe ishte përdorur si bazë ushtarake. Spitali mbante edhe kujtimin e sulmit që Izraeli kreu më 31 maj 2010 ndaj anijes Mavi Marmara, pjesë e flotiljes së lirisë për Gazën, e cila ishte nisur për të dërguar ndihmë humanitare në enklavën palestineze me sloganin Rruga jonë është Palestina, ngarkesa jonë është Liria, si dhe kujtimin e 9 vullnetarëve turq të ndihmës humanitare që humbën jetën në atë sulm. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës sonë Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mesurisë, ku qëndresën e pike të palestinezve do të trajtojmë nga një tjetër aspekt.

0: Përpara se të mbyllim emisionet sot në radiofonik, ju njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore. Prezidenti Erdogan i bisedë telefonike që ka pasur me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i tha kësaj se tensionet rajonale tregojnë rëndësinë strategjike të marrëdhënieve Tyrkia-BE dhe kërkoi forcim në bashkëpunimet ekonomik e të sigurisë. Një raport i përgatitur nga Akademia Kombëtare e Inteligjencës Turke thekson se Tyrkia është bërë një nga aktorët ofrues të sigurisë dhe stabilitetit në epokën e re, falë pozicionit të saj geopolitik, infrastrukturës, industrisë mbrojtjes, përvojës operacionale dhe fleksibilitetit diplomatik. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se samiti i Ankarës do të fokusohet në zbatimin e angazhimeve të aleatëve dhe përballjen me rreziqet globale të sigurisë. Ai theksoi se Rusia mbetet kërcënimi kryesor për sigurinë euroatlantike. Garda Revolucionare e Iranit thotë se Teherani ende nuk i ka përdorur të gjitha kapacitetet kundër kundërshtarve dhe ka palemëruar se një sulm i ri nga SBA-ja dhe Izraeli mund ta zgjerojë konfliktin përtej rajonit. Prezidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kinez Xi Jinping janë takuar në Pekin mes tensioneve të luftës SBA-Iran dhe zhvillimeve globale. Në fokus të bisedimeve ishin tregtia, energjia dhe konfliktet ndërkombëtare. Dëgjuat të transmitimin e tërë të Shqipë për sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Geoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseinin e emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmitimit, Aslëj Këllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Elitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Shqipëria do të ndryshojë mënyrën e volosjes së dokumenteve të udhëtimit në të gjitha pikat kufitare të vendit. Ky vendim i qeverisë synon rritjen e sigurisë dhe modernizimin e procedurave të kontrollit të hyrjeve-daljeve në vend. Vulat e reja sipas vendimit të fundit të Këshillit të Ministrave do të konsiderohen si mall me natyrë të veçantë. Çdo gjurmë vule do të jetë personalizuar dhe do të përmbajë emrin e pikës përkatëse të kalimit kufitar, simbolin e mjetit të udhëtimit, ajror, detar apo toksor. Simbolin shtetror AL të rrethuar në një rend, si dhe kodet e sigurisë që klasifikohen si informacion konfidencial. Policia e shtetit do të krijojë një sistem monitorimi që identifikon në çdo moment efektivin që përdor në vulë të caktuar dhe kodin e saj të sigurisë. Mënyra e vulosjes së dokumenteve të udhëtimit është e sqaruar hap pas hapi. Për pasaportat pa vizë, vula e hyrjes vendoset në anën e majtë të faqes së parë të lirë, ndërsa vula e daljes vendoset anash saj në të njëjtën faqe. Për pasaportat me vizë, vulosja bëhet në faqen përballë vizës ose në faqen pasuese nëse ajo është e zënë. Ndalohet kategorikisht vulosja në zonën e lehtësueshme nga aparaturat MRZ dhe në faqet e rezervuara për shënime zyrtare. Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton qartë hapat që duhen ndjekur në rast të refuzimit të hyrjes në vend ose gabimi gjatë vulosjes. Në rast të refuzimit të hyrjes, në pasaport vendoset vula e hyrjes dhe anulohet me kryq me bojë të pashlyeshme, ndërsa për brisaj shënohet shkronja që tregon arsyen e refuzimit. Në rast gabimi gjatë vulosjes, vula revokohet me dy viza paralele me këndin e sipër të majt. Për mungesë vulash ose shënimesh në sistem, ndryshohet formular për vetëtimin pas verifikimit nga autoritetet. Ky vendim shfuqizon rregullat e vitit 2016 dhe zbatohet menjëherë në të gjitha pikat kufitare të vendit.
6: Prek Doqaj i shkryetar komunën Shalë. Shala është barometri i një bashkije në Republikën e Shqipërisë. Fal territorit, fal mallësisë, fal resurseve e shumë të tjera. Unë në vitin 2000 isha në një kurs trajnimit në Poloni që paga shumë Polonia, ne kena marrë modelin polak. I përshnes dy bashkëkryetarët me vërejtjet, me sugjerimet, me kundërshtit politike, janë normale, se kundërshtit ka dhe në familje, jo, në një shtet, përmërësisht se e na shumë shtet i vogël, për ata që kanë leviz dhe din, ka bashki me 8 milion banor, ka bashki në Zvicër edhe me 500 banor, po financojnë vetë vetën, ata nuk janë në gjenjen tonë ekonomike. Unë di që Shqipnia po bën hapa për para e mështes në darjen territoriale të vitit 2014. Dhe këm kënë pjestar dhe aksesor sa këm mujtë që të ketë një ndarje me bashkit fuqishme që të shërbejnë komunitetit. Ndale na tek bashkia Shkodër. Nëse E zam që Dugagjini kishte me të bashki, që unë jam Dugagjins vetë dhe e kom për nërë, edhe Shanjan, nga një që atje Shalës, e kom shumë për nërë që jem për atje, por mundësit e regullimit rrugës në momente që jena sot, do ishin bo mas 20 vjeqë. U dëtyrum që të vite e kryetari bashkis me qeverin shqiptare, me afsitit tyne që të bojmë një rrugë që ata që nuk e kanë shkel të dalin në i ditë. Aksi, shtaja thaqit në prekal, është në gjenjët mirushme, po do riparohet. Ajo firmë që ka punua në teritorin e komunë Shalës, firma Hysa, unë e përgëzoj namën publit Dugagjinit, për punën që ka bënë dhe unë kam arrit me i thanë një pjestarit aty pse punoni ka shmirë, se unë isha mësu të i, pa njërës të i punu kesh. Tha ne do punoj mirë që kur të vinë me në marë në dorëzim, mos japim asë një gjë. Projekti preventivi situacioni puna, me mure majtëse, me tumbina, me kanalizime, rrugë dy kalimshën. Noj njëri që mund t'jen kanë lota në historinë e jetës ti, vetëm qkojnë e të shohin atë rrugë, se nuk e imaginon se si është bërë. Pra, në rrasë se ne ndohën atë copa e grima, ishin e 10 bashki, ishin e 80 bashki, unë jam që t'kenë minimumi 40 bashki në Republikën e Shqipënisë. Bashkit fuqishme, me financim fuqishëm, që, ju lutëm, kryetari i bashkisë që Krakovit në Poloni, nuk ishte nevoj me pyjtë qeverin polake fare, me ka veshin mrap shkote, aplikote në bashkimin evropian mërë dhe fondet. Kështu tha zotin Mazniku, kështu menojmë në 2019 të bëjnë në bashkitë e Shqipënisë. Mos ke nevoj për qeverin
4: fare. Lkula, i shqytari komunës Qaf Mali, kam qenë pjesë edhe e reformës 2014-ës, me organizatat si me kooperacionë Zvicerian dhe Matë Suedez, dhe në ashtëtan fillimisht se dë bëhet një reformë për arsye ekonomike. Fillimisht dë bashkohen disa komuna që janë me tradit, me histori, me teritor afër, dhe që nuk bëjnë asë një loj nërshimi demografik apo më gjërë. Më vonë, mas që kemi bëha gjithë studimin, me gjithë përpjeket tona për të bindë edhe komisionin dhe qeverin, si një reformë e thellë do të shkatërroj paktën pjesët e zonave rurale, në ashtë thonë që jenë bon shumë kryetarë komunash dhe në kanë lodhë të kryetarë të komunave, faktikisht qeveria shqiptare dështoj me këtë reformë, sepse ajo pot njëtët kryetarë komunash pagun sëtë. 384 administrator kënë Republikë Shqipërisë që paguhen më shtrejt edhe me rogë më të lartë se ish kryetarët e komunave. Dhe tani na vjen një moment tjetër që na thot na e kërkon Evropa. Unë me zotin Mazniku dhe ta kundërshtoj për diska që tha që levizja demografike është botha sepse levizin nga zonat rurale në qytetë. Po të levizin nga zonat rurale në qytetë dhe thot se në qytetën janë ulçmimet e shpijave. Faktikisht, këtu ka shku 2 euro/m² dhe kanë leviz nga zonat rurale, kanë leviz, kanë ikë jashtë shteti, është popullu Shqipëria këthe, që ka bo kërë reformë territoriale nuk e ka bo asë Serbi. Unë sa për dini, dhe të flasë vetëm për bashkinë fushars, është 100 km vjerore. E ma gjinoni ju, që në 100 km vjerore që shkojmë ne të japim shërbim një 100 km largë. Në borë, në shi, në territor shumë të vështirë, nuk bëhet fjalë për 100 km autostradë, bëhet fjalë për territor që janë shpopullu dhe për krahinat tona që i kanë bashku mekanikisht pas një lloj lidhje. Thjesht, menoni se disa deputet janë mbledhë aty, kanë ngritë dorën dhe shumë mirë, zoti Boçi që thanë juk janë ato bashkitë, i dim se ne dim hartën, i dim dhe hartën e bashkive, i kemi pa, mu nuk vjen turp se ka ndodhe e njuk. Turp dhe të vje qeveris që ka bat loj reforme. Turp të vje deputetve të qarku shkoder që kanë ngrit dojnë për atë reformë. Atyre bravo qofë që i kanë bo bashkit ashtu, sepse kanë brojt vetën. Ne po kërkojmë që bashkit në veri të qojmë në basë traditës, në basë të mundësis për të kryu shërbimi, sepse kjo reformë ka dështu ekonomikisht, ka dështu administrativisht, por ka dështu edhe nga anë njërzore. A ju vjenë zërë deputetve që të grënë dojnë që po e thamë, së zdu më përmenë emra këtu, që Zalherri është me Tiranën dhe Babruja është me Kamzin. Dakord, është e turpshme dhe që të bëni këtë lloj reformash, ka sepse pushteti vendor nuk është thjesht çështje mekanike që të bëjmë harta dhe viza elektorale. Ka votim që gjithë pushteti vendor do të ishte pyet jo vetëm thjesht deputetët,

0: step as per interesat.
1: Puna Luka, Bashkia Vaudejs. U përmend reforma territoriale e 2014, që ndoshta jo për gjithkund ka qenë, jo për të gjitha vendet, ka qenë as e suksesshme, as e pasuksesshme, se përvaret te bashkitë. Unë vim nga Bashkia Vaudejs, ndoshta do jetë në rastet më suksesshme të asaj reforme, sepse nëse diskutohet sot një diçka tjetër për atë bashki, do ishte krejt gabim, ne nuk jemi vetëm një ndarje administrative, ndarje territoriale. Vaudejs nuk është vetëm njësi administrative, Vaudejs është një ndër bashkitë me potencialin më të madh të zhvillimit ekonomik, ndoshta edhe në rang vendi së mançarkun e Shkodrës pse po. Nuk mundesh me të diskutu ndarjet bashkisë Vaudejs kur kemi dy hidrocentrale, që është hidrocentrali Vaudejs e Komanit, kur janë pesë hidrocentrale, dy liçej, është landfilli rajonal dhe janë shumë e shumë gjëra tjera që janë bërë vitet e fundit. Zotria foli pare për zonën e Shllakut, do flas edhe për shumë zona tjera, për gjëra që janë bashkë në 2014 që nuk janë diskutuar më përpara. Tu fillu qëtë e uj pishëm që është karë në të gjitha zonat 24 orë, kemi shërbimin shnetësor 24 orë, është rruga Komanit, rruga e Vigmneles që janë ba, janë edhe shumë e shumë gjanë atyra në bujësi, kanalizimet sot nuk diskutohet në bashkinë e Vaudejs sot që mungojnë kanalizimet, dhe shumë përparësi që janë dhanë kësaj bashkia, ajo bashki nuk kërkon sondarje. Ajo bashki kërkon vetëm investim më të madh, kërkon mbështetjen e qeverisë, kërkon çdo gjë që mundet me shuat bashki më përpara. Ne nuk jemi në asnjë moment për një ndarje të re, nuk jemi në asnjë moment për t'u bashkuar asnjë bashki tjera, sepse thash edhe një herë, është një vend që ka identitet, ka kulturë, ka gjithçka që mundet me na përfaqësu pa u ndarë bashkë.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.